0: да е ясно, че понасяме много голяма щета от войната в Украина. Едно от тези щети, в крайна сметка, едно от енергийните стратегическо предприятие, най-голямото изобщо в България, Лукойл. Както се разбра, то не е стратегическо само за България, а за една четвърт от Европа, т.е. за цяла Европа. Едно от четирите предприятия, което прави керосин. В момента имаме в крайна сметка и намаление на полета през българско въздушно пространство, точно заради липси на керосин. От тази гледна точка се разбрава в последните дни и днес, вчера в Народно събрание, че съответно работата на Лукойл е тежко затруднена заради самото ембарго и на Литаско, освен това на щатите и на Англия. И че съответно, за да се постигне допълнителната работа, безпроблемната работа на Лукойл, се прибягва към нетипични сортове по-тежък петрол, който по-тежък петрол, амортизациите и авариите, които възникват в Лукойл, са такива, че...
1: Ма рафинерията е можело да спре, каза вчера премиерът.
0: Ами когато на практика амортизацията вместо за 6 години се извършва много по-бързо, съответно в един момент само това не липсва в момента да излезне в планов ремонт Лукойл. От тази гледна точка това е абсолютна защита на националния интерес. Аз не мисля, че някой път се осъзнават политическите решения в Брюксел, защото някой път чиновниците нямат представа от конкретните неща, които се случват в дадените държави. От тази гледна точка това е логичен, абсолютно логичен ход. Плюс това трябва успоредно с това да кажем нещо друго. Че първо България изобщо не е в изолация, напротив, тя уважава партньорите от всички европейски държави. Имаш ясна позиция, която е на базата на твоето разбиране и на ясни доводи и аргументи, то Европа се съобразява с тях. Минимап е проблем, когато Полша си пази интересите в Европейския съюз. Не всеки път в подкрепа на Украина, защото често кръстоста шпаги по отношение на икономически интереси и по отношение на собствените пазари в Полша. От тази гледна точка не може да си едностранче в дадените неща. Ние сме държава, която не прилича на никоя друга. И е нормално да имаме собственото си разбиране по отношение на нещата. Тъй, че това е очакван ход.
1: Има разбиране от европейските ни партньори, така ли?
0: Разбира се. Разбира се. Плюс това, аз да питам, до какво докараха санкциите по отношение на Русия до момента? Има ли някакъв икономически ефект за самата Европа? По-скоро направихме така, че самата Русия дигна собствената си икономика, особено в сектор селско стопанство, имат феноменални резултати, защото те вече не внасят почти нищо, а всъщност горивата и торовете са им на цени, които ние не можем да мечтаем. Въпросът е, че конкретните санкции, свързани с Лукойл, на практика пречат на българската икономика.
1: Господин Гечев, защо обаче чак сега, 6 месеца по-късно, научаваме за този запор?
0: Вие ми кажете.
1: Румен Спецов, помня, беше препитван.
0: Вие
1: не веднъж в Народното събрание. Вие знаехте ли за този запор, когато стъпихте в власт?
0: Не, нямахме информация за такъв тип дейности. Начинът, по който беше направено тогава, да, ние мислихме, че ще влуши положението със собствениците, но се оказа, че те са по-тежки, отколкото трябва. И както виждате, благодарение на позицията на премиера Радев, мигновена среща с Литаско. Плюс това...
1: Те ли я поискаха тази среща?
0: Премиера каза, че срещата е поискана от Литаско. И съответно срещата минава повече отново добре, т.е. ние си пазим собствените интереси. Включително и по отношение на иска към държавата ни, който е заведен по отношение на значението на особения
1: управител. За този иск научихме февруари месец. Сега има ли възможност извън съдебно споразумение да не плащаме тези милиарди, 3 милиарда? Защото вече имаме горчив опит, помните.
0: Както стана известно, правителството на държавата и лично премиера водят усилени дипломатически отношения с Литаско и мисля, че нещата в момента върват в правилната посока. Тоест, когато ние гледаме националния си интерес и той в момента е свързан с интереса и на самия Лукойл, мисля, че нещата са по-добре. Което не прави кой знае каква разлика. Той също има особен управител в Лукойл, но когато...
1: Той не ви ли каза новия особен управител? Не ви ли каза господин Гечев за този запор?
0: Явно е казал. Тоест, без да твърда, че най-голямата ми специалност е нефтената индустрия и тежката химия, но в крайна сметка...
1: То чисто както, политически е въпрос, защото чисто... е странно да се крие 6 месеца една такава информация.
0: И явно се е крива, защото чисто политически Лукойл винаги е бил най-голямото структуроопределящо предприятие. Особено във войната, в крайна сметка и в Иран, се оказва, че иска по-различна политика и тя някой път е по-смел. И аз мисля, че това прави министър-председател.
1: Има проблем с доставката на горива, призна министър-председателя.
0: Да, кой няма? То е ясно, че половината Африка има проблем с доставката
1: на
0: горива.
1: Но когато съм имали запор, чухме и от вицепремиерът Пулев, че става въпроси за сметки, не само за закупуване на нефт.
0: Точно така. Въпросът е това да е все пак повече в миналото, отколкото в бъдещето. Когато в крайна сметка ти не просто имаш позиция, когато водиш разговори, когато имаш дипломация, която е вземен интерес, тогава нещата се получават. А ако изхождаш само от страната на силата, никога по принцип не се получава.
1: Белене може ли да бъде построена?
0: За мен категорично да.
1: Този разговор разбрахме, че е воден с Зеленски.
0: Белене е проект, който би трябвало държавата да завърши. Става ясно, че то не може да е само собствени средства, защото в момента бюджета на държавата не може да си го позволи, макар че мисля, че Васил Велев го каза, за последните 3-4 години на практика сме упукали една АЕЦ през бюджетните дефицити. От тази гледна точка, и това е, как да кажа, интересно като факт. Според мен Белене трябва да тръгне.
1: С европейски навремето, средства, каза премиерът.
0: Ако може да е с европейски средства, е чудесно.
1: Ако не.
0: Но сме свидетели на промяна на обстановката. А когато се говореше за Белен, аз много, много ясно си спомням целият дебат, че едни от хората, които в момента се изявяват по телевизиите доскоро управляващи, казаха, че тя е излишна, че ние нямаме нужда от допълнителен ток и така нататък, че балансът е такъв, че ние нямаме необходимост от тези нови мощности. А какво се оказа няколко години по-късно, че всъщност и потреблението, и развитието на държавата иска в крайна сметка консумация на повече енергия и включително бизнеса, който бива преструктуриран от въглища на повече електричество, както и разбира се модерните технологии. Изкуственият интелект преследи всичко ресурса, който потребява е огромни количества електроенергия. Да не споменавам компании, които придобиха по една и няколко вече електроцентрали, които да захранват гигафабриките за изкуствен интелект. Тоест, ние ако развиваме високи технологии в България и претендираме за такъв тип дейности, защото България, да, е една от много подходящите държави за информационни хъбове, включително за изкуствен интелект, за развитието. И заради свързаността, интернет свързаността, и заради възможностите, които имаме по отношение на буфер на електроенергията в целия регион, да речем, в тази част на Европа, тъй че ако искаме да го развиеме, този проект трябва да е на масата.
1: Той винаги е бил геополитически, нали знаете, господин
0: Вижте,
1: Гечев.
0: Той винаги е бил геополитически, но зад геополитиките винаги стоят в крайна сметка интереси и много-много пари. Ние сме на интересно място. Така са ни завещали земята прадедите ни. И е хубаво да използваме това, което са ни завещали. Не просто като територия, а и на базата на това да развиваме собствените държави. Аз мисля, че България в момента от кризисните моменти може да излезне по-силна и по-икономически силна с повече дивиденд за самата държава.
1: Но сте категорични от Прогресивна България, няма да продаваме реакторите на Украйна.
0: С какво ще ги заменим?
1: Аз разбрах.
0: С какво да ги заменим? Тоест, ако ги продадем,
1: нямаме алтернатива. Но знаете, тук става въпрос за
0: година. Ако има друга алтернатива, друго предложение, което може да бъде адаптирано. Само, че тази площадка е правена за тези енергоблокове. Ако в крайна сметка тези реактори, руските технологии са ни от най-добрите в света, не съмняваме в това. Огромна част от атомните реактори са такива. Ми ако може да се направи конфигурация с защитни системи с управления, които са от западни еталони, включително
1: Штатите. Той имаше и проект, знаете, на Фрамап.
0: Включително електроцентралата в Козлодуй има съвременни системи, които съчетават руските с другите технологии. Плюс това, тези технологии работят не само в България, в редица други държави. Тоест, от тази гледна точка, с какво го сменяме? И ако ги сменим с други, то искам някой да каже колко години това ще продължи. Защото АЕЦ Белене можеше да работи вече 15 години. А в момента тя все още е в проект. Което е на всичкото отгоре най-скъпото нещо е самата площадка, която самата площадка е на практика готова. защото тя има пилони надолу, има едни насипи.
1: Потънали милиарди, господин Гечев.
0: Земетресение и тем подобно. Огромната част от нещата са направени и ние включително внасяме ток в последните години усилено. Нямаме базови мощности. Говорим, че трябва да изкарваме някои от базовите си мощности извън пазара. Докато се наумуваме и казахме колко е вреден АЕЦа, Европа реши, че всъщност атомната енергия се квалифицира като зелена такава. Но, за съжаление, този разговор се повтаря по един и същи начин. В момента, както виждате, тази тема пак е на масата и се надявам да е
1: добре. От основен износител станахме основен вносител. Но когато заговорих за милиарди,
0: не
1: сега отиваме към щекотливата тема за бюджета, но довършете.
0: Нека една дума още да кажа. Да имаш атомна енергетика, значи ниво. Ниво на специалисти, ниво на разбиране, ниво на експертиза, ниво на образование. Тоест ти да си център на ядрена наука е изключително имиджово. Ние винаги сме били такива, нашите специалисти са били уважавани. Само, че ние губим темпото. Турция направи няколко енергореактора до българската граница. Други държави около България на практика имат намерение. Ние какво да спорим още дали имаме нужда или нямаме? Разбира се, че имаме. И този проект е независим от другия. И ако питате мене, да, и двата трябва да върват в правилната.
1: Ето и 7-8 блок специалисти казват, че няма да се построят за 15 години, а поне за 30 години, но минаваме вече към следващата тема. Бюджета. Между другото, вече заплашват с протести. Страхувате ли се от протести, господин Гечев? Синдикати, работодатели, опозицията в Народното събрание готвят такива, с половиността го казват, октомври месец.
0: Нека да разделим обаче нещата. Първо, синдикатите не протестират срещу правителството, те изрично най го заявиха. Второ, работодателите, разбира се, че те ще искат собствените си интереси по отношение на дадената икономика. Щом и двете страни са горе-долу недоволни, това значи, че сме се направили баланс. Но да припомня няколко неща, свързани с опозицията, която удобно приспивайки забравя предишния ден. Ами тази самата опозиция беше свалена заради бюджета. Тази самата опозиция, Теменужка Петкова преди няколко месеца каза, че се очертава огромна дупка в бюджета, още когато тя беше финансов министър. И сега изведнъж се природи и каза, откъде е този дефицит. Този бюджет, който е съставен в момента, е бюджет на вече изхарчените средства. Ако бехме продължили със същите политики, щеше да е 7,4-7,5 дефицита. В момента е свален до някакви нива на базата на това, което може да се изреже в няколкото месеца. Иначе този бюджет, който в момента влиза, е довършителен бюджет за тази година и той ще действа още 5 месеца.
1: Това са чужди сметки. Работите по чужди сметки.
0: Ще ви кажа няколко
1: конкретни. Много ви нападнаха за тези думи. Казват, кои управляващи до този момент са работили по чужди приоритети?
0: Това е работа. Те приоритети са 7 месеца в развитие в държавата. Т.е. кои по чужди? Т.е. имаме бюджет, който е с удължителен бюджет, който ти казва да харчиш една 12-та, но ти дигат заплатите с 5% в огромна част от сферите. Имаш договори с общините, които обаче не си оставил бюджет за тях. Договорите са на 1,4 милиарда стойност. Имаш неплатени фактури в АПИ за 1,1 милиарда и когато удариш чертата, то сметките почват да не излизат. Съответно, този бюджет е бюджета, който на нас ни е завещан. Да, с определени реформи, което бързо може да се уреже до края на годината, но истинските политики, които ние ще прилагаме, ще ги видите в следващата година.
1: Не можеш ли тук да видим реформи, обещанията, които давахте по време на предизборната кампания?
0: Ще ви обясня нещо, което може да питате колегите, когато дойдат. Опозицията много добре знае, че това е единствения шанс да пришие нещо на нас, защото ще почне да излизат и повече неща, отколкото хората могат да понесат. Те днеска почнаха да излизат по отношение на авиацията, ма ще слезне малко и на земята след това. Този бюджет на практика какво казва? Казва, че ние сме пресилили всичките разходи, че сме отчели нарочно едни разходи, за да ги скрим в 3% дефицит, за да влезне в еврото и съответно в момента да плащаме сметката. Ще ви кажа, бюджета можеше да е друг. Ние също можеше да оставим определени плащания за следващата година, 1,5 милиарда и горе-долу щехме да балансираме бюджета. Но не ли е по-правилно в крайна сметка наистина да нулираме системата? Да, нека да знаем, че е трудно. И ние обещахме на хората, че така е истината. Истината е така. Не ли е по-добре тази година се опитаме с този бюджет и с този свръхдефицит на практика да нулираме системата, за да не го играем следващото и следващата година? Иначе какво да разсрочим част от нещата, да спрем да плащаме, ако спрем да плащаме вече проектите, които ги има в момента и по ПВО, без да казвам добри ли са и не. Ами то спада веднага спада събираемостта на ДДС.
1: Имате съответно резерви към тези проекти? Ма те са на ГЕРБ, на ДПС тези.
0: Не казвам
1: проекти
0: дали са хубави или са лоши. Те имат договори в крайна сметка и трябва да се платят, но тези проекти се остане по чекмеджетата и някой да ги плаща. Тъй, че от тази гледна точка този бюджет е такъв какъвто е. И то не заради самите нас, а заради това, което са ни го оставили. 7 месеца на практика този бюджет върви такъв, какъвто са ни го оставили. Тъй, че колегите много добре знаят, че ако превърти нова година, ако се видят политиките, които ние ще извършваме в крайна сметка, те нямат кой знае какви политически шансове. Тъй, че това е работата. Пък и плюс това, вие много добре знаете, като тая водещ опитен журналист, че не можеш да очакваш подкрепа за бюджета. Ако очакваш подкрепа за бюджета от опозицията, това значи, че тя не е опозиция.
1: Това е основна политика на управляващите. Но знаете ли в какво ви обвиняват? Много сте раздули капиталовата програма. И то абсолютно тенденциозно, с ясното съзнание, че тези пари ще бъдат за буфер. Каквото е между другото години наред. Ние виждаме, че тя не се изпълнява капиталовата програма. И ако върна лентата много години назад, не се изпълнява, господин Гечев. Те казват, опозицията ми правят същото, като това, което правеше
0: капиталата Борисов. О, не. Аз пак казвам, при положение, че този бюджет, нека да не забравяме, че този бюджет е за тази година, която 7 месеца са изтекли от нея. Капиталовите разходи на практика са тези, които са сключени като договори, които трябва да се разплатят до края на годината. Тоест, ти не можеш да разплатиш нещо, за което нямаш договор, не е изпълнено и съответно не можеш да го платиш, защото най-малкото не може да минат обществените поръчки. Изчистене на практика всичко, което не може да бъде стартирано, платено до края на годината. Но тези капиталови разходи са точно за тези средства по чекмеджетата, които хората много добре трябва да го знаят. От тази гледна точка ние нямаме нова политика. Не се почна за един месец, не можеш да направиш нови проекти, да направиш новите приоритети.
1: Няма как
0: проекти
1: да го свиете дефицита до 3%, да, защото знаете, от Продължаваме промяната и от Демократична България, че от ГЕРБ вадят ни сметки, казват от тук и накрая бюджетен дефицит под 3%.
0: Да, и сега да питам. Те нема не знаят за колко минава една обществена поръчка цялостна, че това не може да стане по-малко от 6 месеца, че ние няма как да имаме нова политика. Тоест ние нямаме нито един нов стартиран проект, защото няма време да подготвиш дадените неща. Ето давам ви от моя избирателен Кюстендилски район един от най-важните проекти, които трябва да стане, коридор номер 8, който трябва да отиде при албанските пристанища, оттам през Македония, да мине през Кюстендил и да стигне до магистрала Тракия. Ама той се проектира поне една година. След това процедури, неща, обществени поръчки. Как точно да... Не мога да си го обясня как точно можеш да изхарчиш капиталови разходи, които не е подготвил някой преди тебе. Това няма как да стане. Плюс това ще ви кажа и нещо друго. Типично за Асен Василев и компанията около него, защото ние знаем той как прави бюджети. Гледайки тавана, казва, ама тук този процент е малко различен, тук няма да има събираемост, тук ще съберем от държавните дружества, тук ще вземем авансовия данък от банките и съответно какво ще да става след това, ми като не изгледат сметките, стават свръхдефицити. От тази гледна точка не очаквайте от нас популистични решения. Ние имаме мандат от хората и смятаме да го употребим целите 4 години като власт, за да може след това да ни оценяват по нашите политики, защото тези все още не са наши.
1: Сега, като казахте, Продължаваме промяната, тук в студиото през седмицата Венко Сабрутев попита, защо махате приложение 3 през държавния бюджет и изрази съмнение, че и вие като ГЕРБ ще давате на определени общини повече средства.
0: На кои? Нали, средствата, които са заложени в държавния бюджет, трябва да се платят на базата на извършените дейности и съответно платените проекти.
1: Но общини, да близки дадем до властта, ще се раздават повече средства.
0: Кои са тези общини, като ние на практика онзи ден направихме собствените си партия? Плюс това...
1: И някои кметове може да ви припознаят, господин Гечев.
0: Разбирам високите стандарти на експертиза на господин Сабрутев. Но ще ми се да говорим с реална аргументация. Пък следващия път го поканете, когато аз съм студио. Защото празнодумието е много хубава
1: черта. Съгласни ли сте на един такъв дебат?
0: Аз нямам никакъв проблем.
1: Добре, ще го направим.
0: Само, че нека да е експертен, не да е истеричен, защото там малко са по-различни нещата. Поне там е впечатлението от колегата от Народно събрание. Тъй, че господин Сабрутев е от хората, които на практика хвърля партенки без кой знае каква експертиза и какво основание. Ползвайки една истина, че никой в студио не може да докаже нито едното, ни другото. Но от гледна точка на изпълнението на бюджет, те се знаят къде са парите. Тоест, дали има приложение 3 или няма приложение 3 бюджета, има всяко от перата, е много детайлно записано какво има вътре в него. Плюс това, да развенчаем и тази голяма, огромна лъжа, която е повтарят в всяко едно от студията. Че средствата за издръжка са за туалетна хартия, кафета и така нататък и на практика.
1: Увеличили сте си средствата с...
0: Да,
1: не знам си колко средствата. Хиляди, над 700 хиляди по министерства за кафе, за автомобили,
0: за
1: консумативи.
0: Това е абсолютна лъжа. Тази
1: 753 беше, мисля, че
0: ами
1: хиляди.
0: Те средствата за такъв тип издръжки изобщо не са в това перо. Само, че когато говорим за бюджет, нашите зрители на практика не са експерти по бюджетна политика. Едва ли могат да направят разликата. Затова,
1: твърдите,
0: да,
1: че няма увеличени пари по ведомства.
0: Да, лъже се и това,
1: за консумативи.
0: И това е една от лъжите. Ами нема не пораснаха, разходите за горива, примерно. А нема в тая сметка не е Джиро Италия, което е 50 на минула. Сметката за Евровизия, да речем, и така нататък. Няколко от големите събития са тук в дадената план сметка. От тази гледна... и те са извършени вече. И съответно тези пера, като ги насложиш, ще видиш, че тая сметка излиза. Че тя тази е урязана малко от всичкото, което са направили. От тази гледна точка нашите зрители трябва да знаят, че това е лъжа. И той е лъжа в най-наглия вид. За нещо, което ти си изхарчил.
1: Защото ви обвиняват и за много други средства, 1,5 милиарда, които също не били написани за какво ще се харчат. Казах ви за капиталовата програма. Искам и се да ви питам обаче, защо не подкрепихте майките и обезщетението от 100%. Сега една майка в нашия ефир каза, след срещата с Гълъб Донев, че май са си стиснали ръцете за 70% от тази година. Каква е вашата информация?
0: Кажа,
1: нямаме
0: защото...
1: официална такава.
0: Аз принципно съм ляво. Мислиш, човек, и тази мярка принципно одобрявам. Но тя не трябва да става по средата на годината, не трябва да става в този момент. Аз имам същото уверение, че тези сходен тип на тези политики, дори малко по-добри, ще бъдат приложени с бюджета 2027 година. От тази гледна точка опозицията може би го знае. Даже аз мисля, че го знае много добре. От тази гледна точка тя се опитва да прокара нейни политики или решения, които да ги изкара като нейни политики. Не, ще видите тази политика. Просто ще видите в следващия бюджет. От тази гледна точка е разбираемо, че и този бюджет е много натегнат. Дефицит е много голям. Нормално е това да е в следващата година. Иначе какво ще приказват колегите? Нали? Ще будат сега духовете с всичките неща по време на бюджетна процедура, което... Само да питам, а що не го направиха преди няколко месеца?
1: И вие този въпрос го зададохте.
0: Що не го направиха, когато те управляват? Защото на чуж гръб, когато ти трябва да балансираш бюджет, който те са разбалансирали, е много лесно тая цялата работа. Тъй, че специално по отношение на майките и децата, това трябва да е изключителен приоритет, но той не е само единствен. Защото по отношение на компенсации за майчинството, по отношение на това жените да имат право, не задължението, да почват работа по-рано, отколкото им е отредената 2-годишна, помежду другото най-дългия период в Европейския съюз, това е социално право, с което България може да се гордее, но от друга страна, жените, които са в майчинство, би трябвало да могат да тръгват и по-рано на работа, ако имат желание. Да, такава е политиката на държавата при стимулиране на това да има повече работна ръка. Ако дадена майка иска да го направи, да, тя трябва да има възможност. Но тя трябва да има възможност и да настани детето си в... Тук не е в детска градина, още в детска яска, с хиляди други политики свързани тези неща.
1: То трябва да има и градини и ясли, вървим към финала на нашия разговор.
0: Така, не просто да гръмваш фойерверк по отношение на едно единствено нещо, което ти самия не си го направил. Да, ще видите сходна такава политика. Тя ще е по-балансирана, няма да е само по отношение на това, на няколко други скачени съдове с тази политика и ще видите в следващия бюджет.
1: Сега изнесената информация от министър Демерджиев, предизвика скандали в Народното събрание. Тук визирам полетите на Певски. Видяхте какво каза Десислава Атанасова. Не била летяла. Конституционният съд проверява. Сега с каква цел се изнесе тази информация? Защото чухме и този прочит. Ама това е личен живот.
0: Ще ви кажа, на изслушването на министъра Демерджиев нямаше скандали в Народното събрание. Имаше скандални неща, които бяха изнесени. Плюс това министър Демерджиев каза, че чакаме още допълнителна информация. Ще ви кажа аз какво разбрах от цялата работа. Първо, няма нищо скандално с нещо да пътуваш. Аз пътувам с някой в България Ер до някъде, която е национален превозвач, сигурно няма нищо скандално. Но когато пътуваш с някой в частен самолет, който струва страшно много пари,
1: самия полет,
0: който навява съмнение и кои са хората, смисъл, човек от една власт, облечен с много власт, се среща само с хора от други власти и с други позиции. Това не са случайни хора, от, примерно, хванати от полето около село Целапица по Пловдивско. От тази гледна точка никой не търси личния живот. Въпрос на вкус е личния живот и на собствено разбиране. Но от тази гледна точка, когато имаш позиции, които навяват, че не може да се срещаш с определени хора по определен начин и какво правиш в тази компания, когато ползваш частни самолети. Плюс това, извиняйте много,
1: но... Това е за произход на средства, трябва да се питате.
0: Ами
1: аз много
0: ще ви кажа следното нещо. Аз разбрах цялото нещо, че се плаща не през адвокатски сметки, защото...
1: Това го каза, да, министър Демерджиев.
0: Защото иначе господин Певски е обект на закона Магнитски, което значи, че всеки човек, който работи с американски компании или с WIF кодове, да речем, на разплащателни сметки, той не би трябвало да може да бъде обслужен. И това не е за обикаляне на закона Магнитски, начин по който са намерили да го се обиколят. Това е, така, как да кажа, намигване към американското посолство да знаят какво е право, даден е санкциониран по Магнитски. Това е първото. Второ, откъде са идвали тези пари, защото господин Певски каза от собственото ми семейство. Да, не, ама 200 полета за няколко години с частен самолет са неразбираемо, в смисъл.
1: Тук става въпрос за милиони.
0: Плюс това от тук до Дубай като маршрутка, която ти струва 20-30 хиляди евро на полет. А да не говорим, че в крайна сметка, добре, лично, колко да е лично, когато си с конституционен съдия. На този конституционен съдия, помежду другото, дължим съществуването на прогресивна България. Защото този конституционен съдия гласува за урязването на президентските правомощия по отношение на кабинетите. Нали? Знаем, че това пряко влияе на цялата държава. Включително управлението не всичко такова. И това беше и повода президента Радев да излезе от президентството, защото в един момент, когато почнете институционално през институциите, които са призвани да пазят законите, да ги тъпчат, то тогава стане допустимо. Тъй, че благодарности, деца каза към госпожа Атанасова. Друг е въпроса за морала на един конституционен съдия и колко дълъг трябва да е и мандата, и морала.
1: Вие искате ли оставката и с това да завършим?
0: Не, аз лично не искам доставката.
1: Защо?
0: Но нека хората да видят моралните категории, защото не е въпроса да имаш оставка, да имаш подадена такава.
1: Благодаря ви за този разговор и до нови срещи.
0: Яко
1: Вечев пред Опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air. България On Air.
1: Настояване за оставка на конституционен съдия. Скандал около избора на подуправител на здравната каса. И милиарди за здраве, които отново пораждат повече съмнения, отколкото доверие. Гост в студиото е доктор Александър Симичев от Демократична България. Доктор Симичев, започваме с това. Съжалявате ли сега, че гласувахте за това Десислава Атанасова да стане конституционен съдия? Защото тук в студиото, помня, казвахте, тя е добър избор.
4: Не, не сте го чули от мене, но...
1: От вас не съм го чул, но когато казвате, да, все пак, да, визирам други хора, продължаваме промяната на
4: Демократична
1: България тогава.
4: Но това, което може да се
1: видите,
4: и то е ясно и е публикувано още, доколкото си спомням, на 20 януари 2024 година, нашият висш политически орган в партията, нашия национален съвет, излезе с решение, с което каза, че това го възприемаме като грешка. Така че ние отдавна имаме становище по тази тема и да, конюнктурата и желанието да бъде свършено нещо беше силно тогава, но го възприехме като грешка и се покаяхме в това отношение. И сме работили винаги систематично и когато е имало грешка, винаги сме си я признавали, за разлика от много други политически партии.
1: И сега поискахте оставката на Десислава Атанасова, да, след изнесната информация от вицепремиера Демерджиев.
4: Защото това, което изнесе Демерджиев, беше скандално. В смисъл, 4 дена след стъпване в длъжност, съвместно пътуване с частен чартерен полет. В смисъл, тези неща са отвъд това, което се приема за нормално във всяка една държава. В някои държави заради кутия бомбони понякога подават оставки, а тук за много по-големи суми изведнъж няма виновни. Факт е, че днес като колкото чух, Десислава Атанасова е направила контраизявление, че няма такова нещо.
1: Че не е пътувала, Конституционния съд проверява.
4: Това, което искам да кажа, е, че този проблем можеше да бъде решен тогава, когато предлагахме той да бъде решен. Ние предлагахме на няколко пъти да се формира парламентарна комисия за разследване както на този проблем, така и на проблема с разликата между приходите на господин Пеевски, който той декларира от едната страна, а от друга страна фирмите, от които той декларира приходи, декларират други суми с разлика около 100 милиона лева. Ние предложихме парламентарни комисии, които да се занимават с тези въпроси, защото парламентарната комисия може да погледне всички гледни точки, може да ги интегрира на едно и всички, които са вътре в комисията, могат да бъдат, да имат достъп до една и съща информация. Защото така една информация стига до едни институции, друга информация стига до други институции. Прокуратурата, когато пожелая, дърпа някоя преписка от МВР и МВР не може да коментира по нея. Въобще виждате една сложна динамика, която не позволява да се случат правилните неща. В парламента това можеше да се случи. За съжаление, нямахме подкрепата това да се случи. Сега се надявам да се преосмислят част от предложенията ни, защото те винаги са били насочени към това България да бъде малко по-справедлива, малко по-честна, малко по-структурирана и институционализирана държава, където имаме институции, които работят
1: ефективно. Още информация очакваме от министър Демерджиев от партньорските служби.
4: Разбира се, при всички положения допълнителната информация ще помогне да стигнем до някакви крайни изводи, но така или иначе това е нещо, което налага като минимум санитарен кордон около хората, които са замесени в този проблем.
1: И предстои да разберем развитието. Да. Знаете, в Конституционния съд няма прекратяване на правомощията предсрочно. Разбира се, може да се подаде оставка.
4: Но има морални категории и етично поведение, което също е съществено като част от характеристиката на всеки човек с толкова висок институционален пост.
1: Доктор Симичев, когато говорим за морал, тази седмица бяхте много против избора за подуправител на Здравната каса. Той беше избран из гласовете на ГЕРБ.
4: Да, аз познавам доктор Меджидиев отдавна. Той дори в началото на кариерата си е бил от моята специалност белодробен лекар, след това стана ушинос гърло и формира клиниката в Пирогов. Той е един добър клиницист. Той обаче в рамките на своята кариера нататък беше дълго време председател на столичната лекарска колегия, т.е. той отстояваше правата на нас, на лекарите, и след това стане министър на здравеопазването, а сега се предлага да оглави най-голямата финансираща структура, това е банката на здравеопазването, наречена Национална здравноосигурителна каса. И когато от трибуната защитаваха неговата кандидатура, всички се изреждаха да кажат какъв чудесен клиницист е той. И тук няма спор. Но това не е Национална здравноосигурителна клиника, а е Национална здравноосигурителна каса. Начело на подобна институция трябва да седи човек, който има икономическа, финансова и менеджерска компетентност. Това е нещото, което липсва. Това е по отношение на уменията за този пост. По отношение на личността на доктор Меджидиев, той когато беше министър, негов секретар, т.е. главният секретар на Министерството, беше Момчил Мавров, човека, който ние изрично поискахме оставката му като подуправител на Националната здравноосигурителна каса, именно поради многото медийни публикации, свързани с най-меко казано спорни решения в Националната здравноосигурителна каса. И когато го попитахме на самото изслушване в парламента, доктор Меджидиев, какво мисли за професор Мавров, той не спести само позитиви, а ние виждаме, че в медийното пространство излизат друга информация. И колеги, които са работили в тази сфера, също имат много различно мнение. Снощи дори в едно предаване излязаха данни от един бивш служител на ДАНС, който е бил специализиран в областта на здравеопазването, който също споделя факти и обстоятелства, които звучат стряскащо, като минимум стряскащо. И тук трябваше да има много-много бърза реакция на прокуратурата.
1: Кое най-много ви притеснява от тези данни, които звучат стряскащо?
4: Факта е, че доколкото аз разбирам, аз не съм виждал тези данни, но доколкото аз разбирам, е имало информация както за професор Мавров, така и за доктор Меджидиев, че е имало натиск върху определени структури да бъдат разкривани легла и така нататък. Нещо, което не е много редно, когато тези структури
1: са... И то по този начин се източва здравната каса.
4: Точно така. Това е това, което една моя колежка нарече арматурата, стигаща до кранчетата, от които се източва здравна осигурителна
1: каса. Тази информация трябва да бъде проверена, докторе.
4: Абсолютно, точно така е. Тя трябва да бъде проверена. Затова поискахме и официално, имахме становище, което, слава Богу, беше подкрепено и чакаме резултатите от докладите на Държавна агенция национална сигурност в парламента, за да може да се запознаеме с тях и да видиме кое е факт и кое не е, въпреки че това, което, пак казвам, се чу от бивши служители на ДАНС, че има доста информация по тази тема. Тоест ще очакваме това, което ще дойде в парламента, да са доста дебели папки.
1: И оттам нататък как ще процедирате?
4: Всеки, който е извършил нещо
1: на основата
4: наредно,
1: на дебелите папки.
4: Всеки, който е извършил нещо наредно, трябва да си понесе отговорността за това. Има институции, които се занимават с това. Парламента не е нито съдилище, нито някакъв другарски съд. Това е място, където всички останали могат да дойдат, да представят своите гледни точки и на базата на баланса на доказателствата да се сезират съответните институции.
1: От какво се притеснявате, когато говорим за парите за здраве, от управлението на здравната каса?
4: Знаете ли,
1: там става въпрос за много милиарди. Вече изразявате съмнение как ще се управлява тя.
4: Да, защото имаме три фокуса на управление в националната ни здравна система. Едното е управление на осигурителните вноски. Това е Националната здравноосигурителна каса с всичките нейни контролни механизми. На второ място е Изпълнителна агенция Медицински надзор, която пък отговаря за това медицинските услуги и лекарите, и сестрите, и болниците да работят както трябва. И на трето място, разбира се, е Парламентарната комисия по здравеопазване, която се занимава с това политиките и стратегиите в здравеопазването да бъдат правилно насочени. Това, което виждам, е, че в нито една от трите няма съществено представителство на прогресивна България като визия, като ръководство. И някак си дори и тяхната програма за здравеопазване не я виждам, защото аз лично преди няколко години се занимавах с това да разработим стратегията на здравеопазването до 30-та година. Все още имаме 3 години натам, които би трябвало да следваме тази стратегия, защото аз лично винаги съм възприемал здравеопазването като надпартийно, като лишено от партийни така дребнотемия. За съжаление, парите в здравеопазването не са лишени от партийни дребнотемия. А когато парите се отклоняват от правилният си път, това, което се случва, е повече болест, повече страдания, повече смърт. Ние трябва да осигуряваме всички заедно, трябва да осигуряваме парите да отидат там, където е предназначено да отидат, за превенция, за профилактика и за лечение на тези, които са най-съществените промени.
1: Защо се притеснявате от медицински надзор? Защото беше върнат кадър на ГЕРБ ли?
4: Не е въпросът за кадър на ГЕРБ. Три години
1: там имаш един
4: доклад. Динева,
1: да,
4: госпожа Динева се занимаваше с това да оглавява както агенция медицински надзор, така и трансплантацията, която е към агенцията. За тези три години, последователно, всяка една от следващата година, имаше около 20% намаляване на броя на трансплантациите. А трансплантациите са втория шанс на живот за хора, които това им е единственият шанс. Ние имаме над 900 човека или почти 900 човека в България, които имат нужда от трансплантация. Когато годишно се правят по-малко от 20 трансплантации, какъв шанс даваме на тези хора? имаме хора, които трансплантирани са световни шампиони, са златни медали от Олимпийските игри за трансплантирани. А това са хора, които могат да правят неща, които дори здрави хора понякога не могат да правят, защото им е даден този шанс. И когато ние имаме начело на агенцията един човек, който за 3 години последователно е снижил с по 20% надолу броя на трансплантациите, общо 40% за целият период, и сега го връщаме с идеята, ма трябва да се опита пак да видим дали няма да се случи нещо. Аз буквално вчера зададах на парламентарна комисия въпрос на министърката. Добре де, тя е била 3 години до сега. Сега от 2 месеца, като вие сте на власт, тя е пак там. Какво ви предложи да промени спрямо предходните 3 години, за да се случи нещо? И тя каза,

0: Ако тази лаборатория поради редица проблеми има не функционира добре, трансплантациите са поставени под риск. Аз я попитах вчера министърката, защо нямаме втора лаборатория в България? Защо нямаме резервен план, в който, примерно казано, един в Източна България, един в Западна България? И тези две лаборатории да могат да работят така, че ако случайно има проблем в една от тях, другата да поеме...
1: Какъв беше отговор?
0: Ще си мислим. Нямаме пари в момента. То не е въпрос на пари, защото една такава лаборатория струва далеч по-малко от един
1: колко
0: съвременен
1: струва?
0: Ядрено-магнитен резонанс или от една съвременно оборудване за компютър томография. Тоест проблема не е паричен. Проблема винаги е бил управленски в здравеопазването. Не е проблем на липса на пари. За последните 15-20 години, значи от 21 година до момента, средствата в здравеопазването са се увеличили десетократно. Не с 10%, десетократно. Това обаче не е довело до десетократно по-добро здравеопазване.
1: Защото се краде, нали?
0: Защото всичко, което се налива там като ресурс, изтича в страни, не където трябва.
1: И на финала на нашия разговор остро реагирахте срещу ветото, което ще наложи България за 21-я пакет санкции.
0: Да, защото в края на краищата това е въпрос на приоритет.
1: Нали чухте? Тук защитаваме националния си интерес.
0: Да, и там въпросът е къде виждаме националния си интерес. Ако го виждаме на изток от България, това решение беше прекрасно.
1: Рафинерията щяло да спре да работи.
0: Това, защото майката дала заем на дъщеря си, на дъщерното си дружество и щяла да го санкционира, ако не си върне заема. А той е дъщерно дружество. Както и да е
1: това... Имало запор, нали разбрахте? Проблем с горивата имаме.
0: Въпросът е, че не искам да навлизам в темата с Лукойл, защото не е моя специалност, но мога да кажа за геополитически. Значи, ние, ако нашият национален идеал и нашите национални интереси са на изток от нас, тогава това е правилно решение. Но ако както ние смятаме нашите интереси като държава са към държавите, които са по-институционално организирани, по-справедливи, с работещи институции, работещи системи и произвеждащи смислени неща извън агресия, тогава нашите интереси са на запад от нас и тогава това решение е грешно.
1: Благодаря ви за този разговор. Той е с продължение и ви очаквам отново. Благодаря. Доктор Александър Симидчиев, пред Опорни хора. Така се разделяме до следващата седмица, точно в 19:30.

0: Здравейте! Започват историите On Air. Аз съм Миглена Георгиева. 15 години преди старта на индустриалната революция през 18 век е поставено началото и на морските забавления. Това се случва във Великобритания, в малкото гърче Скарбароу, разположено на брега на Северно море. Там през 1735 година са изобретени първите подвижни машини за къпане. А те са малки дървени кабини на колела, които са теглени от коне. Така туристите безпрепятствено влизали в морето и необезпокоявани са обличали дрехите си, за да се потопят във водата. Скарбароу става първият курорт в кралството. Първоначално аристокрацията е привлечена не от плажа и вълните, а от минералните извори. У нас пък първият морски курорт е Свети Константин и Елена край Варна. Решението за създаването му е от 1908 година и от тогава до днес присъства на европейската карта като морски и спа курорт. Още преди освобождението на България, красивото крайбрежие на 10 км от центъра на Варна е притегателно място за богатите хора от града. Те започват да строят своите летни къщи в местността, известна като Свети Константин, заради манастирът, който съществува там.
1: Местните варненци са посещавали Свети Константин и Елена за почивка и отдих в растителността покрай манастира. Също така за лечение, рехабилитация и профилактика чрез силата на лечебните минерални води, които извират на територията на курорта. А след това близостта до морето и географското местоположение на самия курорт създават тази предпоставка за развитие на водещ летен туризъм. Това на нас в днешно време ни дава възможност за развитие на една целогодишна дестинация, тъй като ние сме един от малкото черноморски курорти, които работят 12 месеца през годината.
0: През 1878 година руският офицер и дипломат граф Николай Игнатиев посещава Варна и в спомените си пише, че Свети Константин е любимо място за разходки на местните хора. Красивото крайбрежие, ресторантите и танцовалните зали постоянно привличат летовници, а не поклонници в манастира.
1: През 1907 година градската управа взима решение за развитието на курорта и възстановяването на старите места за настаняване, част от манастир Свети Константин и Елена. И така започва пристигането на първите курортисти за лято 1908 година. Така вече 115 години посрещаме хора от всички краищата за света. Ние сме една от малкото дестинации, която може да се похвали, че е посрещнала гости от повече от 100 световни дестинации.
0: На 4 октомври 1909 година лично царица Елеонора обикаля района на Свети Константин и избира място, където да се построи детски санаториум. Така е създадена най-голямата климатолечебна станция на Балканите по онова време.
2: Където сега е станцията на Българска народна банка, там е бил този санаториум. Той е бил за деца специализиран с костно-ставна туберкулоза, която е било сериозен бич тогава, и белодробни пневмофизиатрични заболявания. Това е уникално съчетание на курорта Свети Константин и Елена, където имаме слънцегреене. Имаме море с морелечение, с морски въздух, който има аерони, отрицателни аерони. Дишането на тези аерони по невровекторен път въздейства върху имунитета на белодробната система, на белите дробове и оттам и на общия имунитет.
0: Още в древността топлата морска вода е известна с лечебните си свойства. Концепцията за таласотерапията е дело на французина Жак Дюла Бонардиер. Той слива двете гръцки думи таласа, което означава море, и терапия. Ползите от морелечението са много, от подобряване на физическото състояние до повишаване на доброто настроение. Въздухът на Черноморското ни крайбрежие е чист и богат на соли, а в комбинация с влажността от морето е идеален за подобряване на имунитета.
2: Там, където има плажове, където има слънце, където има море, може да се извършат морски къпания и да се използват силата и на морските вълни като един вид лек равномерен масаж, а също така разтворените в морската вода микроелементи също действат, знаете, йода за щитовидната жлеза, ползотворното действие оттам, нали, върху човешки имунитет. Когато се съчетае морелечението с лечение с минерална вода, както при нас и с калолечение и с другите фактори на физикалната рехабилитационна медицина, тогава комплексното въздействие е много по-осезателно и с много по-продължителен ефект.
0: Слънцето опасно или полезно е за нас?
2: Както всяко нещо, ли няма абсолютна отрова или абсолютно лекарство. Важна е дозата, значи в последните изследвания има два пика на ултравиолетовите лъчи, които са в слънчевия спектър. Те са в 11 и в 1 часа, но по нашето метеорологично време 12 и 2. В този период е хубаво да не е човек на открито слънцестояние. Дори по чадъра, все пак ултравиолетови лъчи и те една голяма част преминават пред защитата. Тъй, че зависимост от кожата, там също е много индивидуално, извършва се една дозиметрия по принцип, когато и човек започне да се лекува с слънчеви лъчи, но заобщо за профилактика и за укрепване на организма те са много полезни, защото стимулират надбъбречните жлези, а там ренин-алдостероновата секреция и оттам имунитета на организма.
0: Слънце, морски бриз и фин като коприна пясък. Това е плажа на Свети Константин и Елена. А медикал спа центровете, захранени с минерална вода, са истински храм на спокойствие. Специалните процедури, релаксиращите масажи, терапиите за лице и тяло и лечебните програми превръщат курорта в предпочитана дестинация за отдих през цялата година. Древноримският учен Гай Плиний Секунд, известен още като Плиний Стари, за първи път споменава лечебните свойства на минералната вода. В своя 37-томен труд, наречен Естествена история, описва изворите в белгийския град Спа. Той отбелязва, че водата там има вкус на желязо, пречиства тялото и лекува треска. Днес СПА означава здраве чрез вода или здраве, което идва от водата. България е богата на извори с гореща минерална вода. Те са над 700 и са разпръснати из цялата страна. В морския курорт Свети Константин и Елена сондажите са 7 и са на дълбочина около 2000 метра. С нея са захранени басейните в спа-хотелите.
2: Минералната вода, термалната минерална вода, се използва като външно балнео лечение под формата на вани, под формата на басейни, под формата на съоръжения, които са с тази вода, а също така може и с вътрешно балнео лечение, където се приема по лекарско предписание преди храна около 150-200 мл. Когато се използва за външно балнео лечение, съгласно тази експертна балнеологична оценка, която има от Министерството на здравеопазването, основно това са заболявания на опорно-двигателния апарат от възпалителен и дегенеративен характер. Ломбалгии, всички неврити, радикулити, всичко, които сме ги чували всички, се появяват много добре от тази термална минерална вода. Имаме добър ефект и върху кожни заболявания.
1: Направили сме комбинация и конфигурация от различни типове басейни, за да може да задоволим желанията на всеки един турист, като огромна част от тях са с минерална вода, а друга са смесица между минерална вода и нормална вода, за да може престоя да бъде по-продължителен, тъй като нашите терапевти и лекари по физикална и рехабилитационна медицина препоръчват престой в басейн с минерална вода, особено когато температурата е висока 38 градуса, 36-38 градуса, да бъде ограничен, тъй като продължителният престой може да окаже и негативно влияние върху организма, ако се прекалява.
0: Със своите 14 басейна и водни съоръжения с различна дълбочина и температура, термалният комплекс Aqua House Thermal and Beach съчетава лечебната сила на минералната вода с ползите от морския климат. Комплексът предлага и модерни уелнес процедури.
3: Флотационната капсула е една вана с вода и висока концентрация на магнезиев сулфат, това е сол. Когато госта влезе в тази вана, ефектът е като в мъртво море, т.е. той не потъва, а остава на повърхността на водата. И всъщност това е една капсула, капак се затваря и целта на процедурата е пълен релакс, антистрес. В момента живеем в доста натоварени времена, всеки има някакъв стрес. Та един час прекарам в тази флотационна капсула се равнява на 4-5 часа сън и почивка за мозъка. Другата процедура, криосауна, това е 3-минутна процедура на екстремен студ до минус 180 градуса, който се постига посредством течен азот. Основна функция – рехабилитация, подобряване на кръвообращението, Ако има някакви възпалителни процеси в организма, те се повлияват. Повишаване на синтеза на колаген в организма и не на последно място, повишаване на ендорфините, т.е. рязко след процедурата се повишава и настроението и цялостното тяло се енергизира.
1: Нашата философия винаги е била такава, че трябва да задоволим всички нужди на нашите гости. Те по-скоро са взискателни към продукта и това, което очакват от него, но дори и аз предполагам и вие, когато почиваме, искаме да прекараме едно незабравимо време. Не е свързано просто с спане, плаж, море и храна, а с едно запомнящо се преживяване, което остава във времето като един хубав спомен за тази дестинация. За нас е много важно цялостното преживяване от самото пристигане до напускането на нашите хотели да бъде перфектно за всеки човек.
0: Хотелите в първия български морски курорт Свети Свети Константин и Елена предлагат удобство, елегантност и простор. Красивата комбинация от модерен дизайн и хармония от цветове показва грижата, която е положена във всеки детайл. И всичко това е с една единствена цел – туристите да се насладят на ваканцията си по най-добрия възможен начин.
4: В края на 2008 година Балканската асоциация на хотелиерите и ресторантьорите обяви Велинград за спа-столица на Балканите. Най-голямото богатство на града са 77-те естествени термални извора. Всеки от тях е с различни показания, състав и температура. И събират в себе си почти всички лечебни свойства на минералните води в България и Европа.
5: Първото, което искам да ви кажа, че съм много щастлив и съм горд, че съм роден в този град. Град, най-елитарната туристическа дестинация, спа-дестинация в България, а и на Балканите, е Велинград. Не случайно е такъв, защото Господ му е дал много. Велинград се намира между 700 и 800 метра морска височина. Велинград е на 130 км от София и на 80 км от летище Пловдив. Велинград има най-големия карстов извор на Балканите. Велинград има най-много минерална вода в България и на второ место в света след Исландия. Велинград е с най-много слънцегреене в годината, заедно с Сандански. Щастлив съм още, че работя с уникални колеги. Ние сме едно общество, които работим в сферата на туризма. Ние сме едно семейство, което за нас туризма е кауза.
0: В спа-центровете на Родопския курорт се прилагат програми за намаляване на стреса, редукция на теглото, бюти програми, всеобхватна превантивна грижа, която предоставя лечение с традиционни и алтернативни методи.
6: Всеки човек, малко или много, идва в Велинград уморен, стресиран, по някакъв начин иска да остави тук стреса, преумората, напрежението и да си тръгне от тук здрав, възстановен, в добра кондиция. Е точно това върши нашата велинградска минерална вода. Тя гали човека, отнема лошото, дава доброто, зарежда го и хората си тръгват укрилени и освежени от тук.
5: Могат да дойдат всеки един, който има нужда да релаксира. Обяснявам защо. Защото ние имаме къщи за гости, превъзходни, уникални къщи за гости, с уникално обслужване. Ние имаме 9-5 звезди хотела, които може да посрещем и най-най-най-най изисканите и най-претенциозните туристи от целия свят. Велинград е мястото, където на най-малко площ са разположени най-много изискани хотели. В Велинград се прави първият хотел в Европа за домашни любимци с спа-услуги. Разбирате ли? Това е първият хотел и ще бъде уникален хотел и ще бъде сега кандидатът за сертифициране за 5 звезди. Така че там няма кой да ни достигне вече.
0: През 2019 година в Велинград е открит първият спа-къмпинг в България.
4: Той разполага с 35 места за настаняване на кемпери, каравани или палатки и има собствен термален център. В СПА столицата на Балканите има над 75 закрити и открити плувни басейни, джакузита, пътеки на Кнайп, различни видове сауни, ледени стаи, парни и римски бани, хамами, шокови басейни, вани с билки, соли, аромати.
6: Аз трябва да ви кажа, че всички хотели разполагат с басейни с минерална вода. Към тях има много допълнителни съоръжения. Визирам сауни, парни бани, хамами, ведра, студени. Тези всички съоръжения много бързо помагат за пълноценно възстановяване на хората. Но това само по себе си не е достатъчно. Всички хотели имат едно сериозно спа меню, в което повече от 260-270 различни по вид терапии, масажи, ритуали, има дори такива цели церемонии, които се правят, и всичко това е в интерес на Негово Величество, нашия клиент. Аз мога да спомена, че голяма част от велинградските хотели имат авторски масажи. В тях, освен специалните техники, с които се работи, говоря масажни техники, могат да се използват и аксесуари. Това също е много интересно и много ефектно е и ефективно същевременно. Примерно, бамбукови пръчки, небесни сфери, турбички с билки, могат да бъдат употребени разни топли керамидки. Всичко това допълнително релаксира тялото, допълнително детоксикира и балансира тяло, ум и душа.
4: Предлагат се и аюрведа терапии, а една от най-атрактивните процедури е ваната на Клеопатра.
6: Истината е, че тази вана наистина подмладява. Спомнете си от историята Клеопатра и направете асоциация със съвременния момент. Кожата става копринено мека, има релакс, има детокс, има всичко хубаво, за да станете млади, здрави и красиви. А втората процедура се нарича Широдхара, Широбянка. Това е една терапия, която се провежда с масло, с много високо витаминно съдържание, което изтича от специален уред в областта на третото око. Масажните приеми, които се правят, освобождават енергията в шийния отдел на гръбначния стълб, а самото олио с високо витаминно съдържание прави великолепна маска на косата. Подобрява зрението, подобрява кондицията, подобрява мисловната дейност. Отново хармонира енергиите и трябва да ви кажа, че след такъв тип процедура чисто новички се чувстват.
4: Масажите, които отпускат тялото, освобождават напрежението, лекуват болката, подобряват тонуса и настроението, са сред предпочитаните терапии сред туристите. Всички хотели във Велинград предлагат тази услуга. Уникалното природно богатство на България, минерални извори, лечебна кал, билки и климат промени широко разпространеното мнение, че страната ни е сезонна дестинация, позната само с зимен и летен туризъм. СПА и уелнес процедурите вече са любими преживявания по време на почивката. А за да поддържат интереса на гостите, курортите ни предлагат и други забавления.
5: Велинград е заобиколен с най-много водни огледала в цяла България. Тук е язовир Белмекен, тук е язовир Доспат, тук е язовир Батак, тук е язовир Широка поляна, тук е язовир Беглика, да ги изреждам ли още? Те са много на брой. Тези язовири предлагат всичко за онези, които имат някаква риболовна страст. Тези язовири предлагат всичко за предразполагат хората за пикници. Имаме вече фирми, които предлагат абсолютно всичко за организиран туризъм в гората.
1: Варна е една много богата дестинация, която не предлага само културен туризъм, а разкрива може би всички сегменти на туризма, който се предлага в България. изключително голямо богатство от забележителности, които могат да бъдат посетени на територията на град Варна. Ние сме също така като град домакин на най-старото златно съкровище, което е позиционирано в археологическия музей на близко разстояние от Свети Константин и Елена и Аладжа манастир, който е уникален по рода си скален манастир. На територията на град Варна могат да бъдат посетени римските терми.
5: Най-добрият мажоретен състав и духов оркестър, знаете, че е на Велинград. Много скоро ще почне програма, с която да петък, събота, неделя, по хотелите, по парковете, по центъра, тези хора ще дават друг облик на града. Имаме Делта Планери. Много скоро ще възобновим и полетите с въртолет. Плажовете, които ги имаме на открито, са уникални.
1: Ние сме горди да кажем, че може да се изтъкнем като кулинарна дестинация, тъй като с всяка една следваща година обогатяваме нашето портфолио и гледаме то да бъде диверсифицирано, така че да не се предлага едно и също кулинарно преживяване във всяка една точка. В момента предлагаме от традиционна българска кухня, черноморска прясна храна, ливански ресторанти, гурме ресторанти, азиатски фюжен ресторант, италиански ресторант, испански ресторант, които са тясно фокусирани и работят дори с автентични продукти в някои от ястията си.
5: Една наша колежка, Нези се казва, която тя измисли така прословутото родопско меню, което ние сме изключително благодарни, където всеки вече един елитен ресторант и не само елитен ресторант го има в менюто си, родопското меню, и сме много доволни. Трябва да ви кажа, че каквото и да правиш, без да имаш уникалната храна, нищо не правиш.
7: По време на пандемията, когато всичките, нали, бяхме затворени ресторанти, имахме повече време, и тогава нашия екип се обедини и решихме да направим едно добро, с което да останем в, нали, в храненето, в традициите в нашия град. И ние създадохме тогава Вкуса на Родопите, с което меню спечелихме световен приз на номинацията на остров Мавриции. Имаме също така и дегустационни менюта, пролет, есен, зима, които се наричат Вкуса на Родопите, които имат по няколко, 4, 5, 6 степени. Задължително към тези менюта ние имаме, винаги приготвяме сок от черна и червена боровинка в бъчви, естествено ферментирал. Този сок се поднася в чаша с дегустационното меню, а също така можеш да си го поръчаш и на свободна консумация от менюто Вкуса на Родопите.
4: Прочутият датски писател и поет Ханс Кристиан Андерсен е казал: да пътуваш означава да живееш. Към тази мъдра мисъл ще добавим, че нищо не радва така, както подредения багаж за почивка. Затова инвестирайте във ваканциите, за да сте щастливи.

0: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Здравейте! Започват историите On Air. Аз съм Миглена Георгиева. През лятото на 1914 започва Първата световна война. Година по-късно правителството на Васил Радославов подписва съюзен договор с Германия и Австро-Унгария и се включва в нея на страната на Централните сили. На 14 октомври 1915 цар Фердинанд обявява война на Сърбия. Увлечен от българските победи на Сръбския фронт в началото на септември 1916, монархът тържествено обявява, че войските ни ще се бият и за Добруджа. Победите на бойното поле са опияняващи. За две години България възстановява земите, които губи в Балканската и Междусъюзническата войни. Но докато армията защитава и разширява границите, вътре в страната положението не е победоносно. Обширни селскостопански земи остават незасети. Намалява производството на жито, войниците на фронта гладуват и започват бунтове. Икономиката изпада в тежка криза. Правителството на Радославов пада от власт и е съставен нов кабинет с министър-председател Александър Малинов. Така за първи път в историята на България се случват две неща. Първо, съставена е широка управляваща коалиция и второ, в нея влизат и представители на левия политически спектър, земеделци и социал-демократи. Демократите, народняците, прогресивно-либералите и радикал-демократите също имат министри. С това шарено правителство Малинов управлява само 5 месеца. Трудно време и във вътрешно-политически и в международен план. Но задачата на кабинета е да изведе България от войната.
1: Малинов също е така компромисна личност. Човек, който в българската политика многократно участва в преговори за коалиционни управления и осъществява такива. Особено 30-те години коалицията на Народния блок е уникална. Общо взето демократите са малко по-твърди по отношение на тъй наречените леви партии, имам предвид БЗНС.
2: В правителството доминират едни политически сили, в парламента да доминират други политически сили, но просто времената са такива критични, трябва да кажем, че този парламент в общи линии слуша правителството и прокарва така мерки, законодателни мерки, по които има обществен консенсус, между другото, в този период. До известна степен ги прокарва и под натиск, защото доминиращите в този парламент 17-то Народно събрание депутати знаят, че алтернативата са по-скоро бунтове или най-малкото съдебна разправа с тях.
0: В първите години на 20 век партийната система в България е силно фрагментирана. Раздробеността ясно се вижда и в парламента. След изборите през 1914 година в 17-то Народно събрание за 5 години влизат 8 политически сили, а съставените от тях правителства са широко коалиционни.
2: Просто времето изисква такава коалиция. Не случайно това е времето, в което и в Европа, по няколко месеца след края на войната, се сформират такива широки коалиционни правителства. Страхът от комунизма е много силен в Европа в това време. Нека да напомним, че през 17-та година болшевиките взимат властта в Русия и в една кървава гражданска война успяват да установят първата тоталитарна диктатура в света. Ние имаме един бунт, който не е точно организиран от комунистите, но през септември 1918 година това е така наречното войнишко въстание.
0: Владайското тук.
2: Да, Владайския бунт, който макар и да започва като стихиен бунт, в последствие лидерите на Земеделския съюз, двама Стамулийски и Дъскалов, се опитват да изведат политически дивиденти от него и да буквално да извършат преврат. Всичко това така нанася сериозни рани в българското общество.
0: На 29 септември 1918 година България подписва Солунското примирие, с което излиза от Първата световна война. Страната е окупирана от съглашателските сили. Два месеца по-късно с указ на цар Борис III е съставено ново правителство, начело с Теодор Теодоров. До този момент той е външен министър в кабинета на Александър Малинов. Теодоров е вторият човек в Народната партия.
1: Той е от второто поколение, от втората генерация български политици. Получава добро образование в Русия. Роден е през 1859 година в Елена и е наследник на един от така известните чорбаджийски родове.
2: Теодоров е безспорно част от българския политически елит. Високо образован юрист, много добър оратор, наричали са го парламентарния лъв. чисто в житейски план той е свързан с тази група български предприемачи, които в последствие ще учредят и Народната партия. Става дума за Гешови, за Бурови, за Губиделникови, Маджарови, Бобчеви.
1: Първоначално Теодоров е прокурор и заместник прокурор и прокурор в Софийски окръжен съд, след това и в Русенския апелативен съд. Но всъщност оказва се, че не това е неговото призвание. И ако ме питате, аз всъщност не бих могла да отговоря кое е по-голямото призвание на Теодоров. Адвокатството или политиката. През 1886 година със своя приятел и със студент Георги Губиделников те регистрират адвокатска кантора в Русе, много успешна адвокатска кантора. И от тук нататък Теодоров прави една блестяща адвокатска кариера. Това отговаря на неговия характер преди всичко. Той има феноменална памет, още повече той е изключително работоспособен, работохолик е.
2: Има няколко сестри, които са женени за се за активисти на Народната партия, за Георги Губиделников, така едър русенски бизнесмен, предприемач, за Стефан Савов Бобчев, който е източно-румелийски политик, също влезе в последствие в Народната партия. Същия случай и с Маджаров. А отделно от това Теодоров по линия на съпругата си е така свързан с Найден Геров, който е негов тъст, с фамилиите на Полиеви, на Евлогия Христо Георгиеви и на Гешови включително, макар и така по съребрена линия. Така че при всички случаи част от политическия елит, той е така активен политически още от 1894 година, когато става за пръв път депутат. Влиза в кабинета на Стоилов още 1896 година. Впоследствие Теодоров става дясната ръка на Гешов в Народната партия и основният организатор на партията. Той е човека, който комуникира с партийните структури, грижи се за издаването на вестник Мир, за качество на публикациите там, ако щете. Значи тази важна фигура, която и до ден днешен съществува и в българските партии, на втория човек организатора, така да се каже.
0: На 17 октомври 1918 година Теодоров става министър на външните работи и вероизповеданията в кабинета на Александър Малинов. Месец по-късно Антантата изпраща нота до българското правителство за изтегляне на българските войски и администрация от Южна Добруджа. Това става причина Малинов да подаде оставка и да предложи на цар Борис III за министър-председател да избере политик с опит и ползващ се с авторитет пред съглашенската дипломация. Става въпрос за Теодор Теодоров. На 29 ноември пред депутатите в Народното събрание са прочетени указите за назначаване на премиера и правителството. В същия ден Теодоров прави изказване от парламентарната трибуна, с което очертава политиката, която ще следва неговия кабинет.
3: Господа народни представители, така съставеният кабинет, правителство, което има честа да заеме тия места, си поставя за първа задача и цел да работи за общото закрепване на реда и спокойствието и безпрепятственото и благополучно изваждане на страната от примирието към окончателния и благодатен мир. Правителството мисли, че една широка амнистия за извършените през време на войната чисто политически и чисто войнишки престъпления ще трябва да се приеме. То ще потърси и приложи всичките законни мерки за облагане в полза на държавата на чрезмерните печалби, придобити през войната, както и за изземването на всички богатства, натрупани по незаконен начин. Особени грижи ще се положат, за да се осигури и подобри прехраната, облеклото и въобще животът на населението, което продължава по силата на стеклите се злощастни обстоятелства да понася всичките оскъдици и скъпотията на войната, а в някои отношения и дори да изпитва по-големи такива. Колкото повече ние се засилваме вътрешно и сближаваме с народните маси, колкото повече даваме доказателства на вътрешна сплотеност, толкова повече ще расте моралната сила на нашия народ пред цивилизования свят.
4: Той е роден за тази работа. Той е роден за тази работа пълнокръвен, чистокръвен политик. Срещу Стамболов. Сега има много работи с Стамболов. Той е много, много на мода сега, нали, защото искаме твърдата ръка или правилно или кривилно, не знам. Обаче то е било терор. След падането на Стамболов и настъпва неговия час. То много млад става председател на Народното събрание, обаче там също не му е мястото. Той е човек, фронтов човек, човек, който ще организира, който ще говори, а не да звъни с звънец. Това му е в кръвта.
0: Как ли за политиката? Какво го провокира? Как се записва партия? Как...
4: Той е в първото правителство на, Константин Стоилов, това е народняшката партия. Това е идеология. Идеология и най-вече, нали, цялата идеология е, че тази млада държава трябва да, като първо, трябва да се закрепи икономически. Там са много интересни неща и по-нататък, нали, неговото отношение към данъците. Как трябва да бъдат? Виждам го, че данъци трябва да се плащат, ама не може да искаш повече, отколкото може да се плати, ама същевременно трябва и да насърчаваш индустрията, която сега се появява, и да се сближат слоевете финансово, това не става. Няма да стане, но колкото се може да се намали тази разлика между имащите и нямащите.
0: Въпреки, че не е лидер на партията, той е избран за премиер на България. Не, това е страшно коалиционно правителство.
4: Вижте, там са такива нещата. Той състава това коалиционно правителство, което всички влизат там, с изключение на тесните социалисти, които така по принцип не се съюзяват с буржоазните партии, и родословистите също не, което е... Те са пет партии вътре. Сега знам, баща ми казва така. Фактически, във вътрешните разправи между в тази коалиция, Теодор Тодоров малко или много дига ръце и цялата му енергия отива за подготвянето на защитата на България в Париж.
0: В края на 1918 и цялата 1919 година са трудни за България. Окупационните сили в страната наброяват над 200 000 военни от Великобритания и Франция. Икономиката е в криза, социалното напрежение е огромно, а политиката на правителството е насочена предимно към Париж, където предстои подписването на мирния договор след края на Първата световна война. Според клаузите на Солунското примирие, България е задължена да предостави редица продукти на съглашенските части, а това е жесток удар върху бюджета. Заради излизането от Съюза с централните сили, българските сметки в германски банки са блокирани, а от 1919 година правителството започва да се изплаща външните дългове, за да спечели известна симпатия от страна на Антантата. В финансов план обаче това довежда до по-сериозни затруднения.
2: Цяла Европа, не само България, в тежка икономическа и финансово-икономическа ситуация. Хиперинфлация, девалвация на валутите, бедност, безработица, срив на производството. Земята се обработва поне до 19-та година, се обработва основно от деца, жени, старци. Много малко войници са пускани от фронта, за да обработват земята. Имаме над 100 000 души военнопленници, които остават до началото на 20-та година в пленнически лагери в условия близо до робските. Това са мъже така, в активна възраст, така да се каже. Колкото и малко да са все пак фабрики, те практически са спрели да работят извън мобилизираните военно отношение още по входа на Първата световна война, и така че имаме всички предпоставки за много сериозно социално недоволство. Левът наистина се срива. Той се срива веднъж, защото както и другите страни, така и България почнала да

0: от своите основания да не ни обичат. Те смятат, че с влизането си на страната на Германия, България удължива войната с 3 години. Отделно се сражава с френско оръжие срещу французи и така нататък. Британските по-скоро корумпират, вършат разни схеми за обикалящи закона, за износ на стоки, храни и прочее. Френските буквално дерибействат. То се отнася до вътрешната политика. Тук трябва да кажем, че разбира се, не толкова лично Теодоров, а като цяло министрите в неговите две правителства успяват да спасат България от, айде да не кажа от гражданска война, но от едни сериозни вътрешни размирици. Предвид социалното напрежение, тежката икономическа криза, стачките, предвид това, че тесните социалисти вече превърнали се в комунисти, се опитват да яхнат това недоволство.
1: И при цялата тази драматична кризисна ситуация, която е не само вътре в страната, но и в света като цяло, с какво се занимава българския парламент основно по това време, в тази една година?
0: Мнозинството в парламента изобщо не управлява, но, както казах и по-рано, това мнозинство на либералните партии е принудено да слуша правителството и да приема законопроектите в името на социалния мир.
1: Теодоров прекарва по-голямата част от времето си като премиер в Париж, за да преговаря по този Ньойски договор, който в крайна сметка е пагубен за България по това време. Доколко е вярно това, че той отказва да подпише Ньойския договор?
2: Да. Това е основната причина, но и нещата в правителството много не вървят. Все повече се виждат апетитите на БЗНС към властта и това, че партията е изключително популярна в периода след Първата световна война и една от партиите, която все пак по никакъв начин не е свързана с двете национални катастрофи. Защото така или иначе Народната партия и самият Теодоров участват в правителството на Гешов, което прави Балканския съюз, Първата Балканска война, а след това вече. Така че нещата са комплексни според мене.
0: Сега истината е, че великите сили на Парижката конференция, българския въпрос им е третостепенен, да го наречем. Не случайно те първо се занимават с учредяването на обществото на народите и с клаузите на Версайския договор с Германия, нали, основният техен противник. Сега, българските клаузи са горе-долу, проектът е съставен, така да се каже, през май-юни-юли 19-та година и е връчен през септември на българската делегация. Сега тук трябва да кажем, че Теодоров е и външен министър. Едно от потенциалните критики към това правителство и лично към Теодоров като външен министър е, че не е постигнал някакъв по-изгоден мирен договор за България. Разбира се, самия мирен договор е сключен, подписан официално от следващия премиер Стамбулийски, но така или иначе проекта в общи линии се пише във времето на Теодоров. Тук веднага трябва да кажем, че Теодоров няма никаква възможност да влияе върху решенията на този ареопак, който се събира в Париж. В края на краищата българският договор е наистина много тежък, но и също толкова тежки са и договора с Германия, с Унгария, Трианонския договор, подписан.
1: Даже техните са по-тежки от нашите.
0: Е, това е вече въпрос.
1: Османската империя също е тежък договор, тя се разпада и така нататък.
0: Факт е, че великите сили победителки по никакъв начин не допускат победените страни в участие при изработването на проектите. И затова се създава впечатление, че тия договори са договори диктати, не само Ньойския, но и останалите.
1: През лятото на 1919 година у нас са проведени редовни парламентарни избори. Тогава Народната партия губи мнозинството си в парламента и премиерът Теодоров подава оставка. Социалното недоволство в края на Първата световна война и лявата политическа идеология, която в онези години залива Европа, са основната причина изборите да спечели БЗНС. Съставено е пак коалиционно правителство от земеделци, народняци и прогресивно либерали, начело на което е Александър Стамбулийски. Половин година по-късно, на 16 април 1920 година, премиерът прави промени в кабинета и министрите на Народната и прогресивно-либералната партия са заменени с дейци на БЗНС.
0: Теодоров, като част от Народната партия, продължава да е депутат, макар и вече не министър. 1920 година неговата партия се слива с прогресивно-либералната партия в Обединена народно-прогресивна партия. В началото на 20-те години Теодоров става обект на политически репресии от страна на режима на Стамбулийски.

0: През 1922 година Стамболийски започва много сериозен натиск, буквално репресии над опозицията в страната, първо срещу дясната, в последствие срещу комунистите. Известни са така наречените търновски събития от есента на 1922 година, когато земеделски буквално банди изпопребиват опозиционните политици в Търново и на път за Търново.
1: Вижте, то започва с Стамболийския режим и има един момент, когато партиите в опозиция казват, а такава не става, трябва да се съюзиме. И правят един конгрес в Търново, за да се разбере какво ще се прави с това нещо. И то може да се прави само ако партиите се обединят. И те тръгват този конгрес в Търново, като по същото време на същото място Стамболийски организира конгрес на свеклопроизводителите. Това са тези с опит, които се качват на същия влак. На гара Долни Дъбник, от другите вагони, тези с опита, свалят водачите на другите партии,
2: на опозицията,
1: които отиват в Търново да правят конгрес, нареждат ги на перона, обръсват бредите на Маджаров, на Теодор Теодоров и ги вкарват първо в полицията, след това в Шуменския затвор и там седат сумата време. А да, имало и даже един момент, когато те като водят Търново, имало един момент, когато са искали да ги фалят в Янтра.
3: След това е референдума за виновниците от катастрофите. Нали, то е срещу правителствата по време на Балканските войни и след това срещу правителството също на Александър Малинов след Първата световна война. Те са вече са обявени за за виновници за погромите. Арестуват ги, затварят ги първо в София, но тъй като в София както те казват, приличало на манастир и всеки ходал да ги види, много популярни били бившите министри. След това ги изпращат в Шумен и там ги държат в затвора. Има интересни спомени, защото там те са, така да се каже, постаи по партийна принадлежност. Но заедно там се разхожда, то се очаква държавен съд, пишат си своите защитни, всеки си съставя своята защитна реч. Но Теодоров по това време вече е много зле със сърцето. Всъщност той прекарва доста време в Шуменската болница, но така и не го освобождават по тази причина. И вече когато се връща в София след преврата на 9 юни, в края на юни, когато ги освобождават, той вече не е същия човек. Да, ходи в парламента, да, отново взема думата, но вече доста по-рядко.
4: Теодор Теодоров става член на Народната партия още в младежките си години и остава в нея до смъртта си през 1924 година. Той винаги е бил вторият човек в политическата организация, макар че всички го наричат фактическия шеф. Макар и противник на влизането на България в Първата световна война, по ирония на съдбата, като премиер той води трудните преговори по Ньойския договор.

0: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: България On Air. Часът е 5.
1: Здравейте, вие сте с предаването MoneyBG, рубриката Експертите говорят. Аз съм Петър Илиев и днес ще си говорим по най-наболявата тема, а именно за бюджета, с господин Любомир Дацов, един от хората, малкото хора в България, не повече от две дозини, според мен, които могат да се похвалят, че са правили и изпълнявали успешно бюджет.
2: Е, тогава силно намалява и дозината. Дозината на половината.
1: Една дозина са?
2: Не, на половината на дозината.
1: Пет? Шест?
2: Ми, де-факто, може би трима или четири.
1: Добре, още по-добре тогава.
2: не, че по-добре всъщност.
1: В смисъл, че...
2: По-добре, когато има много повече хора,
1: да,
2: които
1: съгласен
2: са правили.
1: Да, съгласен съм и то се личи, че би трябвало да се възпитават такива хора по настоящия бюджет. Та, ще си говорим за бюджета. Да започнем от общите числа, после да минем към да коментираме приходната, разходната част и ефекта от всичко това. Как ви изглежда макрорамката, върху която е построена бюджета? Моето лично мнение е, че този път, тя от много години насам е реалистична.
2: Хайде да кажем така, че личното ми мнение,
1: да,
2: не официалното на институцията, в която работя, отдавна не съм знаел или не знам какво да мисля за този бюджет. Общо взето, няма за какво се закачи за него. Дори това прекомерно нарастване на капиталовите разходи...
1: Е обяснимо?
2: Не е много обяснимо. Дори от макроекономическа гледна точка не е много обяснимо, защото като стовариш
1: толкова, 9 милиарда и половина
2: толкова
1: евро.
2: Пари на пазара и ги разплатиш... колкото е цялото парично нарастване за година, приблизително, си познай какво ще стане с инфлацията.
1: Ще има честито на печелившите.
2: Да. Има толкова, нали, казвам, защото не знам къде минава здравия разум, тъй като за разлика от много други хора не си позволявам да ползвам вътрешна информация.
1: Не мислите?
2: Което се прави, нали, да, много често. От тази гледна точка, какво точно е в главите на хората, като взимат решението, е много трудно да се каже. Сега, дали са притиснати от обстоятелствата, че действително ПВО-то трябва да бъде усвоено и те гледат да направят всичко възможно. Дали напълно съзнателно пък си правят сметка, че като една голяма част от безсмислени проекти бъдат финансирани и разплатени, всъщност с това помпане на инфлацията, което ще направят с този огромен дефицит, ще имат поне една година още комфорта на по-високите приходи в бюджета, следствие на доста по-високата инфлация, което не е маловажно за тях, защото всеки, който иска да прави нещо, трябва да има солидна основа. А тази солидна основа се дава, когато приходите ти вървят. Иначе просто си в много кофти критична ситуация. Тоест, от една страна нали всички са зле, ти нямаш база, на която да ти даде комфорта да направиш реформите, да ги структурираш, да имаш време, в което да ги поне да започват да дават някакви първоначални плодове. Тоест, от политическа гледна точка, ако правят това нещо и си купуват време, и то е свързано с това, че ще правят нещо, т.е. ще правят реформи, изглежда положително. На фона на негативите, които носи самия бюджет и конструкцията му, недостатъците му и всички останали неща. За макрорамката, изглежда, да кажем, консервативна. Ние не сме съгласни, всъщност, само да кажа, че...
1: Фискалния съвет.
2: Да, имам предвид фискалния съвет, да. Не сме съгласни с тези параметри. Смятаме, че БВП ще бъде малко по-високо. По простата причина, че дефлатора, с който работим, не толкова от компонентата на растежа, реалния растеж, колкото компонентата на ценовия на дефлатора. Смятаме, че дефлатора ще бъде доста по-висок. някъде поне от 8-9%. Според мен нищо чудно да отиде и нагоре.
1: Имаш предвид, че брутния размер...
2: Номиналния БВП ще бъде поне с няколко милиарда отгоре. Спрямо това, което някъде извади 1 милиард, се доближава до 1,300. 1,30 милиарда.
1: 129, да кажем.
2: 120, да.
1: Добре, това обаче, защото това са 4 милиарда, с 4 милиарда отгоре над сегашния.
2: Да, 1,200 допълнителни приходи.
1: 1,200, но това няма да реши проблема с дефицита.
2: Не, няма да го реши.
1: Добре.
2: Сега. Става въпрос, че ние все пак, ние това не е пълна година, ние сме по средата на годината.
1: Ясно.
2: И от тая гледна точка те приходите вече са консумирани. Другото нещо, ако се изпълни цялата тази инвестиционна програма, има предвид, че ДДС-то, което ще дойде, тъй като в момента повечето от тези неща, с които Министерство на финансите, пък и правителството спекулира, че са висящи проблеми, всъщност не съществуват никъде и не се регистрира никъде. Те в правния мир ги няма. Само ако погледнете данните за просрочията, които би трябвало да публикува Министерство на финансите, такива данни нямате. 300 милиона и тия 300 милиона, 150 на централно ниво, 150 което на
1: общините. Което не може да бъде вярно.
2: Те стоят от години.
1: Да, ама това не е вярно.
2: Кое не е вярно?
1: Тези просрочия, те са много повече според мен.
2: Неверни са.
1: Верни са. Добре, тогава какво плашат хората с 4 милиарда неразплатени?
2: Плашат с евентуално бъдещи задължения. Нали, малка съществена разлика. Всеки знае, че там мога да свърши работа, не пусната фактурата, когато не е, за да не плащаш ДДС-то. Но между другото, това означава, че от тук нататък, тъй като ние имаме някъде 6 милиарда за усвояване от тук нататък. Нали, ако погледнем бюджетните данни, говоря специално за капиталовите, т.е. 80% към момента не са усвоени и подлежат на разплащане, ако всичко това стане. Може да си представиш какъв ще е удара върху икономиката. Нали, сега положителен и отрицателен, всеки случай това разплащане ще доведе доста допълнителни пари и напомпване отново на система.
1: Да, защото инфлацията е добра за финансовия
2: министър. Освен това, като сложим едни 6 милиарда, т.е. 3 до 4 милиарда допълнително аксесив финансиране, т.е. ще им от тия 3-4 милиарда сложи 20% поне ДДС. Не говоря за данък печалбата и други неща. В бюджета още тази година ще ти се върнат ни бая големи пари. Поне е между 600-700 милиона, нали, минимум, защото ние не знаем там какво точно е плащано и какво нещо. Така че може да се каже, че имат само от тия неща, като ги разплатат, ще имат доста допълнителни приходи в бюджета.
1: Въпросът е дали ще ги разплатят или отново ще ползват.
2: Е, нали затова са ги предвидели тия?
1: Ама не, според мен те са заложили капиталов буфер. Капиталов буфер, сега... защото аз направих една елементарна сметка, вие ще кажете дали тя е вярна, че ако се изпълни капиталовата програма със същия процент, с който се изпълнявала винаги до 67-68%, спестените пари от съкръщаването на разходите ще са достатъчни за да се стигне до 3% дефицит.
2: Значи, фактът, че ако си говориш с строители, те самите се чудят, като знаеха миналата година какво се случваше, откъде са се появили тези допълнителни възлагания и проекти и как така не са ги забелязали. Тоест, там нещата с тези проекти, които висят на бюджета, бяха силно спекулативни, така да ги кажем, ползвани за политически цели. Аз лично съм правил някакви изчисления и варианти. Ако си спомняш или поне си гледал някои от нещата последните 2-3 седмици, които съм правил като изказване, още преди изобщо да се появи бюджета, аз казах, че ние имаме приблизително два варианта, като реалистичният за мен е 3,7% дефицит бюджета, а горната граница ни беше 5,8%.
1: Да.
2: Защо не съм знал какво се случва. И Министерство на финансите две седмици по-късно се появи с очаквано изпълнение от 5,7%.
1: Което означава, че 3,8% е напълно постижимо, ако направят тая икономия. в капиталовите разходи?
2: Аз, нали, сметките са ми на реалния капацитет. Значи, има едно нещо, за да реализираш тази капитална програма, не е нещо друго, ми трябва да имаш човешкия капацитет. Откъде ще вземат? Значи, приблизително, ако 25 000 човека използват, може би, за реализацията на проектите, трябва да имат 40 000 човека изведнъж, за да реализират всички проекти и да ги разплатят.
1: Те ги нямат.
2: Ти нямат къде ги вземеш в България. 40 000, още 15 000 минимум строители, откъде ще ги вземеш?
1: Ще ги внесеш?
2: Не мога ги внесеш, защото той има време.
1: А, да. Това.
2: Така че това трябва в момента да се случи. Така че аз съм силно скептичен първо за капацитета на държавата да усвои такива неща. Естествено, там по ПВУ-то, да кажем, от 3,960 милиона, които се числи, че тази година ще ги разплатят и това ще бъде. Т.е. 3 милиарда 960. Да кажем, около, може би, 800 милиона или колко бяха, ще бъдат за така наречени батерии за частния сектор. Т.е. там просто ще отидат, те ще си върнат заемите, които са взели.
1: Там ще се плаща, независимо от това има ли изпълнение, там, няма ли изпълнение.
2: Не, там ще бъде най-лесно питоплатено. Още повече, че повечето играчите, които са там, са супер големи. Те имат капацитета за реализация, работят много здраво. Съмнявам се някой от тях да не вземе парите.
1: Добре, един такъв...
2: Но всички останали неща подлежат на една голяма въпросителна. Къде са изпълнени, от кой са изпълнени?
1: Отиваме в приходната част. Значи там, според бюджета, има двойно съкращаване на ръста на приходите по корпоративния данък, което е напълно обяснимо за мен. Защото се вижда колко са паднали приходите от данък от финансови институции. А и така като гледам в фирмения сектор, нещата върват на зле навсякъде, затварят се производства.
2: Има няколко, да. Ако погледнем, има няколко сектора, които са свързани с потреблението и то потреблението на държавния сектор, които непрекъснато някой там реве, че няма пари. А като погледнем статистиката, а тя статистиката не лъже, всъщност, ако някой не получава и е толкова зле, то тогава някой е получил двойно-тройно. Спрямо това, което се оповестява. В края на краищата нарастванията на последните данни, които публикуваха от вчера, си показват, че те си стоят на нивата около 20% към момент. Има, между другото, бяха стигнали 26-27% и сега вече отиват надолу, спадат.
1: Ама то така се случи миналата година с основните данъчни приходи, най-вече с ДДС-то. Бяха до средата на годината 19-19,5 и после паднаха на 16.
2: ДДС-то в момента е добре.
1: Да, аз съм убеден в това.
2: И това, което върви като изпълнение, не виждам. Аз с приходите не виждам никакви проблеми.
1: А, добре. Тогава ми обяснете.
2: Дори според мен приходите с оглед на това, ако се... Значи приходите ще бъдат по-ниски, ако не се реализира капиталовата програма в обема, който е заложен. Но ако се реализира, ще бъдат по-високи от това, което са сложили в прогнозата си.
1: Добре, тогава обяснете... За мен няма обяснение в едно друго нещо. И то е... значителният с 4% пункта спад на ръста в данъка върху доходите на физическите лица. Там държавата направи всичко възможно, за да може бюджетния сектор, т.е. доходите, които зависят от бюджета, да се увеличат.
2: Добре, аз не виждам нещо, което да е...
1: Ами преди са били 15% миналата година е бил ръста, сега са
2: 11,5%. По принцип, вече има първо забавя, защото заради задържането, ако погледнеш до март месец,
1: така,
2: бяха отгоре. И след март месец почнаха да спадат. Тоест не закрепиха се малко и след това май месец вече тръгнаха надолу, което е нормално, защото ние имаме ръст на инфлацията и навременно забавяне на заплатите, няма индексация. Тоест, фиксирането на заплатите, плюс може би излизането на някои хора.
1: Имаше индексация, която беше приета в началото на годината.
2: Да.
1: Това повече индексация да има.
2: Ими.
1: Е, айде сега! Откъде на къде?
2: Не, аз не съм казал, т.е. обратно никой не можеше да обясни. А моята позиция винаги е била, че сега в момента приемането на този бюджет е безсмислен. Абсолютно безсмислено, защото ние си имаме бюджет. Онова, дето му викат преходен или не знам какво си там, който се кръщава бюджет, всъщност е нов бюджет. Защото той има индексация по всички основни пара, нали така?
1: Това число и в пенсиите.
2: Да.
1: Което е най-голямо.
2: Което означава какъв е проблема.
1: Ами аз не знам.
2: Тоест, ние имаме чисто нов бюджет. Сега в момента това, което се случва, е въпрос на техника. И общо взето или са поемани някакви ангажименти, защото допълнително се влошават някои параметри.
1: Кои?
2: Ами издръжката, например, се влошава, нали, става по-висока.
1: Да. Откъде идва това?
2: Ми слушах финансовия министър, не ми стана ясно.
1: Защото, що се отнася до заплатите, т.е. най-вече за допълнителното материално стимулиране, те са съкратени.
2: Бюджета, ми не знам дали е така.
1: Е, съкратено е, поне по сравнителни бази данни, допълнителното материално стимулиране е съкратено на половина.
2: Да, така че моите сметки не показват специално фокусите с разходите за персонал. Според мен, аз смятам, че в края на годината разходите за персонал ще бъдат с 1 милиард по-високи спрямо това, което те в момента вкарват като бюджет.
1: Е, стига де. Защо? Откъде е?
2: Просто като сметнеш. Месечната база в момента е 1,150.
1: Какво?
2: Разходи за персонал. 1 милиард 150 милиона.
1: Да.
2: За май месец последната и предишната цифра беше 1,180. Тоест ние в момента без никакви индексации и допълнителни плащания вървим много близко до 1,200. Хайде сметни 8 месеца
1: по 1,200.
2: По 1,200 колко ти излизат?
1: 9,600.
2: А, така, добави това, което вече е плащано и което е средно по милиард, милиард и 50. За предходните месеци колко излиза? Излиза към 13 милиарда.
1: Да.
2: Спрямо, айде, да не е точно милиарда, ама поне 800 милиона над това, което според мен ще излезе.
1: Значи...
2: И по някаква странна съвпадение, тъй като миналата година те направиха два трика, заложиха ни кухи суми, за да не ги показват. Бяха в издръжката и бяха в социалните плащания.
1: Да, да, да.
2: По 1 милиард лева. Т.е. по 500 милиона. Сега в момента тези 800 милиона, които излизат като тенденция, защото всичките мерки, те сами са си го казали в бюджета, че са за 75 милиона евро.
1: 85.
2: 85, окей. Okay. Да. Извинявам се. Да. Това не променя картината и очакването. И едновременно в издръжката нарастването е горе-долу, ама точно толкова, колкото им трябва за да дадат за заплатите. Тоест, не знам дали е това, но тъй като няма достатъчно прозрачност и няма достатъчно убедително обяснение нито в документите, които са с бюджета, нито в самите обяснения на хората, които трябва да обясняват тези неща, нали, ние може да спекулираме. Сега аз не казвам, че не спекулирам, но нещо такова ми мерише и в края на годината може да излезе, че всъщност една част от тези пари отиват.
1: Добре,
2: за нещо такова.
1: Той излиза, майчета, тук бюджета са нахвърлени само едни числа, а всъщност реалността е съвсем друга.
2: Ми, те си правят си собствена игра и собствено управление, което вече от много години бюджета няма нищо общо с това, което се внася и това, което се изпълнява. Така че...
1: Нищо различно.
2: Нищо по-различно. Аз това казвам, че всъщност бюджета като траектория, като действие, няма нищо по-различно от предишните бюджети. Тоест, той си е същия като другите. Само някои неща са заострени и станали са още по-такива правещи впечатления.
1: Преди да преминем към разходите, да детайлизираме разходите, защото ние вече засегнахме една голяма част от тях, искам да знам вашето мнение за широко обявената реформа, как ще започнат държавните служители да си плащат осигуровките. Доколкото усетих, става дума само за осигуровките, що не и данъците.
2: Сега питаш политици. Чисто професионално двата аспекта. никога не е имало значение. Ние от край време имахме една форма, както и казвахме, формата на АМФ.
1: Mm-hmm.
2: Защото тези вътрешни трансфери между бюджета, mm-hmm. които са, просто ги нетирахме.
1: Mm-hmm.
2: Защото за какво? Само там са обороти. Същото нещо и в момента. Дали го начисляваш или не, това е, се нетира.
1: Mm-hmm.
2: Има, но бюджета не е единен.
1: Mm-hmm.
2: В крайна краищата, за крайните получатели на тези средства, има значение дали се начисляват или се дават под формата на субсидия, защото за пенсионното осигуряване...
1: Това ще да ви попитам, дългосрочен план, това няма ли да създаде проблем, защото на практика те ще...
2: Не, защото не
1: се вдигне базата, върху която ще им се формират пенсиите.
2: Не мисля, че ще се случи такова.
1: Защо?
2: Нещо. Не виждам нещо по-различно, което да се случи. Но тук става въпрос за нещо друго. Единственото положително нещо, което има смисъл това да се направи, е, когато правиш изчисленията и ти трябва нещо като това, което се нарича total cost. Тоест, ако имаш програма, за да сметнеш всички разходи и след това да сметнеш ефективност, икономическа ефективност, ти трябва пълните разходи на системата, за да ги сравняваш, така, например, с частни оператори, защото обикновено граница на ефективност, когато си изчислява, нали, frontier efficiency, ти трябва жалончета.
1: Да.
2: И при тези жалончета,
1: да,
2: реперчета, и когато ги правиш тези неща, обикновено взимаш и частни изпълнители или доставчици на такива услуги, не само държавните, за да можеш да имаш сравнителна база. Към момента такова изчисляване не беше коректно, защото всъщност ти трябва да модифицираш, да си измисляш разни неща, за да ги докараш при едните и при другите. Сега в момента с това нещо, от икономическа гледна точка, ако ще правиш анализи, истински анализи, това ти позволява да имаш пълна картина, full picture, както се казва, на състоянието на нещата, какви потоци текат, не да ги нетираш бруто, защото, например, това като при ДДС-то, нали, това, че ДДС-то се публикува нетирано, е много важно, защото компонентата за връщане винаги е играла данъчния кредит, винаги е играла много съществена игра при управлението на бюджета, особено в края на годината.
1: Особено когато трябва имаш излишък или дефицит.
2: Именно. Т.е. не е маловажно какво се случва с тази компонента и дали се публикуват данните и дали може да ги следиш.
1: Да.
2: Тоест...
1: А те данните не се публикуват коректно. Именно с тази цел.
2: Обикновено не се изобщо публикува, трябва да си ги поискаш.
1: Да.
2: Нали, НАП би трябвало да публикува... Между другото, това е интересно, НАП не прави никакви анализи. Ти виждал ли си на страницата на НАП някакъв анализ?
1: Не.
2: Що?
1: Ами...
2: По принцип...
1: Не е удобно.
2: И по принцип, не. И Министерството на финансите, и аз не знам дали правят, между другото, на времето карах моите хора да ги правят, да правят всякакви анализи. Сега най-новите анализи от моя време, от преди 20 години. Последните, които са публикувани съществено на страницата на Министерството на финансите, а па на НАП няма нищо. И митниците и НАП трябва да правят доклади, включително такива научни доклади, които са свързани с промените в базата, с оценка на ефектите и така нататък.
1: С оценка на рисковете.
2: Да, оценка. И сега за рисковете е нещо вътрешна информация, как оценяваш един риск е нещо, което е вътрешно за системата. Но всичко, което да е свързано с база данни, с информация, която да е публикувана по някакъв начин, с анализите, те как оценяват и виждат нещата, моделите, които използват, защото моделите за оценка, които се използват, трябва да подлежат на одит.
1: Mm-hmm.
2: И то външен, а не вътрешен. Тоест, трябва да е ясно кой как стига до
1: определени... Тоест, да дойде представителите на Европейската комисия и на сравнителна база да кажат това е така, това не е така.
2: Ми не само, те получават тази европейската... Значи, тези неща не се правят за професионалните, а се правят за широката публика. Първо, заради доверие, заради информираност и за това, че голяма част от тези неща се сметят не само от експертите вътре, които работят, а се сметят от едни хора, които занимават консултантски бизнес, които занимават с научни изследвания и така нататък.
1: По ваша оценка, има ли условия за консолидация на бюджета?
2: Ако има политическа воля, никакъв проблем, даже момента е повече от подходящ. Искаш ли да ти кажа едно нещо, което
1: искам,
2: тъй като ние правим в момента втори доклад за бюджет 2026, тъй като първоначалният ни беше за 2020, за 2 дена.
1: Да, то се видя.
2: Ние нямаше, ние 6 страници публикувахме, нахвърляхме общо взето с основните моменти, които успяхме за един ден да...
1: Вие фискалния съвет, да?
2: Да, фискалния съвет имам предвид. Когато го правим това нещо, трябваше 6 дена. Тоест, 6 страници за един ден. Но това трябваше да се прочете, да се обработи, да се сметне и така нататък. И затова общо взето. Но в момента си правим стандартния разширения доклад, който не знам дали ще бъде готов за бюджетна комисия във вторник, следващия вторник, който ще бъде. Но там има едно нещо, което все повече и повече прави, тъй като ние сериозно се разминаваме в оценката с включително с Европейската комисия за състоянието на икономическия цикъл и за output gap-а или отклонението от потенциала. За сигурно за 99% от хората това е абрагадабра и не ги интересува.
1: Ама това е важно за...
2: Но всичките, пояснявам защо е важно, защото всичките математически модели и изчисления на различните показатели, които се отчитат, се правят на база оценка на output gap. Това е най-важният показател, който влияе върху това къде се намираш. В коя страна на цикъла си, каква ти е типа на политиката, къде се кърши икономическия модел и така нататък. Да, онова, което за пръв път тази година си зададохме, макар че то отдавна беше, че заради тази съществена разлика се разработихме. Нали? При нас излиза, че ние си задавахме въпроса, това, което казва Министерството на финансите, ама то е същото почти, което твърди Европейската комисия. Не може ти да имаш затваряне на така наречения output gap, при положение, че ти имаш, продължаваш да имаш прегряващ пазар на труда. И инфлация, следствие на всичките тези неща, три пъти по-висок.
1: И то е средната за Европа.
2: Да, средната за Европа. И то при намаляваща или много ниска производителност на труда. Това е класически пример на прегряване, когато ти си достигнал и работиш над потенциала вече. Освен това, нивото на безработица е по-ниско от нивото на структурната безработица отдолу. Тоест, отново това е фактор, който определя дали имаш прегряване или не. Тоест, не може при това състояние на пазара на труда да се твърди, че ние имаме, затваряме една от поддупката и оттам нататък настъпване в момента промяна в посоката на икономическия цикъл. И по тази причина първо консултирахме доста хора, освен собствените си виждания и сметки. Но да кажем, общо взето, всички хора, които почти се занимават институционално и неинституционално с тези неща, мисля, че поговорихме с тях. И всички извън Министерството на финансите имаме едно и също виждане по въпроса, че всъщност ние си стоиме първо 2026 и 2027 година ще бъдат върхови години. Еднозначно, в икономически цикъл.
1: Смисъл върхови?
2: Върхови като такива. Добри.
1: А, добри.
2: Добри от икономическа гледна точка, с
1: ръст на БВП.
2: Ръст на БВП, с всякакви добри показатели на пазара на труда и така нататък, с продължаващо прегряване и висока инфлация, която е добре за бюджета и така нататък. Но като тръгнахме там да виждаме, защото се правят, се използват различни филтри и различни настройки вътре в тия модели. И почнаха да излизат едни въпросителни. Там като изглаждаш на база цикличност, и то има различни такива цикли, които се ползват. Нали, краткосрочни, средносрочни, дългосрочни, като дългосрочните са 20 години и така нататък. В момента има наслагване на няколко такива цикли, които завършват някъде към 2027-2028 година.
1: И?
2: Просто всичко казано, че към 2028 година подозираме, без да сме много уверени, но подозираме силно, защото не искам да създавам ажиотаж, че към 2028 ще се прекърши икономическия цикъл. Тоест,
3: и всичко ще започне,
2: ще започне период на криза. Което е нормално, тъй като кризите, които ако погледаме циклично, се включват средно на 8 години последните неща,
1: които ставят. И за да сме готови за нея, сега трябва да направим консолидация.
2: И сега, това е свързано директно с политиката, с твърденията на правителството, пък и това, което виждам, че Европейската комисия прие. Че стъпките на консолидация, които трябва да бъдат направени. Всъщност това е най-важният въпрос. Това беше стратегически въпрос. Аз мисля, че както се казва, да си гледа работа на дефицита, но тази грешка, която се прави с стъпките на консолидация, е стратегическа.
1: Каква грешка се прави?
2: 0,5-0,7% е консолидацията на годишна база. Направена през това, което публикува Европейската комисия и изразено като становище от страна на българските власти.
1: А то колко трябва да е? Според вас?
2: Това е минималното, което те е минималното. Ще го дрънкат. Ще го...
1: Да, вие като колко бавачка. Смятате, че трябва да бъде?
2: Аз по-скоро в случая изказвам лично мнение.
1: Да.
2: Нямам позиция на този въпрос, но личното ми мнение е, че всъщност трябваше да направим отрицателно фискално усилие, равно на шока, който в момента има и действа върху инфлацията, който е приблизително около 2% от БВП. Тоест, за да неутрализираме...
1: 2,5 милиарда евро минус.
2: Нещо такова. Виж как бързо смяташ. Да, знаеш колко хора не знаят, че това, за какво става въпрос и как се изчислява приблизително. Тоест, ние искаме да неутрализираме този ефект, той да не влияе върху инфлационните процеси за в бъдеще и да имаме... Това е нещо като Бром фон Мюнхаузен. Имаме плаващи пясъци в момента. Бюджетът е на плаващи пясъци. Може да е така, ама може и тотално да потъне. Тоест, може нищо да се случи, може да се случи. И ние искаме всъщност да направим един вид инжекция, да стабилизираме основите на бюджета. Той да продължи да не продължава да пропада надолу, както е. И от тогава вече ние да правим реформи или други неща на една сигурна основа. Тоест за нас беше, ако имаме 4-годишен период, да направят тази година, защото тя е изключително добра. Каквото и да направиш, нито ще удари ръста, кой знае колко, нито в социалната сфера ще имаш някакви сериозни последици. Дори да махнеш хора от това, лесно другите сектори
1: ще ги абсорбират. Да.
2: И изключително подходящ момент да се правят реформи и да се правят смели тъпки. И след това беше тези 2% могат да бъдат разпределени по 1% следващите години или едната година, да кажем, в порядъка на 0,7% от БВП фискално усилие. Но така ли иначе ние се целим в едно нещо. Казваме, ние имаме отклонение около 4% структурен дефицит. Структурен дефицит, това не е циклична компонента, това е структурен дефицит. Тоест, ние така ли иначе трябва да сложим на масата 4%, как ще ги свиваме в следващите няколко години.
1: Съвсем накратко, с увеличение на приходите, може ли? Или всичко опира
2: е
1: до разходи?
2: Това е едната стратегия. Пускаш малко по-висока инфлация, това, което може би правителството прави.
1: Но не я компенсираш.
2: И не я компенсираш, а задържаш номинално приходите. Задържаш ги номинално.
1: Да.
2: Което изравнява във времето много бързо, защото в момента инфлацията е много висока.
1: Да.
2: Нали, аз ти казах, нашите изчисления са тази година са за 8-9% дефлатор.
1: Това е двойно.
2: Ми на Министерство на финансите дефлатора е 5,6 мисля, че или 5,7. Ние сме сериозно над тях като оценка.
1: А другата стратегия със срязване изцяло на разходите?
2: Другата стратегия е тази, която аз я препоръчвам и която всяка книжка за публичните финанси, като отвориш и напишеш добра практика, излиза добрата практика, че ако искаш да имаш устойчива ефективност и да повишиш конкурентоспособността на икономиката, цялостната, всички фактори, е добре да правиш структурни реформи. Структурни реформи, които да повишат производителността на труда, да повишат качеството на услугите, които се предоставят от секторите, защото извън макроекономиката, за която говорим, ние забравяме, че всъщност бюджета представлява какви услуги ще представи на гражданите. А програмите в бюджета, програмното бюджетиране, са смешните, организационната структура на министерствата е превърната в програми. Тоест, това не са политики. Това е смешно, организационната
1: структура. Най-важните политики са концентрирани върху увеличаване на доходите на населението, което зависи от бюджета всъщност.
2: Да.
1: Което, между другото, в доклада на Европейската комисия казаха, че са непродуктивни разходи. Е написано.
2: Да. Може би и тук, пак да ме върнеш, се връщам към макроекономиката. Въпросът за цикъла, че всъщност ние с това бавно изравняване 0,5-0,7, 2028 година ще се окажем още в позиция на свръхдефицит, но ще имаме вече промяна в
1: икономическата среда.
2: Среда, точно. Бягаше ми думата environment, не исках да кажа. Извинявам се.
1: Което означава, че ти не можеш да разчиташ дори на инфлационно увеличаване на приходите.
2: Не, то ти ще почнеш да губиш приходи.
1: Е, именно.
2: Ти ще имаш пак, може би, инфлация, ама при затягането може да отиде сериозно в другата посока.
1: И от такава ситуация много трудно се излиза.
2: И де-факто ти тогава няма да си изпълниш критериите, ще си останеш в такъв режим. Което не е ползотворно. Другото нещо. Това, което показва състоянието на пазара на труда и защо трябва да бъдат направени реформи. Пак през макроекономиката. Това, което показва, че капиталовите разходи на бюджета всъщност имат много ниска ефективност. Тоест, мултипликатора на тия разходи, икономически, е далеч от единица.
1: Близо до 0,5?
2: Под.
1: Ужас.
2: За повечето. Което, хайде сега, тук е спорно, нали, как се изчисляват тия мултипликатори и така нататък. Но фактът, че част от изчисленията показват много ниска ефективност, означава следното нещо, че вкарваш парите в икономиката, те се изяждат тая година и от тук нататък ти нямаш нищо.
1: Нямаш ефект от тях положителен в приходната част.
2: Нямаш за икономиката. Нямаш.
1: Което означава и приходната част.
2: Да, естествено. Което простичко означава, че инвестициите, които по принцип се смятат, че не носят инфлация, когато се харчат през бюджета, всъщност въздействието, което се получава бюджетното, е чисто инфлационно.
1: Добре,
2: благодаря. Тъй като пазара на труда, разбираш ли, пазара на труда трябва много здраво да се инвестира в него. Той се оказва не само за това, че няма хора, но той се оказва, нали, качеството на пазара на труда на работната сила е тотално важно за бъдещето. И ако има някаква политика, в която трябва да има яснота, какво се прави, как се прави, това е пазара на труда, подкрепен с мерките за здравеопазване, с образование, затова е плачещо.
1: Между другото, това също е написано в доклада на Европейската комисия и акцентирано върху това.
2: Това е нещо, което ние...
1: нищо не се прави върху това.
2: Ние казваме, сигурно мислиме по един и същи начин. Нали? Не съм, честно казано, не ми е направило толкова впечатление това в доклада. Това са си наши мисли, които ние ги развиваме и се опитваме да кажем, че подходящ е момента, не го изпускайте.
1: Ще го изпуснат.
2: 2026 и 2027 година ще бъдат изключително добри, благодатни да бъде направено нещо, ако искаш да го направиш.
1: Добре.
2: След това няма да има време.
1: Благодаря ви за този коментар.
3: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
0: България On Air.
4: Аз съм Дарена Мартинова. Днес ще си говорим за електрически плавателни съдове и за това как една българска компания, започнала своя път преди 5 години в Бургас, днес гледа смело отвъд границите на местния пазар. Как изглежда бъдещето на електрификацията в морската индустрия и кога електрическите лодки могат да се превърнат в масов продукт? Ще коментираме с моя гост Драго Енчев, съосновател и изпълнителен директор на Helios Marine. Здравейте, господин Енчев, и благодаря, че приехте поканата ни.
5: Благодаря за поканата. Радвам се, че съм тук с вас.
4: Нека да започнем с това, каква беше първоначалната идея, която стоеше зад Helios Marine, и кога осъзнахте, че това има потенциал за един успешен международен бизнес?
5: Цялата идея беше изключително интересно всичко, но първоначалната идея беше да докажем, че можем да имаме изцяло електрическа лодка, която да бъде на ниво на обикновена лодка с вътрешен двигател.
4: Разбирам. А 5 години след основаването на компанията, 2021 всъщност стартирате, нали така?
5: Точно така,
4: вече,
5: да.
4: Говорим за серийно производство.
5: Как, да.
4: Как се изминава този път?
5: Трудно. Трудно бих казал.
4: И 5 години много ли са, малко ли са?
5: 5 години, според мен, колкото и нескромно да прозвучи, са малко за това, което постигнахме. Изключително дисциплинирано бих казал. Но разликата между идея, прототип и серийно производство е от небето до земята.
4: Разбирам. А в каква посока се движи сектора, електрификацията на морската индустрия? Защо това още е голяма тема? Защо се обръща внимание на това?
5: Темата е изключително голяма, защото това е важно както за Европа, така и за цялата планета, според мен. Индустрията, морската електрификация е там, където беше тази на автомобилите преди 5-6 години. Всичко е изключително динамично и докато си говорим, дори влизат нови рестрикции. Както знаете, Европа постоянно прави такива планове и програми. Така че да.
4: Добре, а кои са най-големите митове, свързани с електрическите лодки?
5: Митове, значи това, което за мен са двата най-големи мита в индустрията са, е, че електрическите лодки нямат рейндж, дистанция на плаване. А втория е, че няма инфраструктура за зареждане, която има от десетилетия навсякъде.
4: Добре, а можем ли да дадем пример за време на плаване на вашите лодки?
5: Можем да дадем километри или мили, защото това, което нашите изследвания показват, е, че лодките, яхтите и корабите в по-голямата част от ползването им се движат със скорости, които са идеални за електрическите такива. Съответно, нашия модел Helios Omega 7.2 при една нормална, приятна скорост може да измине до 380 км. А това за такъв тип малка лодка изобщо не е малко.
4: Добре, а какво все още пречи на електрическите лодки да станат масов продукт? Има ли някакво препятствие?
5: Аз мисля, че няма нищо, което да пречи те да станат масов продукт, защото всичко работи в тяхна полза. Както знаете, цената на батериите, слънчевите панели и електрониката върви динамично надолу в последното десетилетие. Това е тренд, който не спира. Така че това е в полза на електрификацията на който и да е сектор, не само морския. Искам много отговорно да заявя, че това е така при нас изцяло, защото ние сме вертикално интегрирани, съответно произвеждаме батериите, хардуера, софтуера, не само самите лодки, цялата технология, която стои зад тях. И няма пречка, и това показва и пазара.
4: А споменахте инфраструктурата. Може ли да обърнем малко повече внимание? Къде могат да се зареждат електрически лодки?
5: Значи за всеки, който познава до някъде морската индустрия, не е тайна, че всяка марина, пристанище, порт има така наречените пиедестали, педесталс на английски. Това са колонки, от които се захранват лодките или плавателните съдове с вода и електричество. Helios захранва от там.
4: Добре, а колко време отнема зареждането на пълното зареждане на
5: нашата лодка? Да. Нашата лодка, максималното време за зареждане е 3 часа. но не трябва да забравяме, че тя ползва и слънцето, така че на слънчев ден. При едно стандартно ползване на лодка, как един стандартен наш клиент почва ползва лодката си. Той я ползва 2-3 дни в седмицата. През другото време лодката стои. Дори няма нужда да се зарежда от мрежата, слънцето върши тази работа вместо тях.
4: Добре, може ли малко повече да разкажем за това, как слънцето, как така?
5: Нашия модел Helios Omega е роден електрически, както обичам да казвам. Освен, че той има оптимизиран корпус, който е направен да бъде изключително ефективен в морска среда, той има и соларен покрив, който е проектиран изцяло от нас. И той чрез слънчеви панели, които са по малко по-различна технология от стандартните соларни проекти, те са за морска среда, тънки, върху които може да се ходи дори, той получава безплатна енергия от слънцето постоянно. Разбира се, когато има слънце.
4: Кажете ми от вашия личен опит в бизнеса, как се постига баланса между високи технологии и луксозен продукт?

0: Доста добър прием на най-известните изложения в Европа в областта. Какво означава това за вашия бизнес? Чисто имиджово, има ли и други ползи, извън това, че има разпознаваемост?
1: Разбира се, че е добре да си сверим часовниците. Валидацията е важна, особено в такава пионерска индустрия като нашата. Но най-общо казано, когато отидем на изложение, и то важно европейско такова, което е десетилетия на пазара, ние виждаме дали теорията... Ние показваме теорията на практика. Скорошен пример, изложението в Венеция, в така известното Арсенале, което е едно от най-старите на вода морски изложения. Получихме изключително добро приемане от, не само от конкуренция, но и от като цяло. Смея да твърдя, че бяхме най-посещаваната електрическа лодка. Взехме награда за технология, която стои зад, защото, както казах, нали, ние сме вертикално интегрирани. Така че винаги е добре да си сверяваме часовниците с изложенията. А имиджово, разбира се, че да.
0: А основно изложение ли намирате клиентите си или те ви намират, или как става тази...
1: Нашия модел е смесен на този етап от развитието ни. Изложенията са много важна част, на която ние срещаме дилърите си, срещаме евентуални директни клиенти, а също и бизнеси, защото в индустрията, в която работим, има много чартерни компании. Това означава компания, която притежава 5, 10, 20, 30 такъв размер лодки, които се отдават под наем с или без капитан. Така че това е едно от местата, на които ние наистина започваме комуникацията и правим продажби.
0: А имате ли някаква статистика, такава информация на кои са най-големите ви пазари и къде може да видят най-много ваши лодки?
1: Да, значи това, което виждаме и знаем и таргетираме, разбира се, е на първо място Европа. Говорихме за рестрикции. Много от езерата в момента получават рестрикции за плаване с двигатели с вътрешно горене. Съответно, опцията е електрически задвижване такива. Италия, Швейцария, Нидерландия, разбира се. Нидерландия забраниха плаването на нормални лодки по каналите си. Знаете, че те са... Това е основен източник на транспорт. Разбира се, Гърция и Кипър, където има много чартерни компании, за които споменах. Така че сигналите в Европа са от тези държави на този етап. Но не трябва да забравяме и Северна Америка, където е един от най-големите пазари на такъв тип лодки. Заради геополитическата обстановка бяхме малко резервирани доскоро, но сме оптимисти и смятаме, че следващата година ще можем да имаме дилъри там.
0: А колко лодки до момента сте продали приблизително?
1: Ние току-що миналия месец направихме IPO чрез BIM сегмента. Септември месец миналата година беше премиерата на лодката, за която говорим, Омегата. И преди няколко седмици доставихме първата такава в много интересна зона в Турция. Това е зоната с най-голямо значение за костенурките, карета. Най-вероятно не сте чували за тях, но те са изключително защитени. Има огромна зона, която току-що забрани плаването на лодки с вътрешни двигатели.
0: Тоест е идеален пазар за...
1: Идеален. Потенциал е за над 500 такива лодки, които рано или късно или трябва да се електрифицират, или трябва да си сменят лодките с изцяло електрически. Ние предлагаме и двата варианта, защото Helios произвежда не само лодки, но и цялата технология. Ние произвеждаме батериите и всичко свързано с електрификацията.
0: Разбирам. А в началото на месец май открихте производствена база в Бургас.
1: Да.
0: Какво е ключовото в това съоръжение? Какво ще промени то в играта, в която участвате вие?
1: Да, много добър въпрос. То ни дава доста голяма свобода. С оглед на това, както казах, ние много дисциплинирано започнахме и бяхме типичния стартап от гараж в София до доста голяма производствена база в Бургас. Там имаме свободата да имаме отделно батерийно производство, което батерията

0: литиево-ионните батерии са сърцето на електрическите лодки. Отделно от помещения с много високи тавани, което е важно за самите лодки, за оборудването им. Така че там имаме много по-голям капацитет и ние вече сме валидирали технологията. Сега идеята е да мащабираме и да продаваме.
1: Споменахте производството, споменахте старта. Колко човека наброява екипа 5 години по-късно?
0: Към момента, след излизането ни на борсата, са 14, като идеята е до края на годината да станем 20 и да растем.
1: А къде ви се иска да видите Хелиос след още 5 години?
0: След 5 години искам Хелиос да присъства под една или друга форма, не само като лодки, но и като технология в повечето електрически задвижвани плавателни средства в Европа, защо не и по цял свят.
1: Искам да се върна на нещо друго, което споменахте за технологиите, това, че батериите, всичко произвеждате сами.
0: Да.
1: Какво предизвикателство е работата ви с доставчиците с оглед на геополитическите...
0: Много добър въпрос. Бих казал, че от самото начало, когато решихме да произвеждаме всичко сами, това не е лесна задача. Това включва много развойна дейност и много дизайн. Ние така оптимизирахме нещата, че да можем да затворим доколкото е възможно цикъла, да дори и платките ни да се произвеждат в България, с което аз много се гордея, защото намерихме доставчик, който да произвежда тук на 200 км от където ни е производството, а не в Китай, което е традиционното. Опитваме се да оптимизираме максимално веригата за доставки и тя да бъде затворена основно в Европа, доколкото ни е възможно. Разбира се, има много компоненти, които идват и от други компоненти, но имаме алтернативни методи на доставка.
1: Разбирам, а към момента какъв процент от доставчиците ви са в Европа?
0: Бих казал, че над 70% от доставчиците ни са не европейски.
1: Разбирам, вие споменахте IPO-то.
0: Да.
1: Как разбрахте, че компанията е готова за тази стъпка?
0: Също много добър въпрос. Ние, както казах, бяхме много дисциплинирани през тези години. Построихме нещо, което други компании на Запад правят за десетилетия с мултимилионни инвестиции. И следващата стъпка за нас беше свързана с всички рестрикции и европейски програми от една страна, защото е съвсем различно, когато компанията е публична и излезеш на такъв тип поръчки, а от друга страна аз смятам, че когато нещо работи, екипа е устроен и дисциплиниран, това помага за тази дисциплина, защото ти вече си публичен.
1: Какво ще ви позволи набраната сума да направите и как ще повлияе на бизнеса ви?
0: Набраната сума е изцяло за мащабиране на производството, както казах, скалиране. Всичко ще бъде инвестирано в разгърването на потенциала на производствената база, за да можем да произвеждаме повече и по-бързо.
1: А каква е крайната ви цел като брой произведени?
0: Ние се опитваме
1: лодки
0: да произвеждаме около 110 лодки годишно и средно около 10 мегаватта батерии.
1: Добре, и накрая да завършим с един по-скоро философски въпрос. Когато ви се налага да взимате трудни решения, касаещи бизнеса и бъдещето на Хелиос Марин, кое е правилото, към което винаги се връщате и по което въобще не се колебаете, че може да бъде нарушено?
0: Да, аз имам един девиз, когато нещата са неясни, характера има значение. И в такива моменти смятам, че егото трябва да се остави на страна, да се търси обратна връзка, но не винаги има отговор за всичко, така че основните човешки ценности, за мен поне, почтенност са от значение.
1: Добре. Много ви благодаря. Мисля, че добър завършик на разговора ни.
0: Да, благодаря ви и аз за поканата.
1: Благодаря. Това беше всичко от нас до следващия път.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
4: България On Air. Звукът на нощта.

0: Здравейте, вие сте с предаването директно по телевизия България On Air и днес може да ни слушате на честотите на радио България On Air в цялата страна. След години работа на Висш съдебен съвет с изтекал мандат, след конституционни промени, законодателни спорове и многократни обещания за реформа, процедурата за избор на нов състав на Висшия съдебен съвет е задействана и най-после навлиза в решаващата си фаза. През последните дни и съдийската, и прокурорската колегия дадоха ход на правилата за избор на професионалната квота, а парламентът се готви да отвори процедурата за своята квота. Формално това е началото на един избор. На практика обаче започва съревнование за влияние върху институцията, която ще определя лицето на българското правосъдие през следващите години. Защото именно този съвет ще вземе ключови решения и от тях зависи не само вътрешния живот на системата, а и усещането на обществото дали законът важи еднакво за всички. Изборът на новия Висш съдебен съвет идва в момент, когато България продължава да бъде наблюдавана заради върховенството на закона, когато доверието в институциите остава крехко, а всяко съмнение за политическа намеса има висока обществена цена. Доверието в съдебната система не се изгражда с декларации. То започва от хората, които я управляват. Именно затова изборът на новия Висш съдебен съвет никога не е бил просто кадрова процедура. Това е моментът, в който държавата трябва да покаже дали е способна да изгради независима съдебна власт или отново ще възпроизведе добре познатия модел, в който политиката неизменно намира път към правосъдието. Анализ по темата правим тази вечер в предаването. Напомням ви, че вашите коментари очакваме на Facebook страницата ни и на електронната ни поща. Тук в студиото при мен е Екатерина Баксанова от Института за правни инициативи. Така, грешка на езика. С нас от разстояние ще бъде и Доротея Дачкова от изданието Сега. Да започнем с вас, госпожо Баксанова. Вие не за първи път говорите за проблема с институционалната криза, с това, което се случва в Висшия съдебен съвет, с проблема с изборите. Видяхме, че всъщност и конституционните промени не доведоха до онзи резултат, който много отдавна се говори, но това, че сега някак си в далечината виждаме движение в посока за избор на нови членове на кадровия орган, нещо, което трябваше да се случи преди 3 години горе-долу. Знак ли е, че институционалната криза приключва или всъщност може би тепърва започва?
1: Може би кризата с легитимността на органа ще приключи, но не и не институционалната криза. Тя е такава вече десетилетия поради факта, че тези органи обикновено се пълнят с хора, които имат доста спорен авторитет, поне част от тях или мнозинството. Да не забравяме, че през 22-а година имаше опит за избор от страна на професионалната квота. Спомняте си, съдиите гласуваха и те избраха само началници или заместник началници. Нямаше нито един редови съдия, който да е избран за член на ВСС от професионалната квота на съдиите специално. И тогава имаше един доста сериозен скандал в
0: Върховния... Те скандалите не са спирали.
1: Не са спирали. Това е проблема, че хората свикват, смятат това за норма, но тогава от Върховния административен съд бяха гласували формално 200 човека, но се оказа, че в съда са били само 28.
0: Който пък повдига темата за това, сигурно ли е системата за гласуването, онзи разговор с хартиените бюлетини, всичко това, което за съжаление ни връща в една изходна точка, която бяхме забравили за някакъв период от време. Да отидем сега към колегата Доротея Дачкова. Изглежда ли така, сякаш пред предстоящата процедура за избор на нови членове на кадровия орган съществуват огромни рискове? Или за сега сме само на фазата на съмненията, че този избор може да изглежда не толкова легитимен или поне само на хартия да е такъв? И има ли достатъчно гаранции, че изборът на новите кадровици ще бъде различен от предишните?
2: Здравейте! Направо сме да се съмняваме, защото много от предложенията, които бяха направени по време на разглеждането на закона, промените в закона за съдебната власт в парламента, просто бяха отхвърлени така без достатъчно убедителни мотиви. Споменаха се машините, този път ще се гласува с хартиени бюлетини, но това, което притеснява и опозицията, и експертия, и сами и хора от съдебната власт е с секциите и това, че всъщност ще се гласува на окръжно ниво, а не на апелативно. И така се получават днес, стана ясно, сега не мога да ги изредя на изуст, но има места, на които ще гласуват твърде малко магистрати и това всъщност така отваря вратата да се наруши тайната на техния вод. За съжаление, магистратите се притесняват, много често се притесняват да заявят позиция и да я защитават. Аз това не мога да си го обясня вече за 20 и повече години опит, наблюдавайки съдебната система, защо се случва. Това е един много голям капан. И освен това, можем да разглеждаме, според мен поне, не знам госпожа Баксанова дали се съгласи, но сега процедурата за избор на членове на комисията новата антикорупционна комисия. Извинявайте, но от съдебната власт има по един кандидат и от Върховния административен съд и от Върховния касационен съд. Нали, къде е активността, къде са хората, които така да излязат напред, разпознаваеми хора, не с покрай скандалия, с позиция за независимостта на съдебната власт.
0: Да, ние всъщност това не е първия случай, като реферираме към това избор с един кандидат, това не е първия случай, който виждаме.
2: Това ми е, че пак от тях ще очакваме именно те да номинират членове на Висшия съдебен съвет, а вече тръгнаха някакви списъци, които едва ли не предварително така готови с имена. Така че не знам, нека да видим тогава да говорим пак, но аз нямам особени очаквания, честно казано, че ще получим качествено ново нещо.
0: Ето въпросът е и как ще протече този избор. Аз погледнах и назад в анализи на Института за пазарна икономика, се говори за гаранции за това как ще изглежда този избор, ще бъде ли той прозрачен, ще е ясно ли как се избира, ще е ясно ли достатъчно на време кои са кандидатите, за да има дискусия по кандидатурите им, за да се оценят качествата им. Всичко това, което ми се струва, много пъти сме говорили и за съжаление, сега пак слагаме на масата и още по-със съжаление с така усещане за знак минус.
2: И къде е парламента в случая, защото те не поставиха срокове на съдебната власт,
0: именно,
2: но за себе си не поставиха срокове. И изглежда се едно, те искат да изчакат съдебната власт и ако така не са доволни от това, което се получава, мнозинствата, които се сформират, някакси да поправят това чрез парламентарната квота и това остава адски неприятен вкус. Нали, дори да не е вярно.
0: Но мислите ли, че е трудно днес да намерим хора, да се намерят хора, да бъдат избрани хора, които да стоят спокойно зад онова, което много общо казваме, независим член на Висшия съдебен съвет?
1: Освен, че парламента така се бави днес, нали, станаха ясни датите, на които ще гласуват отделните групи магистрати, съдии, прокурори и следователи. И всъщност това става с леко забавяне от рамките на закона, но това, което министърът каза, то важното е качеството, нали, не да спазваме.
0: Ние до сега толкова
1: времевата
0: пъти
1: линия,
0: времевата рамка.
1: Така, да.
0: Аз
1: също съм особено скептична. От една страна виждаме какво се случва с хората вътре в системата, които имат критични гласове. Те са буквално смазани и от машината навън и някак си останаха сами последните години без подкрепа вътре от самите си колеги. Сега номинирания от ВКС Ивайло Йосифов е единствения, който от всички за момента познати имена се ползва така с безспорна репутация. Знаете как Висшия съдебен съвет и по-конкретно съдийската колегия го унижи, когато той така стана whistleblower, така да се каже, показа как функционира отвътре натиска в системата. Масата от... Аз се съгласявам с госпожа Дачкова. Факт е, че масово, дори да са почтени магистратите, те мълчат.
0: Добре, обаче...
1: Много често се инфектират от темата, примерно, за заплатите или ако, да речем, заговорим за самоотвоите.
0: Чао, сега пак също е на
1: да, но когато заговорим за съвсем конкретни примери, обстоятелства и данни за това как е превзета част от системата и как обслужва едни бандитски групировки, има едно сериозно мълчание, така че и аз съм леко скептична,
0: дали
1: още повече,
0: обаче,
1: че си...
0: Да, понеже реферирам следващия въпрос към Доротея, като говорим за политическо влияние, защото, нали, част от избора за Висшия съдебен съвет минава през парламент, ако говорим за политическо влияние, то кога се усеща най-много? Когато започва номинирането на кандидатите, при избора им или много по-рано, още когато започва самото кариерно развитие на магистратите?
2: Аз не знам, може би за някой започва още в началото на кариерата, защото те са отгледани по един порочен начин. Нали? Не трябва да забравяме как се кадрува в съдебната система най-малко в последните 10 години, в които властва този Висш съдебен съвет. Може да върнем и още по-назад лентата. И винаги е имало през задната врата кандидати с съмнителни качества, които оцеляват и катерят нагоре кариерната стълба. Винаги имало е случаи, в които се питаме защо някой е предпочетен за шеф в дадено звено, а не друг.
0: Виждаме сега... Помним и лобисти, които са част от целият този процес... Нали, ситуация много годините.
2: Така че да, някои вероятно се отглеждат с идеята, нали, да върнат услугата от когато са на един ден на високи позиции, други може да са държани с нещо. Ето, ние имаме неразкрити случаите и 8-те джуджета, и всичко около нотариуса, нали? Това са зависимости. Наскоро излязоха и данни за това как колко масово се подслушват магистрати, включително и при нас, така с колегите от БЪРД, корупция, ЛИКС. Има много случаи такива, така че ние не знаем кой с какво е държан, защото ето властите не реагират по никакъв начин, нито на корупция ЛИКС, нито има някакво раздвижване по нотариуса и джуджетата. Нали, ние няма как да знаем кой с какво е държан. Но това рано или късно лъсва през действията на тези хора, които не могат да бъдат обяснени по рационален начин.
0: Мислите ли, госпожо Баксанова, че една достатъчно прозрачна процедура при изслушването на кандидатите би разсеяла всякакви съмнения за това има ли предварителна подготовка, има ли предварителна уговорка, кой на кого е човек и има ли задължителни въпроси, които ако бъдат зададени и получат ясни отговори от кандидатите за Висш съдебен съвет, усещането за предварителна подредба би се размило?
1: Не. Краткият отговор е не. По-дългият е, че всъщност точно този избор, особено от професионалната квота, ще покаже дали тази лелеяна, това лелеяно самоуправление съдийско има почва у нас или е една фата Моргана, която се мържелее в далечината, и е недостижима поради факта, че съдебната система последните 10-15 години се радва в кавички на сериозен отрицателен подбор и се напълни с хора, които изпълняват поръчки вместо хора, които защитават правата и законните интереси на гражданите и на юридическите лица, както е по Конституция. Така че дори процедурата да е перфектна, ако има задкулисни уговорки, това трудно ще бъде постигнато.
0: Как обаче, според вас, госпожо Дачкова, ще разберем дали кандидатите имат собствена визия или просто имат гарантираната подкрепа на определени среди, за да влязат в кадровия орган? И възможно ли е по някакъв начин професионалната квота да се окаже доста по-независима от парламентарната?
2: Как ще разберем? Ще разберем по това да кои са хората и какви позиции, дали са защитавали някакви позиции през годините или дали ще ни се предложат кандидати, които не сме чували, които нямат мнение по така жизнено важните въпроси за съдебната система. И аз не говоря за кандидати, които, нали, са се явявали по медии. Въобще те се знаят в гилдията кой какво защитава, какви позиции има. Отделно актовете им, защото магистратите говорят и с актовете си, така че като върнем лентата назад, ако става въпрос за номинирани от съдебната власт, можем да и по този начин да се ориентираме. А после вече действията им във Висшия съдебен съвет. А между другото, се е случвало неведнъж кандидати, избрани от съдебната прокурорската квота, да така в един момент да се окажат по-лоши попълнения в съвета, отколкото кандидати от парламентарната квота. Но нека да видим първо кой ще бъде издигнат, колко кандидати ще има, какво ще е състезанието, какви въпроси ще им бъдат зададени, дали ще бъде претупано всичко. Видяхме, че някакви неща отпаднаха при проучванията. Така че, да, трябва да почакаме.
0: Какво казвате, че условията се правят за да паснат на някои конкретни кандидати ли?
2: Те условията са сходни с условията, в които всеки път се избират кандидати. Трябва да видим, много изкушаващо за една парламентарна власт, парламентарна сила, която има абсолютната власт и може да променя закони и да прави каквото искат. Много изкушаващо да се изберат послушни хора в съдебния съвет. Още повече, че чухме ГЕРБ, които казаха, че няма по никакъв начин да им пречат и когато Прогресивна България си хареса, те ще му гласуват, нали? Така че те ще съберат, да припомним на зрителите,
0: гласове.
2: Че
0: да.
2: Гласовете са 2/3 мнозинство, не обикновено, така че Прогресивна България трябва да влезе в някаква договорка, договорката изглежда направена.
0: Ама няма ли да е по-чисто? Няма ли да е по-чисто, госпожо Баксанова, и да не хвърля сянка на съмнение, ако парламентарната квота бъде разпределена на съответни квоти и всяка партия да има на квотен принцип
1: свои хора? Да, исторически това се е случвало до сега.
0: Именно.
1: Това е традиционна парламентарна ценност в България, но ако трябва да следваме по-скоро принципите на правовата държава, това не би следвало да се случва, тъй като там трябва да влязат хора, които имат необходимите професионални и морални, нравствени качества да, така да се каже, да обитават тази позиция. В този смисъл тези квотни сметки между партиите не би трябвало да съществуват. Иначе е ясно, че на практика така се случва. Подозирам, че ще се случи
0: и този път така.
1: И Прогресивна България очевидно има мнозинството, но тези, които ще я подкрепят, вероятно ще вкарат още някой друг. човек.
0: Да, връщам се към, към Доротея Дачкова. Ако се върнем, понеже говорихме и в исторически план за работата на предишните състави на този кадрови орган, какво ни показва практиката до момента? Къде най-често се проваля модела в работата на, на кадровиците? Виждали сме го като един, като постоянно действащ, като непостоянно действащ, разделен на колеги, с конституционни промени, с отменени конституционни промени, всякакви варианти, но къде най-често виждаме провал на, на модела, по който работи този кадрови орган?
2: Провала е, го носят самите хора, които биват избирани в него. Нали, се сещате, че ако там всички са нравствени и професионални качества, като за Висш съдебен съвет, без значение дали говорим за постоянно действащ съвет или тези хора са съди и прокурори, пък всяка сряда само заседават и кадруват, резултата няма да е коренно различен. Всичко зависи от хората. Ама извинявайте, те, децата им на тези хора станаха на голяма част от тези, които в момента са. Те са в съдебната система. Аз вчера се шегувах с един от членовете, че те толкова дълго се задържаха, че още малко и внуците си, нали, ще... Внуците им ще спечелят конкурсите на съдебната власт. Та, всичко, всичко опира за мен поне до морал и до професионализъм. Иначе няма значение дали си постоянно действащ орган или, или не.
0: Или не.
2: Това е. Тук се проваляме с избора на честни и свестни.
0: То промяната може да настъпи по време на мандата, защото и подобни ситуации сме виждали. След рекламите ще продължим разговора за казуса с Емилия Русинова, който изглежда по някакъв начин също тест за сегашния Висш съдебен съвет. Ще говорим и за казуса с заплатите в системата, защото правосъдния министър обеща сваляне на парите да няма. Всичко това след минути, сега реклама.
3: Денят се познава
4: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
5: България On Air.
0: Случаят с прокурора Емилия Русинова, която оглавява Софийската градска прокуратура, изглежда като първия практически тест на новите правомощия на министъра на правосъдието. Доколкото от начина, по който ще приключи този казус, ще зависи дали тези законови промени ще имат реален ефект или ще останат само формален инструмент на границата между независимостта на прокуратурата и обществения интерес да се предотврати всяко съмнение за влияние върху дисциплинарните дейности. Всичко това обаче коментираме сега в студиото и разговора продължаваме с Екатерина Баксанова, а от разстояние говорим и с Доротея Дачкова. Видяхме, че прокурорската колегия не се е разбързала особено много с предложението на правосъдния министър. Мотивът да бъде гарантирано правото на защита на Русинова, от която всъщност до сега не сме видели много позиции. Всъщност май само една писмена имаше до сега по този казус. Всъщност изглежда ли това, госпожа Баксанова, развитието на този случай, като нещо, от което самата система се съпротивлява вътрешно да приключи по-бързо, или все пак спазването на закона е над всичко, без значение колко бързо или бавно ще се случи то?
1: Правото на защита в дисциплинарния процес на Емилия Русинова не е накърнено. Тук се иска нейното отстраняване от длъжност като гаранция тази дисциплинарна процедура да тече обективно и независимо. При положение, че в тази си позиция тя може да въздейства както върху свидетели, така и върху материали, не е необходимо подобно забавяне. На непредубедения наблюдател това бездействие на прокурорската колегия може да изглежда като някаква институционална лятна безметежност, но това е съвсем умишлено.
0: Да, всъщност,
1: тупане на топката.
0: Да, всъщност сега към Доротея следващия ми въпрос. Ние този казус го познаваме и от действията на служебния министър Андрей Янкулов, но не изглежда ли някакси твърде бавно, твърде абсурдно вече това искане за временното и отстраняване, защото ако предположението обосновано или не е, че може да се влияе по някакъв начин, до сега тази работа вероятно е можело да бъде свършена много пъти и това отстраняване, не знам дали идеята за отстраняването не идва малко късно.
2: Ами тя сега може да,
0: Сега можеше да се случи,
2: защото сега влязоха на 1 юли, влязоха в сила промените.
0: Новите,
2: в,
0: да, промени.
2: Закона за съдебната власт, които позволиха и на този, който предлага дисциплинарно наказание, в случая министъра, да поиска отстраняване, когато става дума за шеф или заместник в съда или прокуратурата. Така че министъра го поиска още на 2 юли, т.е. веднага. Разбира се, че трябва да бъде отстранена. Тя самата би трябвало да излезе в отпуск, честно казано. И това протакане, аз, например, не мога да разбера защо още когато на 2 юли е депозирано искането на министъра, не е задвижена процедурата госпожа Русинова да бъде уведомена, да й бъде даден срок да подаде писмена защита или да заяви, че иска да присъства на заседанието на съвета. Това не стана ясно вчера. Така че всичко изглежда съвсем обосновано ни е предположението, че се прави за да се протака, да се тупа топката и да не се вземе решение. Защото то дори не е ясно дали другата сряда ще има заседание на колегията. Защото вече започвали отпуски. Ето започват, продължават, има отводи от дисциплинарния състав. Т.е. дисциплинарката не се движи и по същество. И по всичко изглежда, че съвета бойкотира тази инициатива.
0: Ама не иска
1: Забравяме, че и при Сарафов забавиха така, че да изтекат давностните срокове.
0: Да, то ама съвсем... когато пък трябваше да бъде отстраняван Иван Гешев, видяхме, че нещата могат да се случат изключително бързо. Тоест, какво сега? Системата така се самоизградила, че когато трябва, може да действа бързо, когато трябва, може да тупа топката, колкото е необходимо. И всичко изглежда законно, нали така?
2: Да, така изглежда.
1: Когато имат дадена заповед, спомняте си при Гешев как стана първоначално, тогава министър беше Надежда Юрданова, тя депозира доста така аргументирано предложение за образуване на дисциплинарно производство, беше отхвърлено. За съвсем по-дребно нещо, след като от ГЕРБ дадоха знак, че Иван Гешев трябва да си ходи, светкавично се гласува от прокурорската колегия. Но този случай, както и сега това, което се случва с Емилия Русинова, мисля, че е поредно доказателство, че механизмите и гаранциите в нашето законодателство не работят на практика и е необходимо да се мисли за реподбор, поне частичен, защото ние ресурс за цялост нямаме, но все пак Емилия Русинова, имаме официални данни, че тя е пътувала с Петю Еврото, когато скандалът относно 8-те джуджета вече беше публичен. Нямаше човек, който да не знае за него. Тя е пътувала в този момент. Спирането на производството стана също от ръководство на Софийска градска прокуратура на разследването на 54 милиона за магистрала Хемус. Данните на Теодора Георгиева за това, че именно Емилия Русинова я е завела на диванчето на Петю Еврото.
0: Добре, да. Ние за това диванче и за тези записи ми се струва, изговорихме достатъчно, видяхме
1: именно едни
0: нелицеприятни гледки
1: точно
0: ситуации.
1: За това е необходимо специална, може би, комисия да се изгради, за да се направи, дали ще го наричаме ветинг или реподбор, но положението, което имаме в момента, е абсолютно недопустимо и нетърпимо.
0: Въпросът е финален въпрос и към Доротея Дачкова. Въпросът е тук дали системата вече така функционира, че ако самата система поиска нещата да тръгнат в една посока, които и да са хората и да решават, това няма никакво значение. Тоест, реферирам към това, системата ли решава според интереса или все пак хората вътре все още могат да управляват?
2: Темата и хората вътре би трябвало да е едно и също, но ръководството на системата според мен доста добре се е окопало, но пък от друга страна те са склонни да, така, да се подчиняват на силните на деня. Не бива да забравяме обаче, че специално този съвет то е на изживяване. Така че членовете му могат да си позволят безконтролно да колят и бесят и да правят каквото си искат. И на тях няма кой да им потърси никаква отговорност. И честно казано, тези хора след няколко месеца ще се върнат в системата и не знам с какви очи ще погледнат колегите си и как някои от тях ще облекат тогите си, нали, ще се явяват по дела пред обществото. Така че да, нищо оптимистично не може да се каже.
0: Да, някак си изглежда този разговор на финала си като, как беше, нищо ново не е научено и нищо старо не е забравено. Да видим дали с избора на новия кадрови орган нещата ще имат друг изглед, друго усещане. Всичко е в ръцете на политиците и на това как магистратите ще гласуват, избирайки своите представители. Благодаря на Екатерина Баксанова и на Доротея Дачкова за това участие. Това е финала на предаването днес. Пожелавам ви спокойна вечер. Вижте прогнозата за времето и централните новини по България.

Radio On Air. Часът е 7. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Подстригване, боядисване, всичко прави с Финес. Само сметката за ток не мога да я оформя.
2: Може би трябва нов стил.
1: Как така?
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
1: Аха! Значи не сменям професията, само доставчика на ток.
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко.
0: България On Air.

0: Милионер. Рекламирайте тук.
1: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
3: Денят се познава
4: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако можеше и токът да вземам на промоция, като доматите...
2: Шефе, може!
1: Айде бе, и откъде? От пазара ли?
2: От Енергото БГ. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
1: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
2: Точно така.
0: Енергото.бг. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез в Енергото.бг и виж как да плащаш по-малко.
3: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно осигурителна компания Съгласие.
1: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
2: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air.
0: България On Air.

България on air. Why wait to say, at least I did it my way.

България On Air. Часът е 10. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
3: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
1: На 11 юли Варна ще бъде арена на една от най-зрелищните бойни гала вечери това лято. Сенши 32 Гранд При. Елитни бойци влизат в битка, но само един ще бъде шампион. Кой ще издържи на изпитанието и ще стигне до върха? Зрелищни супер битки ще вдигнат градуса още повече. 11 юли, Варна, от 19.30 часа. Сенши 32 Гранд При. Купи билети от мрежата на Ивентим.
2: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 11. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Всяка песен е поздрав за теб.
1: Say something, baby. Say something.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Рекламирайте тук. Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air. България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

0: България On Air. Реклама. Лятото лети с България Air. Резервирай своя билет до 19 юли и лети с отстъпки до минус 35% до края на годината. Възползвай се от горещите летни оферти на България Air и лети изгодно до 17 международни дестинации. Резервирай сега на air.bg.
1: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална летна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeets.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа. По България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Реклама. На 11 юли Варна ще бъде арена на една от най-зрелищните бойни гала вечери това лято. Сенши 32 Гранд При. Елитни бойци влизат в битка, но само един ще бъде шампион. Кой ще издържи на изпитанието и ще стигне до върха? Зрелищни супер битки ще вдигнат градуса още повече. 11 юли, Варна, от 19.30 часа. Сенши 32 Гранд При. Купи билети от мрежата

България On Air. Часът е един. Българската музика.

0: България on air. Реклама.
1: Лятос Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
2: Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
3: Остана! Доставчикът ни на ток.
2: Е, това как става?
3: Енергото.бг. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
2: Значи, оправяме и сметките.
3: Енергото.бг.
2: Светни се за отстъпката на тока.
4: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
5: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистенс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер в застрахователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
0: България онер.

0: България On Air. Реклама.
1: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
2: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
3: Улови своите летни моменти с Visa и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Visa карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт, Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Visa и ЦКБ. Научи повече на CCB.
4: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
0: България On Air.

0: Това са новините в 13.30. Аз съм Антония Яворова. Добър ден! Ето и водещото днес, 11 юли. Пострадалите при тежката катастрофа на автомагистрала Тракия са в стабилно състояние. Продължава разследването на инцидента. Тръмп заплаши Иран при опит за атентат срещу него. Момче се бори с тежко онкологично заболяване. Сумата за лечението му е непосилна за семейството.
1: За съжаление, живота му е зависи от парите. Дават им надежда като хората.
0: Тази вечер Варна става арена на международната бойна гала вечер Сенши 32 Гранд При. Стабилно е състоянието на двамата мъже, пострадали при катастрофата с тир на автомагистрала Тракия, близо до Карнобат вчера. Единият от тях, на 29 години, беше транспортиран с хеликоптер до университетската болница в Бургас с счупване на предмишницата. Другият ранен, на 46 години, е настанен в отделението по реанимация на частно лечебно заведение в града с контузия на черния дроб. На мястото на инцидента вече са направени и първите проверки от институциите.
2: Проверките на мястото на инцидента са показали, че ограничителните системи са изпълнени съгласно всички изисквания от 2014 година, когато е извършен ремонта на участъка.
3: Установи се, че по пътната инфраструктура няма някакви притеснителни, даже напротив беше измерено изцеплението на асфалтовата настилка, която е два пъти отговаря над допустимите норми, така че също маркировката беше в отлично състояние. Съгласно ограничителните системи, те са изпълнени съгласно проекта, който от 2014 година и са въведени в експлоатация. За тогавашните норми от същата година, те отговарят на всички стандарти, така че няма притеснително и няма нищо, което да е смущаващо по самата инфраструктура.
2: Скъсаната мантинела е проектирана за задържане на автомобили над 10 тона.
3: Те са проектирани за задържане на по-висок тежкотоварни автомобили. Това са така наречените триволнови системи, които са с по-широки от стандартните и съответно могат да спрат по-тежкотоварни автомобили.
2: А от Европейския център за транспортни политики поискаха да се проверят и преминатите от тежкотоварния автомобил технически прегледи.
4: До съдебното производство да изискат записите и да проверят последните два или три пъти как е минал този камион, в какво състояние е бил представен. Надявам се да се вземат парчета от тези гуми, да се изследват, за да се види те всъщност регенератори са нови или са стари или си. Каква е причината, ако наистина се е спукала гума, каква е причината тя да се спука по този начин?
2: Разследването на тежката катастрофа край Карнобат продължава.
0: Синът на Весела Лечева, Мартин Велев, е загинал в петък следобед при трагичен инцидент с джет, съобщиха близки до семейството, участвали в опита за спасяването му. 36-годишният мъж вероятно е паднал от джета край къмпинг Порто Елея на полуостров Халкидики в Гърция. Инцидентът е станал на място с дълбочина около 12 метра. Водолази незабавно са започнали издирване, но не са успели да го спасят. Пристигналите медицински екипи с две линейки са констатирали смъртта му. Мартин Велев е единственият син на Весела Лечева от брака и с бизнесмена Манол Велев, който почина през 2022 година след 15 години в будна кома. Демократи за силна България свикаха Национален съвет, за да изберат ново национално ръководство и председател. Кои са кандидатите? Подробности сега от Екатерина Кацарска. Здравей!
5: Благодаря членовете на националното ръководство, които бяха мой сериозен екип и мой помощник.
6: Здравейте, предстои да се направи избор за ново ръководство на Демократите си на България, както и за председател. Изборът е между трима кандидати. Сред тях са евродепутатът и бивш председател на ДСП Редан Кънев, депутатът е Йордан Иванов, както и Васко Василев, който е един от учредителите на партията. Какви бяха нагласите преди началото на заседанието? Нека чуем.
7: Това е най-дълго просъществувалата коалиция в дясно и ДСП е най-близкият ни партньор. Вярваме, че ще направи днес правилния избор, защото страната има нужда от силна дясна коалиция.
8: Вътре в ДСП битка няма. има състезание, бих казал приятелско състезание. Идеите си съм представил пред партията, ще ги представя естествено и в речта си днес.
4: Виждам огромна възможност за демократите в страната. Тогава, когато ни управляват откровени леви популисти, а ГЕРБ системно си подлагат на самоунижение, търсилки индулгенция от управляващите, това отваря безпрецедентен прозорец за демократите в страната. За да сторим това, вярвам, че Демократи за силна България следва да отвори нова страница в своята история.
6: Предстои до края на деня да бъде ясно кой ще бъде новият председател на Демократи за силна България.
0: Информация на Екатерина Кацарска. Благодаря. Полетите на Делян Пеевски се превърнаха в най-обсъжданата тема през изминаващата седмица. Има ли външна намеса в справката на МВР, която беше внесена в парламента, и извършени ли са нарушенията? Темата коментираха експерти в ефира на България On Air. След като справката на МВР беше входирана в Народното събрание и разпространена публично от Демократична България, в нея се появи името на конституционния съдия Десислава Атанасова. С публикация в личния си профил във Фейсбук тя определи документа като, цитирам, екселска таблица с невярно съдържание, сглобявана 7 дни, неподкрепена с никакви писмени официални документи. В предаването Денят On Air професорът по конституционно право Георги Близнашки посочи, че на този етап са необходими сигурни доказателства за това кой, къде, кога и с кого е пътувал.
9: Има нещо много странно в цялата тази история. След като продължение на няколко години името на Пеевски се повтаряше нон-стоп, той беше навсякъде замесен във всичко и прочее, и прочее, и накрая нещата опират до някакви задгранични полети с частен самолет. Нещата очевидно са много по-дълбоки и хората, които тръгват да разчистват терена, както се казва, трябваше да са по-добре подготвени до сега.
0: В документите няма намек за престъпление, заяви пък бившият председател на парламента Михаил Миков и допълни, че така изнесена информацията дискредитира службите у нас.
10: Ако една такава справка, която показва начините, методите, средствата, с които работят тези служби, механизмите, включително на международно равнище, това е едно обучение за разбойници. Това, което се случва, е абсурдно. Би трябвало тази информация, ако се съдържа днея, не се съдържат данни за извършени престъпления. Има намеци някакви, че се пътувало, па не били обявени пари, недекларирани, па че не било обявено това и онова. Ама то това не са факти, които имат някакво правно значение, какво не е обявено. Правно значение би имало, ако са заловени средства, които не са декларирани.
0: Експертите допълват, че по отношение на санкциите Магницки, те нямат тежест у нас и е необходимо да прилагаме нашите закони. И към темите от света. 10 души загинаха след като малък самолет се е разбил с нощи на Бахамските острови. Инцидентът е станал в Норт Андрос, западно от столицата на Сао. Самоличността на жертвите все още не е оповестена. Властите временно спряха полетите във въздушното пространство на страната. Трагедията се случва в деня, в който Бахамските острови отбелязаха 53-та годишнина от обявяването на своята независимост. И още, най-малко 7 са убити, а над 20 ранени при руски атаки през изминалото денонощие. Според местни медии има пожар в административната сграда в Соломянски район. От своя страна Москва заяви, че е свалила 178 украински дрона. Президентът на Украина Володимир Зеленски заяви, че санкциите срещу Русия вече дават резултат, а хората около руския президент Путин започват да искат мир.
11: Бензинова криза в Русия поглиблюється, цілком справедливо у відповідь.
12: Кризата с горивото в Русия се задълбочава и то съвсем основателно. Това е отговор на нежеланието на Путин да сложи край на тази война. Изложихме план от предложения за прекратяване на тази война. И имаме не само подкрепата на нашите партньори, но и в самото обкръжение на Путин. Те разбират какво се случва и знаят, че няма друг изход освен мир.
0: Вашингтон поиска официално потвърждение от Техеран, че Ормузкият проток е отворен и няма да се стреля по кораби в региона. Това са част от условията за начало на предполагаемите преговори днес. Според Белия дом, Иран е признал, че ударите преди няколко дни по трите търговски кораба са били, цитирам, грешка. На този фон президентът на Съединените щати Доналд Тръмп излезе с ултиматум. Ако иранското правителство извърши или направи опит за покушение срещу него, американските въоръжени сили запазват правото си да нанесат тежки удари по страната. От своя страна Тахиран подчерта, че Съединените щати не спазват меморандума за разбирателство, което довежда до невъзможност за преговори. Британските власти освободиха двама от шестимата българи, осъдени за шпионаж в полза на Кремъл. Това са Ваня Габерова и Иван Стоянов. Групата, осъдена на общо 50 години затвор, е действала по указания на австриеца Ян Марсалек, като е следяла журналисти, руски дисиденти и украински военни в цяла Европа. Стоянов получи 5-годишна присъда, а Габерова 6. Мрежата е била разследвана 8 години от властите в 6 държави. Това са Австрия, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Съединените щати. Обратно у нас, община Стара Загора и Съюзът на общините от Тракия, Турция възобновяват съвместната си работа. Това се случи след среща на представители на администрацията с ръководството на организацията. Основна тема бяха възможностите за бъдещо сътрудничество между организациите и осъществяването на съвместни проекти. Акцент ще бъдат и инициативите в областта на културата и туризма, както и перспективите за изграждане на партньорства между побратимени градове.
13: Подчертахме стъпките до края на годината и до средата на следващата, какви съвместни международни и други събития, форуми и проекти ще реализираме. Защото никой не вярваше преди 25 години, че можем да подпишем тристранен договор на сътрудничество между Турция, Гърция и България. Никой не вярваше преди 15-16 години, че благодарение на нашите усилия турските държавни служители ще пътуват без визи. Никой не вярваше, че може да има търговско представителство в Пловдив и ще направим 4 бизнес форума. И последно, че над 20 милиона ще бъдат инвестирани в Карнобат като една инициативна община от турски фирми.
0: Семейство от Лом има нужда от нашата помощ. Синът им е от години с тежко онкологично заболяване. Единствената надежда идва от болница в Турция, но сумата от 200 000 евро, необходима за лечението, е непосилна за семейството. Калин Иванов разказва.
14: Цветана едва на 19 години, когато разбира, че има туморно образование на малкия мозък. Следват химиотерапии, лъчетерапии, болка, страх, болници и дни, в които родителите му се молят да оцелее.
15: Отидохме в София, направиха ни 15 лъчетерапии, след това минахме на химиотерапия на всеки 14 дни.
14: Химиотерапията обаче е спряна, тъй като момчето получава инфекция на тазобедрената става.
15: Тогава почнахме да ходиме където не е магнитен за нас. Ние сме се платили всичко наши, с нашите пари, но не са могли да премахнем тази инфекция.
14: Междувременно и туморът отново се връща, а след като в България не дава шанс за живот на Цветан, родителите му намират клиника в Турция, за да осъществи лечението. И така вече 2 месеца те са там за процедури, всяка една от която струва 15 000 евро.
15: Имаме шанс как си да ни изпишат хората от болницата, да си ходиме, че 3 пъти на ден трябва да идем в болницата, да послагат тези системи.
14: Лекарите там дават реални шансове Цветан да живее, но цената на живота му е 200 000 евро, сума, която семейството няма.
16: Ще бъдем благодарни на всичките, които ни подават ръка в този труден момент за нас. За съжаление, живота му зависи от парите. Дават им надежда, като хората има цена за негови живот.
15: Просто ние не може да се справим.
14: А Цветан мечтае само за едно – да излезе здрав от лечебното заведение.
17: Здравейте, чувствам се добре. Мечтая за своя здраве. Да не съм повече в болницата.
14: В помощ на Цветан има разкрита банкова сметка. Средства могат да се дарят и чрез платформата на Павел Андреев.
0: Начините за дарение можете да намерите на нашия сайт bglnr.bg. В фотодокументалната изложба за свободата на един народ, посветена на 150-та годишна от избухването на Априлското въстание, гостува в Казанлък. Тя е експонирана в художествената галерия. Изложбата се организира под патронажа на президента Иляна Йотова и е част от националните чествания на годишнината. Повече вижте в репортажа на Славяна Гайдарова и операторът Иван Бонев.
18: Акцент при откриването на изложбата беше печатът на Българския революционен централен комитет, който се съхранява в Български исторически архив на Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методий, и казанлъчани имаха възможност да го видят само в рамките на няколко часа. При откриването на експозицията доктор Пламен Петров отбеляза, че Априлското въстание е едно от най-важните събития в новата история на България, защото показва, че малцина единомислещи могат да се съберат и да преобърнат хода на историята.
19: Особено щастлив съм обаче, че тази година се открива изложба по повод 150 години от Априлското въстание, защото това е едно от, всъщност за мен, едно от най-важните исторически събития в новата ни история. И се радвам, че и България и до ден днешен винаги има някъде някакви малцина, които успяват да променят процесите, било то в сферата на политиката, на културата, на образованието, ако ще.
18: Доктор Чавдар Ангелов обосочи, че експозицията гостува в Казанлък именно през юли, защото това е месецът, в който се отбелязва годишнината от подвига на четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа.
20: Връзката между тази чета от 1868 година и Априлското въстание е Христо Патрев, нашия земляк, родом от Шипка, който по времето на четата е обикновен редови четник, воден от Хаджи Димитър и Стефан Караджа, а по време на Априлското въстание 8 години по-късно, той самия вече е войвода и загива в източна Стара планина при опит да се изтегли на север към Румъния.
18: В изложбата са включени над 130 документа, разположени тематично и хронологично в 24 табла. Архивни материали, писма, телеграми, фотографии, карти и публикации. По-голямата част от документите са от фондовете на Български исторически архив и отдел Ориенталски сбирки към Националната библиотека. А чуждестранното участие в изложбата се изразява в няколко документа от румънски и италиански архиви. Сред документите са материали, създадени от личности като Васил Левски, Любен Каравелов и Стефан Стамболов, както изображения на герои като Георги Бенковски и Панайот Волов. Сред експонатите, показани в изложбата, са първото копие на тефтерчето на Христо Ботев, чийто оригинал се съхранява в Националната библиотека.
0: Общо 16 професионални бойци от 13 държави ще предложат зрелищни сблъсъци, изпълнени с техника, сила и характер на Сенши 32 Гран При. Бойната гала вечер започва в 19.30 на плажната арена в курортния комплекс Свети Константин и Елена във Варна. Освен историческия Гран При в средна категория, зрителите ще видят и две супер битки, сред които двубоя на непобедения шампион на Сенши Гран При до 75 кг Жулиен Риков. Можете да гледате Сенши 32 Гран При наживо и безплатно в YouTube канала на Сенши, както и в ефира на България On Air. Това беше по-важното до този час. Приятен ден!

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Днес ще бъде предимно слънчево. Следобед ще се заоблачи над поречието на Дунав и над Западна Стара планина с възможност за превалявания в късните часове. Максималните температури ще са от 31 до 37 градуса, по крайбрежието 30 градуса, а за района на София 32. По Черноморието следобед временно ще се заоблачи, но без валежи. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 28 до 30 градуса. Морската вода е с температури от 25-26 градуса по северното крайбрежие до 26-27 по южното. Над планините ще има разкъсана облачност със следобедни превалявания над Западна Стара планина. Вятърът по високите части ще духа с 40 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще бъдат около 7 до 10 градуса, а над 1500 метра от 14 до 15 градуса. Област от високо налягане продължава да насочва топъл и сух въздух от Африка над Западна Европа. А над източните територии продължават да се вихрят циклони с нежни имена. Валежи се очакват над източна Полша, Прибалтика, Западна Украина и над Русия.

България On Air. Часът е 2. Българската музика. Сега.

0: България он ер. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: На 11 юли Варна ще бъде арена на една от най-зрелищните бойни гала вечери това лято. Сенши 32 Гранд При. Елитни бойци влизат в битка, но само един ще бъде шампион. Кой ще издържи на изпитанието и ще стигне до върха? Зрелищни супер битки ще вдигнат градуса още повече. 11 юли, Варна, от 19.30 часа. Сенши 32 Гранд При. Купи билети от мрежата на Ивентим.
2: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
0: България онер.

0: България on air. Реклама. Дестинационе Италия. От вечния град Рим и световната столица на модата Милано те дели само един удобен полет с България Air. Грабвай багажа, лети в удобно време и се наслади на Белла Италия подобаващо. Резервирай своя перфекто полет сега на air.bg.
1: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
0: България онер.

България On Air. Часът е 3. Българската музика. Сега.

България On Air. Рекламирайте тук. Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air. България On Air.

Radio On Air. Часът е 4. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама. От 3 юли до 5 септември Белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Life on Broadway с Рафи Богосян. Легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяние ни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: На 11 юли Варна ще бъде арена на една от най-зрелищните бойни гала вечери това лято. Сенши 32 Гранд При. Елитни бойци влизат в битка, но само един ще бъде шампион. Кой ще издържи на изпитанието и ще стигне до върха? Зрелищни супербитки ще вдигнат градуса още повече. 11 юли, Варна, от 19.30 часа. Сенши 32 Гранд При. Купи билети от мрежата на Ивентим.
3: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
4: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16.30 по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 5. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Подстригване, боядисване, всичко прави с Финес. Само сметката за ток не мога да я оформя.
2: Може би трябва нов стил.
1: Как така?
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
1: Аха! Значи не сменям професията, само доставчика на ток.
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко.
3: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Practis.bg. Practis. Направи си с нас.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: На 11 юли Варна ще бъде арена на една от най-зрелищните бойни гала вечери това лято. Сенши 32 Гранд При. Елитни бойци влизат в битка, но само един ще бъде шампион. Кой ще издържи на изпитанието и ще стигне до върха? Зрелищни супер битки ще вдигнат градуса още повече. 11 юли, Варна, от 19.30 часа. Сенши 32 Гранд При. Купи билети от мрежата на Ивентим.
2: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 6. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
0: България On Air.

0: България on air. Реклама.
1: Ако можеше и токът да вземам на промоция, като доматите...
2: Шефе, може!
1: Айде бе, и откъде? От пазара ли?
2: От енергото БГ. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
1: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
2: Точно така.
0: Енергото.бг. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез в енергото.бг и виж как да плащаш по-малко.
3: На 11 юли Варна ще бъде арена на една от най-зрелищните бойни гала вечери това лято. Сенши 32 Гранд При. Елитни бойци влизат в битка, но само един ще бъде шампион. Кой ще издържи на изпитанието и ще стигне до върха? Зрелищни супер битки ще вдигнат градуса още повече. 11 юли, Варна, от 19.30 часа. Сенши 32 Гранд При. Купи билети от мрежата на Ивентим.
4: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
5: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

0: задържаха за 72 часа шофьора на тира от фаталната катастрофа на автомагистрала Тракия. Започват централните новини on air с мен Антония Яворова. Добър вечер, ето и акцентите. Пострадалите при тежката катастрофа на Тракия са в стабилно състояние. Продължава разследването на инцидента. Тръмп заплаши Иран при опит за атентат срещу него. Момче се бори с тежко онкозаболяване. Сумата за лечението е непосилна за семейството му.
1: За съжаление, живота му зависи от парите. Това давате им надеждата към хората.
0: Тази вечер Варна става арена на международната бойна гала вечер Сенши 32 Гранд При. Шофьорът на тира от фаталната катастрофа на автомагистрала Тракия е задържан за 72 часа. Срещу него е повдигнато обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост. Отнета е и шофьорската му книжка. Състоянието на двамата пострадали мъже при инцидента остава стабилно, а след поредицата от катастрофи, главният секретар на МВР разпореди незабавното предприемане на засилени контролни действия над тежкотоварния трафик у нас.
2: Проверките на мястото на инцидента са показали, че ограничителните системи са изпълнени съгласно всички изисквания от 2014 година, когато е извършен ремонта на участъка.
3: Установи се, че по пътната инфраструктура няма някакви притеснителни, даже напротив беше измерено изцеплението на асфалтовата настилка, която е два пъти отговаря над допустимите норми, така че също маркировката беше в отлично състояние. Съгласно ограничителните системи, те са изпълнени съгласно проекта, който от 2014 година и са въведени в експлоатация. За тогавашните норми от същата година, те отговарят на всички стандарти, така че няма притеснително и няма нищо, което да е смущаващо по самата инфраструктура.
2: Скъсаната мантинела е проектирана за задържане на автомобили над 10 тона.
3: Те са проектирани за задържане на по-висок тежкотоварни автомобили. Това са така наречените триволнови системи, които са с по-широки от стандартните и съответно могат да спрат по-тежкотоварни автомобили.
2: А от Европейския център за транспортни политики поискаха да се проверят и преминатите от тежкотоварни автомобил технически прегледи.
4: До съдебното производство да изискат записите и да проверят последните два или три пъти как е минал този камион, в какво състояние е бил представен. Надявам се да се вземат парчета от тези гуми, да се изследват, за да се види те всъщност регенерати ли са нови или са стари ли са. Каква е причината, ако наистина се е спукала гума, каква е причината тя да се спука по този начин?
2: Разследването на тежката катастрофа край Карнобат продължава.
0: И още, млад водач пострада при нелеп инцидент на околовръстното шосе на Шейново днес. Докато преминавал покрай мобилна камера за скорост, шофьорът се оплашил и набил спирачки рязко. Колата моментално станала неуправляема и се обърнала по таван. Оказва се, че автомобилът дори не се е движил бързо, а камерата не е засякла превишение на скоростта, тъй като в района ограничението е 60 км в час. Според първоначалните оценки на експерти, най-вероятната причина за катастрофата е, че при внезапното спиране се е скъсал детайл от ходовата част заради силно изгнило купе. Младежът е откаран в болница с оплаквания за болки в рамото. Тепърва ще му бъдат направени и полеви тестове за алкохол и наркотици. Синът на Весела Лечева, Мартин Велев, е загинал в петък следобед при тежък инцидент с джет. 36-годишният мъж вероятно е паднал от джета край къмпинг Порто Елея на полуостров Халкидики в Гърция. Инцидентът е станал на място с дълбочина около 12 метра. Водолази незабавно са започнали издирване, но не са успели да го спасят. Пристигналите медицински екипи с две линейки са констатирали смъртта му. Мартин Велев е единственият син на Весела Лечева от брака и с бизнес Манол Велев, който почина през 2022 година след 15 години в будна кома. Полетите на Делян Пеевски се превърнаха в най-обсъждана тема през изминаващата седмица. Има ли външна намеса в справката на МВР, която беше внесена в парламента и извършени ли са нарушенията? Темата коментираха експерти в ефира на България ОНЕР. След като справката на ММР беше входирана в Народното събрание и разпространена публично от Демократична България, в нея се появи името на конституционния съдия Десислава Атанасова. С публикация в личния си профил във Фейсбук тя определи документа като, цитирам, екселска таблица с невярно съдържание, сглобява на 7 дни, неподкрепена с никакви писмени официални документи. В предаването Денят на ер професорът по конституционно право Георги Близнашки посочи, че на този етап са необходими сигурни доказателства за това кой, къде, кога и с кого е пътувал.
5: Има нещо много странно в цялата тази история. След като продължение няколко години името на Пеевски се повтаряше нон-стоп, той беше навсякъде замесен във всичко и прочее, и прочее, и накрая нещата опират до някакви задгранични полети с частен самолет. Нещата очевидно са много по-дълбоки и хората, които тръгват да разчистват терена, както се казва, трябваше да са по-добре подготвени до сега.
0: В документите няма намек за престъпление, заяви пък бившият председател на парламента Михаил Миков и допълни, че така изнесена информацията дискредитира службите у нас.
6: Ако една такава справка, която показва начините, методите, средствата, с които работят тези служби, механизмите, включително на международно равнище, това е едно обучение за разбойници. Това, което се случва, е абсурдно. Би трябвало тази информация, ако се съдържа днея, не се съдържат данни за извършени престъпления. Има намеци някакви, че се пътувало, па не били обявени пари, недекларирани, па че не било обявено това и онова. Ама то това не са факти, които имат някакво правно значение, какво не е обявено. Правно значение би имало, ако са заловени средства, които не са декларирани.
0: Експертите допълват, че по отношение на санкциите Магницки, те нямат тежест у нас и е необходимо да прилагаме нашите закони. Евродепутатът Радан Кънев беше избран за председател на Демократи за силна България. Той получи гласовете на 302 делегати, а за опонента му Йордан Иванов те са били 223. В избора са участвали 530 души. Радан Кънев заяви, че е изненадан от резултата и благодари за доверието на съпартийците си. За заместник-председател Кънев предложи Йордан Иванов, а за втори заместник Людмила Илиева. Членове на националното ръководство ще са Катя Панева и Кристина Петкова, която ще е международен секретар на партията. Кънев очерта и основните си приоритети.
7: На първо място това е ДСБ да стане национално разпознаваема като партията на дясното икономическо послание, а дясното икономическа политика, нещо, което има огромна нужда. На второ място, пред лицето на една все по-очевидна авторитарна популистска тенденция, ДСБ да бъде партия гарант за това, че правовата държава, либералната демокрация в България ще бъде неприкосновени. И на трето място, ДСБ като партия на активната българска роля в новото европейско единство.
0: И към темите от света, британските власти освободиха двама от шестимата българи, осъдени за шпионаж в полза на Кремъл. Това са Ваня Габерова и Иван Стоянов. Групата, осъдена на общо 50 години затвор, е действала по указания на австриеца Ян Марсалек, като е следяла журналисти, руски дисиденти и украински военни в цяла Европа. Стоянов получи 5 години присъда, а Габерова 6. Мрежата е била разследвана 8 години от властите в 6 държави – Австрия, Великобритания, Германия, Франция, Италия, а също и Съединените щати. Най-малко 7 са убити, а над 20 ранени при руски атаки през изминалото денонощие. От своя страна Москва заяви, че е свалила 178 украински дрона. Президентът на Украина Володимир Зеленски заяви, че санкциите срещу Русия вече дават резултат, а хората около руския президент Путин започват да искат мир.
8: Бензинова криза в Русия поглиблюється, цілком справедливо у відповідь.
9: Кризата с горивото в Русия се задълбочава и то съвсем основателно. Това е отговор на нежеланието на Путин да сложи край на тази война. Изложихме план от предложения за прекратяване на тази война. И имаме не само подкрепата на нашите партньори, но и в самото обкръжение на Путин. Те разбират какво се случва и знаят, че няма друг изход освен мир.
0: Министърът на външните работи Абас Аракчиев Оман за предполагаема среща с американската делегация, която се очаква да пристигне скоро. Преди срещата Вашингтон поиска официално потвърждение от Техеран, че Ормузкият проток е отворен и няма да се стреля по кораби в региона. Това са част от условията за началото на преговорите. Според Белия дом, Иран е признал, че ударите преди няколко дни по трите търговски кораба са били грешка. На този фон президентът на Съединените щати Доналд Тръмп излезе с ултиматум. Ако иранското правителство извърши или направи опит за покушение срещу него, американските въоръжени сили запазват правото си да нанесат тежки удари по страната. 10 души загинаха след като малък самолет се е разбил с нощи на Бахамските острови. Инцидентът е станал в Норт Андрус, западно от столицата на Сао. Самоличността на жертвите все още не е оповестена. Властите временно спряха полетите във въздушното пространство на страната. Трагедията се случва в деня, в който Бахамските острови отбелязаха 53-та годишнина от обявяването на своята независимост. Обратно у нас, община Стара Загора и Съюзът на общините от Тракия, Турция възобновяват съвместната си работа. Това се случи след среща на представители на администрацията с ръководството на организацията. Основна тема бяха възможностите за бъдещо сътрудничество и осъществяването на различни проекти. Акцент бяха още и инициативите в областта на културата и туризма.
10: Подчертахме стъпките до края на годината и до средата на следващата, какви съвместни международни и други събития, форуми и проекти ще реализираме. Защото никой не вярваше преди 25 години, че можем да подпишем тристранен договор на сътрудничество между Турция, Гърция и България. Никой не вярваше преди 15-16 години, че благодарение на нашите усилия турските държавни служители ще пътуват без визи. Никой не вярваше, че може да има търговско представителство в Пловдив и ще направим 4 бизнес форума. И последно, че над 20 милиона ще бъдат инвестирани в Карнобат като една инициативна община от турски фирми.
0: Семейство от Лом се нуждае от помощ. Синът им от години се бори с тежко онкозаболяване. Единствената надежда идва от болница в Турция, но сумата от 200 000 евро, необходима за лечението, е непосилна за семейството. Подробностите разказва Калин Иванов.
11: Цветана едва на 19 години, когато разбира, че има туморно образование на малкия мозък. Следват химиотерапии, лъчетерапии, болка, страх, болници и дни, в които родителите му се молят да оцелее.
12: Отидохме в София, направиха ни 15 лъчетерапии, след това минахме на химиотерапия на всеки 14 дена.
11: Химиотерапията обаче е спряна, тъй като момчето получава инфекция на тазобедрената става.
12: Тогава почнахме да ходим къде няма интернет у нас. Ние сме се платили всичко с нашите пари, но не съм могли да премахна тази инфекция.
11: Междувременно и тумора отново се връща, а след като в България не дава шанс за живот на Цветан, родителите му намират клиника в Турция, за да осъществи лечението. И така вече 2 месеца те са там за процедури, всяка една от която струва 15 000 евро.
12: Имаме шанс как си да ни спишат хората от болницата да си ходим, че 3 пъти на ден трябва да идем в болницата да ни слагат тези системи.
11: Лекарите там дават реални шансове Цветан да живее, но цената на живота му е 200 000 евро, сума, която семейството няма.
13: Ще бъдем благодарни на всичките, които ни подават ръка в този труден момент за нас. За съжаление, живота му зависи от парите. Дават им надежда тук хората, има цена за неговия живот.
12: Просто ние не може да се ставаме с така.
11: А Цветан мечтае само за едно – да излезе здрав от лечебното заведение.
14: Здравейте, чувствам се добре. Мечтая за своя здраве. Да не съм повече в болницата.
11: В помощ на Цветан има разкрита банкова сметка. Средства могат да се дарят и чрез платформата на Павел Андреев.
0: Начините за дарение може да намерите на нашия сайт bglnr.bg. Фотодокументалната изложба за свободата на един народ, посветена на 150-та годишнина от избухването на Априлското въстание, гостува в Казанлък. Изложбата се организира под патронажа на президента Иляна Йотова и е част от националните чествания на годишнината. Повече в репортажа на Славяна Гайдарова и операторът Иван Бонев.
15: Акцент при откриването на изложбата беше печатът на Българския революционен централен комитет, който се съхранява в Български исторически архив на Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методий, и казанлъчани имаха възможност да го видят само в рамките на няколко часа. При откриването на експозицията доктор Пламен Петров отбеляза, че Априлското въстание е едно от най-важните събития в новата история на България, защото показва, че малцина единомислещи могат да се съберат и да преобърнат хода на историята.
16: Особено щастлив съм обаче, че тази година се открива изложба по повод 150 години от Априлското въстание, защото това е едно от, всъщност за мен, едно от най-важните исторически събития в новата ни история. И се радвам, че и България и до ден днешен винаги има някъде някакви малцина, които успяват да променят процесите, било то в сферата на политиката, на културата, на образованието, ако щете.
15: Доктор Чавдар Ангелов посочи, че експозицията гостува в Казанлък именно през юли, защото това е месецът, в който се отбелязва годишнината от подвига на четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа.
17: Връзката между тази чета от 1868 година и Априлското въстание е Христо Патрев, нашия земляк, родом от Шипка, който по времето на четата е обикновен редови четник, воден от Хаджи Димитър и Стефан Караджа, а по време на Априлското въстание 8 години по-късно, той самия вече е войвода и загива в източна Стара планина при опит да се изтегли на север към Румъния.
15: В изложбата са включени над 130 документа, разположени тематично и хронологично в 24 табла. Архивни материали, писма, телеграми, фотографии, карти и публикации. По-голямата част от документите са от фондовете на Български исторически архив и отдел Ориенталски сбирки към Националната библиотека. А чуждестранното участие в изложбата се изразява в няколко документа от румънски и италиански архиви. Сред документите са материали, създадени от личности като Васил Левски, Любен Каравелов и Стефан Стамболов, както изображения на герои като Георги Бенковски и Панайот Волов. Сред експонатите, показани в изложбата, са първото копие на тефтерчето на Христо Ботев, чието оригинал се съхранява в Националната библиотека.
0: На есен се очаква да започне новият 6-ти сезон на култовия български сериал Под прикритие. Зрителите ще могат да се потопят отново в добре познатата история за сблъсъка между уличния свят и този на правосъдието. В актьорския състав срещаме както познати лица, така и нови. Днес част от тях бяха сред специалните гости на Anyventure Comic-Con. 6-тият сезон на Под прикритие се реализира в копродукция между Falcon Wing Studio и Българската национална телевизия.
18: Любимите актьори от култовия сериал Под прикритие обещават изненади за зрителите от новия 6-ти сезон, който се реализира в копродукция между Falcon Wing Studio и БНТ.
19: Новия сезон ще бъде изключително добър, рязък, интересен. Нашето участие е свързано с историческата част на Под прикритие, именно историята преди да се случи първия сезон.
20: Да.
19: Малко преди се случи първия сезон. И тя разказва за това как се събрава групата.
21: Направили сме всичко възможно сезона да е по-силен от другите пет.
18: Те загатнаха и някои сцени, които предстои да видим на малкия екран.
22: Нашите два героя, Джарми и Косова, се появяват в така наречените ретроспекции, които са достатъчно засегнати в новия сезон. А Кирето, понеже най-големият газар, той и в едното, и в другото.
18: И споделят, че една от най-любимите им части по време на снимки е съвместната работа.
21: Страхотно се забавлявахме. Много се радвам, че се видях с колегите, защото не се бяхме виждали отдавна на снимачната площадка.
18: Феновете на сериала Под прикритие ще могат да се насладят на новите епизоди от продукцията през есента.
0: Зрелищни сблъсъци, изпълнени с техника, сила и характер, предстоят на Сенши 32 Гранд При. Бойната гала вечер започва в 19:30 и ще бъде излъчвана на живо в ефир на България On Air. От плажната арена във Варна включваме сега водещия на Боец БГ Николай Йоргов. Ники, здравей!
1: Здравейте, колеги! Намираме се на Пясъчната арена, а тук точно в 17:30 ще започне професионална бойна гала Сенши 32 Гранд При. 16 бойци ще се качат на ринга от 13 държави. 8 от тях ще бъдат в специална турнирна схема, а само един от тях ще спечели шампионският пояс. Двама българи ще ни представят Али Юзеир и Жак Риков, а вие може да гледате професионалната бойна гала Сенши 32 Гранд При от 19:30 по телевизия България On Air. Уз!
0: Николай Йоргов за бойната гала вечер. Благодаря! Така видяхме днешния ден. Следва спорт. Силана Микаела Димитрова. От мен спокойна вечер!

0: Всеки ден е ново начало. Започнете своя информирано и позитивно. Бъдете с Мария Константинова и Виктор Дремсизов. Всеки делник от 9:30 по България On Air. Защото денят се познава по България сутрин.
1: Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM, Радио България On Air.

Добър вечер, това е спортната емисия на България On Air. Аз съм Илана Микаела Димитрова. Испания се класира за полуфиналите на световното първенство по футбол, след като победи Белгия с 2-1 в Лос-Анджелис. Испанците поведоха с 1-0 с гола на Фабиан Руиз в 30-та минута, но в 41-та Шарл Декетелар изравни с глава.

0: Световният шампион на Аржентина излиза срещу вдъхновения тим на Швейцария. Пътят на двата отбора до тук бе усеян с драма. Особено силно това важи за Алби Селесте, които сътвориха епичен обрат от 0 на 2 до 3 на 2 срещу Египет в последните 15 минути на осмина финала. Преди това трябваше да преодолеят със същия резултат след продължение на сензацията Кабо Верде. Кръстоносците на Морат и Акин пък преминаха през рулетката на дуспите в предишната фаза, за да отстранят фаворита в двубоя Колумбия след нулево равенство в редовното време и продълженията. На 16-ти на финал пък Швейцария се справи доста по-леко с Алжири, спечели с 2 на 0. Триумф срещу аржентинците и класиране за полуфиналите ще е най-доброто представяне някога в историята на алпийската държава. Англия се изправя срещу Норвегия в един от най-вълнуващите четвъртфинални двубоя на световното първенство. Трите лова, традиционно смятани за един от фаворитите, ще имат никак не леката задача да се сблъскат челно с една от приятните изненади на турнира в лицето на скандинавския тим. Трите лова показаха изключителен характер в предишния кръг, където победиха Мексико с 3 на 2, въпреки че играха значителна част от мача с 10 души. Капитанът Хари Кейн е в страхотна форма с 6 гола в турнира, плътно следван от Джуд Белингам, който има 4 попадения на сметката си. От друга страна, Норвегия изживява истинска футболна приказка, достигайки до тази фаза за първи път в своята история. Селекцията на Стале Солбакен се превърна в голямата изненада на Мундиала, след като на осми на финалите детронира петкратният световен шампион Бразилия с 2 на 1. В основата на този успех е феноменалният Ерлинг Холанд, който има до момента 7 попадения.
1: Преминаваме и към света на тениса. Яник Синер се класира на финал на Уимбълдън за втора поредна година, след като победи Новак Джокович в 3 сета.
2: Седемкратният носител на титлата не успя да се противопостави на Синер и отстъпи с 4 на 6, 4 на 6, 4 на 6. За италянеца това е шеста победа от последните 7 срещи срещу сърбина, а макар да е едва на 24 години, вече има 7 финала от големия шлем. Синер не остави никакво съмнение кой е по-добрият в срещата и през цялото време се виждаше, че е на по-високо ниво. Италянецът изнесе почти безгрешен матч, като след 2 часа и 20 минути игра си осигури място на финала на Уимбълдън. Действащият шампион, който през миналата година победи големия си съперник Карлос Алкараз във финала, сега е само на една победа от успешна защита на титлата си. В неделя Синер ще се изправи срещу Александър Зверев в битката за трофея, а ако триумфира, това ще означава, че двамата с Алкараз ще са спечелили 10 от последните 11 мейджор финала.
1: Всички 16 бойци, които ще се качат тази вечер на ринга на Сенши 32 Гран При, преминаха успешно официалния кантар и са готови за зрелищните сблъсъци. От 19.30 часа по България On Air ще може да гледате на живо международната бойна гала вечер, която ще предложи на публиката много вълнуващи моменти, елиминационен Гран При турнир в категория до 85 кг, както и две супер битки. Бойното шоу ще се проведе на специално изградена плажна арена в курортен комплекс Свети Свети Константин и Елена в град Варна. Така се разделяме. Още спортни новини може да намерите на сайта GoBG. Спокойна вечер от целия ни екип.
3: Спортните новини достигат до вас с подкрепата на Армеец.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! Неделя сутрин температурите ще бъдат от 17 до 22 градуса, по Черноморието около 20-21, а в София около 17 градуса. През деня ще бъде предимно слънчево. Следобед ще се заоблачи над западните райони с възможност за превалявания. Максималните температури ще са от 31 до 38 градуса, по Черноморието 30 градуса, а за района на София 31. По морето ще бъде предимно слънчево с лек бризов вятър. Максималните температури на въздуха ще са от 27 до 30 градуса. Морската вода ще е с температури от 25-26 по северното крайбрежие до 26 градуса по южното крайбрежие. Над планините ще има разкъсана облачност със следобедни превалявания над Западна Стара планина, Фрила и Пирин. Вятърът по високите части ще духа

0: със скорост до 40 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще бъдат около 12 до 15 градуса, а над 1500 метра от 19 до 20 градуса. Област от високо налягане продължава да направлява топъл и сух въздух от Африка над Западна Европа. А над източните части от континента продължават да се вихрят циклони, носещи нежни имена, с гръмотевични бури и сравнително хладно време. За най-хладна европейска столица ще се състезават Москва и Осло с очаквани дневни температури около 21-22 градуса. Валежи се очакват над източна Полша, при Балтика, над Западна Украина и Русия. На Балканите атмосферата се стабилизира с високи температури и следобедни превалявания в планинските райони. В понеделник ще се задържи горещо с превалявания в планините от Западна България. Във вторник и сряда се очакват валежи с гръмотевични бури в западната половина от страната.
1: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

Почти полунощ, а ние сме още на ви. И както изглежда, няма надежда, уви.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

On Air. София 88,4, Велико Търново 90,9, Варна 91,7, Добрич 103,7, Шумен 90,8, Габрово 91,3, Русе 103,9, Търговище 100,1, Видин 105,2, Силистра 92,3, Ловеч 90,9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104,5, Плевен 89,9. Радио България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 11. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
0: България On Air.

Здравейте, уважаеми зрители, аз съм Росен Петров, а вие сте с операция История, предаването, в което всяка неделя точно в 16:30 часа търсим истините за българската и световната история. Опитваме се да разберем какви сме били ние българите в миналото, за да знаем какви можем да бъдем днес и, разбира се, най-важното, какви ли можем да бъдем утре. Днес ще говорим по изключително интересни теми, от това каква е съдбата на българските архиви, до това какви тайни на древни цивилизации има по нашите земи. Ще видите един уникален храм на бог Хермес, Средна гора. А мои гости ще бъдат писателят Моника Балаян, директорът на Държавна агенция архиви и доцент доктор Михаил Груев и историкът Любомир Радев. Всичко това и още много факти в предаването Операция История. Предаването за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, днес в рубриката «Нека помним», в която накратко ви разказвам истории от моите книги, ще ви задам следния интригуващ въпрос. Знаете ли за една история, в която една змия, смок, помага, образно казано, да се открие съкровище? И това не е сюжет от Индиана Джонс, а историята на откриването на съкровището от голямата свещарска могила, така да речемто свещарско съкровище. То е открито на 7 ноември 2012 година от големия археолог и тракулог професор Диана Гергова и нейния екип. Находката е намерена в дървено съндъче и се състои от женски накити, диадема с фантастични изображения на същества, с женско тяло и глава на лъв, водено отчествие от лъвове и пантери. 4 женски гривни, голям златен пръстен и над 200 апликации за конски сброй. Виждате тия апликации. По време на оглед на разкопките се оказва, че един смок се е свил във въпросното дървено съндъче и е избутал част от поставените в него дребни златни артефакти по насипа, така че те да могат да бъдат въобще забелязани. Но странната змийска история, макар и много интересна, не е най-важното.

0: тази история. Най-важното е, че съкровището се свързва с могъщите гети и е датирано около 4 век преди новата ера. Професор Гергова смята, че артефактите са дар, съпътстващ душата на починалия владетел на траките гети Котела. Заради своята изящна изработка, съкровището светкавично се превърна в световна новина и потвърждава значението на археологическия резерват с Боряново като център на гетската култура. За гетите са изписани много страници, но безспорно най-много за тях се цитира бащата на историята Херодот, който ги описва като най-храбрите и справедливи сред траките. Негови са и прочутите следни думи. Същия този народ, гетите, когато святка и гърми, насочва стрелите си към небето, изричайки заплахи срещу Бога. И те не вярват, че има друг Бог, освен техния собствен, а техния Бог е Заомоксис, а вярата им вяра в безсмъртието. Той е проповядал, че нито той, нито сътрапезниците му, нито потомците им ще умрат някога, но че ще отидат на такова място, където ще живеят вечно и ще имат всички блага. Край на цитата. Забележете, всичката тази теза за безсмъртието е формирана още през първо хилядолетие преди Христа. Затова професор Гергова най-често нарича този народ гетите, които обезсмъртяват. Защо ви разказвам тази история и защо съм я описал по-подробно в моите книги, в червената по-специално? Защото, макар и не грандиозно, като някои други находки, същарското съкровище впечатлява със своето изящество и накара света да говори за България преди колко минаха? 14 години. И второ, учените като професор Гергова ще стават все по-малко и по-малко. Това, че част от нас, българите, бурно спорим и се вълнуваме от исторически теми, не означава, че много млади хора са тръгнали да стават историци или археолози. В обозримо бъдеще най-вероятно няма да има кой да открива съкровища или артефакти, нито кой да ги реставрира, нито кой да ги изучава. Държавата ни продължава да се отнася към културно-историческото наследство под днешните земи, по-скоро като мащеха, а не като майка. Как да кажа, родени на земи те родили вярата в безсмъртието, ние продължаваме да живеем ден за ден и скандал след скандал. И дано един ден историята ни прости. Уважаеми зрители, сега отиваме към една много любопитна тема. Ще говорим за историята на, как да кажа, смеха и сатирата по нашите земи, защото колкото и да ни се струва, че смехът е най-естественото човешко нещо, човешко състояние, през вековете той въобще не е бил добре посрещан в не всички сфери. Особено ако се посигува с хора в властта. И тук изобщо не става дума само за соца и за вицовете, които се разказаха по сурдинка. Ще говорим и за много по-далечни времена, като например Възраждането и процесите в Европа, когато да се смееш на глас си е било направо, меко казано, опасно и съвсем не на място. Как се ражда сатирата и кога хуморът става оръжие? Студиото е писателят, авторът на популярната книга «Хиперсъзнание» Моника Балаян, автори на проекта «Смехотерапия».
1: Точно така. И само искам да кажа, че книгата в съавторство заедно с научен журналист
0: Петя Минкова.
1: Петя Минкова,
0: да.
1: Точно така.
0: Моя приятел и колега, да.
1: Да, да. И в книгата има за смеха, не цялата история, а именно за смехотерапия, за всички моите разработки, които свързани с курса на смехотерапия, оздравяване, оздравителен курс.
0: Как да разкажем за историята на смеха по нашите земи? За повечето хора смеха си е едно присъщо състояние. Ние се смеем сигурно от хиляди години.
1: Така изглежда, но реално, ако обърнем към историята, в древните времена смеха бил забранен. И забранен не само в България, но и цялата Европа. Тоест това било като не просто лош тон, а като грях. И заради той да човек смее громко, точно това било много опасно. След дълги години, не говорим за една, две, три години, след това смеха появява по време на Възраждане и писатели, поети тръгват като сатира.
0: Да,
1: но
0: сатир,
1: това не
0: да,
1: означава, че народ не смее. Народ смее. Да. Народ сме Петър, хитър Петър, да. Който надсмива богатите, там изпреваря, винаги, да. Точно така, да. Винаги печели, но този смях наричат като смях отдолу.
0: Да, той вулгарен, той, отдолу. Да,
1: вулгарен,
0: да.
1: Точно да, така. Да. И след това появяват се друг смях, който става като оръжие. Оръжие срещу лоши неща в обществото, оръжие за надсмивания.
0: Е, може би Ботев е първия сатирик.
1: Точно така, Христо Ботев, да. И така и други писатели също. И в 1904 година появява Илин Пилин, где вече пет приятели, които правят един българан. Мисля,
0: да,
1: че
0: вестник
1: Българан, който, ако не греша, 1909 година затварят. Само 5 години, но тези 5 години най-накрая смях появява като естествен смях. Просто да смееш от сърцето, от удоволствие, а ни като наказание, ни като потис, ни като оръжие, ни като присмиване.
0: А в Европа как е било?
1: В Европа малко по-рано. Малко по-рано.
0: Началото Декамерон не има...
1: Точно, да, точно. Да. В Европа малко по-рано започнали да смеят от радост. Да? Тоест, да. Смях вече означава радост, като естествена проява на човечески организми, на наши емоции. България малко по-късна, но за мен една светла част в българска медицина, може би една от светли части, това е Николай Николаев,
0: да.
1: Той бил, който създава клиника, доктор Куко,
0: да.
1: Който създава клиника на смъха в Пирогов. За децата. Абсолютно.
0: За първ път го чувам. Мой пропуск.
1: Да.
0: Аз мисля, че кажете Петър Димков, нали, лечителя, защото се замислих.
1: Не, Николай Николаев бил, доктор Куко. И те клоуни, обличали с клоуни, размивали децата. Няколко години тази клиника била. Той, за съжаление, вече е починал, но велик. Велик. За мен е велик, защото той вкарал смъха като здраве за деца.
0: А доколко е верно това или е просто клише, че смеха е здраве?
1: Не.
0: Този
1: това
0: израз,
1: не клише.
0: Така,
1: не клише, да. И не странно, защото все пак имаме вече научни изследвания, че смъха наистина здраве. 2011 година вече аз създавам курс смехотерапия, къде обединявам психология и смъха. Т.е. всички данни за смъха, които съществуват вече в история на човечество, не само в България, Европа и други, да, по принцип събрано от цяла история на човечество, събирам и правя вече един уникален курс смехотерапия, който опира на научни данни. И научни данни следните. Първото, 5 минутки смях, 5 минути само, дигат имунитет. Тоест това доказане, това всеки може да намери в интернет, може да намери научни изследвания, да. Които доказват
0: човек
1: това.
0: Човек може и да се смее на сила, то не става така.
1: Няма значение.
0: Кое трябва?
1: Най-уникално, който имаше един таков спор.
0: Да.
1: Дали естествен смях или изкуствен смях, този спор тази година ние сме приключихме, защото направихме скенер на мозъка в момент, когато...
0: Човек се смее.
1: Смее.
0: Да.
1: Когато смее. Изкуствено и естествено. Едни и същи центрове пробуждат се по един същи начин, мозък реагира.
0: И искате да кажете, че човек, дори точно. Когато се смее на сила, е полезно.
1: Точно така. Дори ако направи ха-ха-ха, ха-ха-ха-ха, ха-ха-ха, след това леко-полеко тръгва по-смешно. По принцип...
0: Сега дадохте страшно алиби на българските правителства.
1: Да.
0: Могат да ни дават поводи на сила да се смеем, ама то е полезно, здравословно.
1: Полезно, ха-ха-ха. Защото мозък отпушва.
0: Да.
1: Мозък отпушва. Смаха...
0: Също какви процеси настъпват, когато човек се смее?
1: Фантастични процеси. Когато човек смее, аз видях мозък отвътре. И ни при един човек, ни при два, ни при три. Защо смеете?
0: Еми, видях мозък отвътре.
1: Да, отвътре много е интересно. Тоест, тези невидими процеси, които стават вътре в съзнание, в цял мозък. Какви центрове подключват. Всички вълни активират. Мозък все едно сияе в момент, когато човек смее. Сияе. И вълни, които били, допустим, тета вълна, гама вълна, бета вълна, алфа вълна и така нататък, тези вълни балансират се. Балансират два полукълба. Намалява кръвно налягане. ако човек редовно смее, може да направи. Намалява кръвна налягане, подобрява обмен на веществата. Имунни клетки засилват много яко. Черва и такива процеси също. Захар в кръвта нормализира. Ние имаме вече резултата по тези въпроси. И това говори вече световна наука и световни изследвания на смъха. Но искам да кажа, че има терапевтичен смях, който вече от 2011-та, нали разбират това много
0: години. Каква е разликата между естествен и терапевтичен?
1: Естествен смях, когато ти надсмиваш, той повече идва от глава. Т.е. повече идва от мисъл.
0: Да, да. Че, от съзнанието. Да? Виждаш нещо смешно.
1: Точно.
0: Да.
1: Там не се подключва тялото. А докато смях, терапевтичен смях, когато човек почва да смее като дете. Ако ви обърнете внимание, аз често показвам на курсове този филм.
0: Между другото, смеха е наистина много човешко качество, защото аз, все пак имам малко дете и изведнъж виждаш на 6-7 месеца как то почва да се смее.
1: Никой не се е учил дете да смее. Нито мен, нито вас, никой не се е учил да смее.
0: Това е нещо присъщо на нашата
1: това
0: природа.
1: Това нещо еволюционно дадена страхотна нещо, което помага, за да ние отървем от стрес. И дете често смее, когато оплашено. Оплаши или и реве, и смее, и сълзи виждаме, и смях. И много често, когато оставяме тази вътрешна автентичност, тази реакция...
0: Аз наскоро водих моята щерка на заболекар и тя там такъв смях извади, че...
1: Е, точно. Това е...
0: Беше драстично и към чакай коста.
1: Всичко наред ли, да?
0: Да.
1: Да, всичко наред. Да. Докато човек, аз не говоря за луди, да, които също има такъв страшен смях, когато смее и ти настръхва.
0: Да.
1: Не говоря за този смях. Аз говоря за смях, който върви човек оплашил и веднага разсмива. Тоест по този начин примахва стрес. Но тогава смее от сърце. Смее цялото тяло, подключва и корем, ми подключва, т.е. смехът дава...
0: А има ли народи, които са по-така, обичат да се смеят и други, които не обичат да се смеят?
1: Българи обичат да смеят. Аз ви кажа тези 400 години...
0: Или това
1: години...
0: са някакви такива измислици наши, народопсихологични?
1: Българи
0: че има народи, които
1: обичат.
0: Са по-весели и други, които не са толкова весели?
1: И да ви кажа, аз въобще възхищавам се, защото за да запази своята автентичност, своята ритуали, култури, след този път исторически, който България премина, това говори, че било нещо, което помагало на
0: при арменците как е?
1: Същото. Кев, танци, песни, смях и всеки втори, абсолютно същата
0: това
1: история.
0: Това вържи на Балканите, горе.
1: Точно. И това помага, за да оцелеем. Заради той наистина...
0: Чили южните народи са по-така хумористично настроени.
1: Точно.
0: Да.
1: Северни народи също по-студени, но пак... Пак там просто хумор малко различен. И тук, ако разберем, че смъха вече исторически станал като за България, това е голяма победа, да ви кажа. Защото ние сме регистрирали първа в света регистрирана търговска марка смехотерапия. Тоест вече е смях официално приет като терапия. Че в България разработен курс, който съчетава психология и терапия. И смях. И това вече е научно доказано. И това е
0: много
1: победа.
0: Много хора ще кажат, а научно доказано.
1: Да, бе, научно доказано. Знаете, защото българина, има наука
0: като
1: за смъха.
0: Като присмехлив народ ти е скептичен.
1: Нека. Аз въобще не обиждам се. Важно да бъдем информирани. Защото има гелатология, наука за смъха. Наука за смъха, която изучава въздействие на смях. И това станало след Норман Казанс, този известен научен журналист, който той е много голяма исторически...
0: Кои по света така са най-напред в изучаване на смеха?
1: Да.
0: Предполагам, че би трябвало от 50-те години да започва или
1: той
0: на 20-ти век.
1: Точно така. И той изликувал една много трудна болест, где проследявания вървяла през медици, лекари и така нататък. И оцелял, и победил т.е. това била абсолютно непобедима болест. И след това към смъха вече съвсем по друг ракурс тръгнали да изучават какво точно става. Цял въпрос, че ние сме в мозъка и имаме една амигдала, която отговаря за наши емоции. В зависимост от това, коя част натискаш, това нещо и става с мозъка. Т.е. тя, панически атаки и така нататък. Всичко свързано с тази амигдала.
0: Така, военната история ми е хобби, съм чел и за, нали, в фронтови условия, да речеме, в най-ужасното нещо, войната.
1: Има, трябва да смеят.
0: Смеят, много хумор. Войниците почват да събират котета, да гледат, нали, мъчат се да се върнат по някакъв начин към нормалния, към нормалния живот. Също, колкото да е странно, човек едновременно е най-лош по време на война и едновременно проявява най-човешките си качества по време
1: точно
0: на война.
1: Точно така. Аз ви кажа дори, че в Америка има постове, които задължителна, високи пости, които заемат хората, задължителна трябва преминават през хуморотерапия.
0: Да.
1: Задължително.
0: Да. Може би затова отбори... последния американски президент прави така някакво.
1: Точно, той ни приказва. Абсолютно. Той прави голям хумор вече за цялата въобще земя. Да, всички сме в турбулентност от този хумор.
0: То може да е смехотерапия. Просто.
1: Абсолютно. Еми това наистина смехотерапия. Днес едно, утре друго. Сега да видим.
0: Да. А как човек да запази тая ваша позитивност? Вие сте позитивен човек, гостувате ми, може би, за трети или четвърти път. Винаги сте усмихната, вие сте...
1: Такава съм. Такава съм, защото преподавам смехотерапия, изучавам хубави неща.
0: Доколко това е вродено и доколко се възпитава? Този позитивен момент към живота. Да се смееш, да гледаш на смешка, с ирония на нещата.
1: И възпитава също. Защото дори ако всеки ден позволяваш за да смееш, просто възприемаш като лекарство. Да, приятно лекарство.
0: И безплатно.
1: И безплатно лекарство. Да позволиш, за да смееш. Да. Аз имах един случай, когато жената категорично не могла да смее. Категорично просто. Тя наистина имала драматичен живот, наистина много тежки проблеми имаше.
0: Ваш
1: когато,
0: пациент.
1: Когато разказва... Разбираш, че на какво ще смее, но аз разбирам, че ако не засмее, драма ще увеличи. И заради той казах, добре, запомни просто едно. Говори, ха-ха. Просто, когато бъде най-тежък момент, просто кажи ха-ха, седни и кажи ха-ха, ха-ха-ха. Да не говорим, не влизам сега в тема какво значи хе, какво значи а-ха-ха, по кой начин въздейства, защото всичко това вибрация, нали? И подключва всеки говор, какво ни говорим, това е определена вибрация в тялото, това е определени чистоти, на които ми караме, за да работи тялото. И тя това направила. Когато получила резултати от анализа, много сериозни, направила и казала, аз просто разбрах, че като човек нормално не съм смях от много години. Да. И седнала и разсмеяла се. Ха-ха-ха, ха-ха-ха-ха, ха-ха-ха. И казва от глупост, от това, че мозък мисли, че да, съзнание, ми мислим, че това е глупост, а реално това може бъде спасение. Защото това е дишане. Ми по друг начин дишаме, когато смеем. Да. И това какво видях с музика, как той отпушва, а какво значи отпушва музика? Това означава всички центрове в музика тръгват, работят сбалансирана.
0: Като извод?
1: Така че, ха-ха.
0: Смеха е здраве. Смейте се.
1: Смеха е здраве и смейте се от сърце. Не само на надсмивания, не само забрана, за да тихо посмея, защото забраняват, а просто по-често да смеем.
0: Добре, благодаря ви за това интервю. Надявам се скоро да се видим пак. След рекламите по България ОНР ще говорим за съдбата на българските архиви. Има ли тайни фондове и въобще крие ли нещо тази всемогъща агенция?
2: Денят се познава по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България ОНР. България ОНР.
0: Уважаеми зрители, сега ще се потопим, как да кажа, светая светих на българската история. Ще отидем там, където паметта получава своята документална тежест, а именно в архивите. На времето имаш един такъв израз – архивите са живи. И те наистина вдъхват живот на миналото. Около тях винаги витаят мистерии, въпроси, особено след хората, които са изкушени от историята, без да са професионални историци. Например, какво точно се пази в архивите, прочистени ли са архивите, има ли тайни фондове, крие ли се нещо и днес, доколко са достъпни, изнасени ли са наши архиви зад граница и така нататък, и така нататък. И всъщност казват ли архивите истината за нашето минало. Вече 75 години у нас за това се грижи една институция, а именно Държавна агенция архиви. През 2026, както ви казах, тя отбелязва своя юбилей под мотото 75 години пазим историята жива. А сега в студиото ни днес е не кой де, а нейният председател, известният български историк, доцент, доктор Михаил Груев. Добре дошъл, господин
3: здравейте,
0: Груев.
3: Здравейте, здравейте, благодаря за поканата.
0: Честит юбилей.
3: Благодаря. Всъщност юбилея ние ще го отбележим през октомври, но това е така един анонс и едно прелюдие. На практика това е първото предаване, в което участвам, посветено на нашия юбилей.
0: Кому е хрумнала идеята? Знам, че 51-а година.
3: Вижте, да, мнозина бъркат кога са създадени архивите, да, с това кога се създава архивната система. Всъщност ние 51-а година отбелязваме именно централизацията на архивната система. Иначе архиви като институция ние имаме много по-рано. Вие знаете най-напред, още преди освобождението, това е Българското книжовно дружество, което от 1869 година първо създава своя архив, после това права и Народната библиотека в София, в Пловдив и така нататък. 51-а година тази система се институционализира и централизира.
0: Сега много хора ще кажат, ясно, нещо комунистическо, тоталитарно.
3: То до някъде е и вярно, да, за това, защото да, именно по съветски модел, да, така да се каже, се въвежда съветския модел, да кажем, на архивно описание. Той пък следва един по-стар немски, пруски, да, да, модел, да, всъщност. Така че принципа на произхода, това е водещият, или принципа на архивния фонд, това е универсален всъщност принцип в архивистиката по света, по който принцип става натрупването на, да, тези документи.
0: В случая съветския модел успешен.
3: Съветския модел, да, той не е съветски, аз така казвам. Той е пруски модел, който минава през царска Русия, след това наследен от съветска Русия и ние всъщност го вземаме през тях.
0: Да. Какво се събира в архивите?
3: Да, действително това е много резонен въпрос. Значи това са, най-общо казваме, документи за постоянно съхраняване. Това е малка част, и то много малка част от документите, които всяка институция произвежда.
0: Вие те знаете, са тонове на ден.
3: Това са, да. Айде, последните години ние вървим към електронен документооборот, но само допреди няколко години всяка една институция произвеждаше, както и вие казахте, тонове хартия на ден. Всъщност, кое от тези документи да остане за постоянно запазване, това го определя така наречената номенклатура на делата за постоянно запазване. Това са вътрешноведомствени такива нормативни документи, които определят кое е важното,
0: да.
3: Което е някъде за българските и въобще за европейските мащаби, това е някъде между 5 и 7% от документите, които една институция въобще произвежда. Да. Има, да кажем, понеже споменахме съветската архивна система, там...
0: Всичко е важно.
3: Не всичко е важно, но да кажем двойно по-голям е процента, да, може би към 12%.
0: А като говорим за лични документи,
3: значи,
0: понеже аз все пак се интересувам от история и виждам в Държавна агенция такива лични документи.
3: Лични фондове.
0: Спомени, писма. Да.
3: Лични документи на значими за националната история, култура, памет въобще личности в най-различни области на обществения, политическия и културния живот. Така че ние събираме такива документи, откупуваме такива документи, било като дарение, било като откупки. И
0: нещо на Батенберг четох напоследък.
3: Последното значимо дарение, то вероятно ще бъде и дарението на 26-та година, но тя все още не е изтекла, е действително едно много важно за българската история и значимо дарение на княз Александър I, То всъщност дойде от неговите родственици, които живеят във Виена. Вие знаете, че той няма директни роднини по кръвна линия.
0: Двете му деца умират, да.
3: Осиновени от неговите деца, вече деца, които вече са много възрастни хора, но те бяха преценили, че...
0: А те във Виена живеят.
3: Те живеят.
0: Аз дори не знаех, че има наследници, дори такива.
3: Да, точно така. С съдействието на моя колега, професор Румяна Конева, която доскоро беше директор на Българския културен институт във Виена, стана контакта всъщност с представителя на семейството, който действително дари уникални албуми така за целия род и по майчена, и по бащена линия на Александър I. Вие знаете, че през родствените връзки там се оглеждат всички европейски династии на 19 век. Документи около абдикацията му.
0: Руската императрица му е леля.
3: Точно така.
0: Да, точно.
3: И съответно императора
0: Чичо.
3: Калеко, да кажем.
0: Точно. Да.
3: Така че това беше действително едно, което ние преди 3 месеца всъщност получихме.
0: Какво изпитва човек, когато види такива документи? Вие сте така известен историк. Питам ви, защото историята макар, че... отстрани изглежда различно, като видиш истинските някакси...
3: Много сте прав. Да. Има особена емоция, особена тръпка, когато се установи, всъщност ти осъзнаеш, че си първият човек, който вижда тези документи или поне в близкия век е първия, който се съприкосновява с тях. Има действително особена емоция и това е част от аурата на архивната професия.
0: Да.
3: Нали, затова, защото за мнозина вероятно изглежда скучна професия.
0: Да. Нали, книжен плъх, общо взето.
3: Книжен плъх, нещо подобно.
0: Има и много мистерии около архивите. Има ли тайни фондове? Крие ли се нещо? Достъпни ли са?
3: Вижте, всичко, което е при нас, не говоря за класифицираната информация, нали?
0: А събирате ли такава?
3: Да, има ведомства, които предават класифицирана информация и тя си остава класифицирана до момента, до който те не свалят грифа.
0: Да го обясня така образно, нали? Как се казва, след 50 години...
3: Не.
0: Говоря, нали, хората основно разсъждават за Америка и Русия, нали, общо взето.
3: Да. Не, нашите срокове са по-кратки, те са 30 годишни, нали, най-дълги.
0: Но се събира, значи има тайни фондове, секретни, така да се каже.
3: Не, има документи, чак цели фондове не бих казал. Освен това, имаме и това, волята на дарителя все пак е важна, да кажем.
0: Не са задължени?
3: Не, те определят, да кажем, те не могат по закона до 30 години, могат да затворят фонда, т.е. да кажат, че фонда може да бъде достъпен за срок не по-дълъг.
0: Говоря за разузнавателни служби, за дипломация.
3: Не. Разузнавателните служби, те не отлагат документите си при нас. Те си имат собствени архиви. Тук говоря за лични фондове на частни лица, които преценяват, да кажем, Симеон Сакскобургготски. Той е, нали, когато дари неговия фонд, един огромен фонд, някъде около 12 линейни метра, той въведе такъв 30 годишен срок на ограничение върху ползването на
0: 12 линейни метра.
3: Да.
0: Така ли се мерят архивите?
3: В архивистиката така мерим лис върху лис върху лис и така в метри и километри.
0: Това ми звучи невероятно.
3: Това е самата истина. Общата фондова наличност на българските архиви към този момент е някъде около 98 линейни километра. Т.е. лис върху лис и така...
0: 100 км, грубо
3: казано. Почти, да. Без малко. С темп на нарастване някъде около 250-300 метра годишно.
0: А как се... Къде се съхранява това чудо? Много ли ста?
3: На много места.
0: Разбира се.
3: Да. Във всеки областен град, нали, ние имаме териториални поделения, плюс Тук в София имаме отделно Софийски архив, отделно имаме Централен държавен архив. В Търново също военния архив е част от...
0: Не, гледам, че са активни в социални мрежи. Кипи живот така. Пускат снимки,
3: верно е това, верно е
0: съобщения.
3: Това, нещо, да.
0: Това в последните години има едно като поне от 5-6 години има така...
3: Аз се радвам, че го оценявате това нещо, защото това е част от нали, промяната на обществения стереотип за архивната
0: има
3: професия.
0: Да,
3: това, защото това е смисълът всъщност.
0: Да.
3: Да се знае какво има, да бъде използваемо от това, което...
0: Пускат хубави постове с снимки. Да, да, да.
3: Защото действително това е едно огромно богатство, което ние съхраняваме. Понякога дори самите ние не знаем какво съхраняваме. Ето съвсем наскоро, примерно, се оказа, че в Разградски архив имаме един ръкопис на Руми от 16 век, не негов личен, но ръкописен текст на персийски език, който се оказа произведение на, на Руми, да, около който има и приписки и така нататък, които тепърва предстои да бъдат разчитани, интерпретирани и така нататък.
0: Интересно. 98 км архиви. Доколко са проучени?
3: Сега...
0: Питам, когато нали, се говори за история, винаги има спорове. Кое, как било, доколко реално
3: вижте, проучи на този обем информация? Факт е, че нали, тази дигитализация, която се случва през последните години, все повече хора имат достъп, поне до, до описанията на, на документите, не до самите документи. Сигурно ще минат още десетилетия, докато всичко това бъде дигитализирано. Но така или иначе увеличава се броя на ползвателите на, на тези документи. Разбира се, журналисти много идват. Професионалните историци в случая така не ги споменавам, защото те се подразбират по някакъв начин. Но факт е, че не само така тесни специалисти напоследък идват в архивите, идват и много хора, които просто имат отношение към миналото, към историята.
0: На вас лично коя част ви е най-интересна?
3: Аз самия съм специалист по съвременна българска история, т.е. по комунистическия период, но така или иначе целият период след освобождението е време, което и любителски, и професионално ме интересува.
0: Соца много ли документи е възпроизвел?
3: О, да, категорично. Да. Не е възможно да бъдат прочетени. Да. Само да кажем, че това, което беше присъединено архивите на бившата комунистическа партия през 90-те години, те са...
0: А те са при вас така?
3: Те са при нас, да. Това са някъде около 10 линейни километра. Между 10 и 11, 10 и половина, нещо такова беше линейни километра, са само архивите на бившата комунистическа партия.
0: А военните архиви са отделно от вас?
3: Военният архив и там има едни други 10 км. Не, те са част от нашата архивна система, но също има около 10
0: км. Не, защото забелязах, че за речеме наградени убити във войните има доста добра дигитална система.
3: Значи ние имаме един
0: говорят
3: пълен...
0: Говорят това с 10 000 хора. Качени
3: точно
0: са така, по имена, с ордени, с заповеди.
3: Точно така, ние имаме един пълен регистър на загиналите във войните и регистър на наградените в Първата световна война.
0: Да. Аз така намерих прадядо си.
3: Вероятно. Това е смисъла всъщност на целият този процес на дигитализация, за да може тази информация, дето се казва, да излезе от архивите и да отиде при хората, които могат да видят свой прадядо, свой дядо, ако става дума за Втората световна война, примерно, въобще свой родственик или човек, свързан с техния роден край.
0: Тогава защо има толкова така, как да кажа, в известен смисъл мистерия около архивите? Откъде идва това? Като историк ви питам.
3: Сега,
0: една
3: е тайнственост,
0: че нещо се пази, че нещо се крие.
3: Вижте, това до някъде е свързано с документите на бившата държавна сигурност.
0: Да.
3: Може би.
0: И те ли са така при вас?
3: Не, те не са при нас. Те са за момента са, нали, съвсем отделно в така наречена
0: комисия
3: по досиета. Точно така. Разбира се, аз мисля, че при една последваща архивна реформа мястото на тези документи е в системата на държавните архиви, но това вече предстои управляващите.
0: Те и доста от тях са дигитализирани. Са. Има специализирани сайтове.
3: Не, те са тематично, да кажем, разкрити част от тези документи, но там също имат някъде около така по наши приблизителни изчисления, между 12 и 13 линейни километра са архивите на,
0: ДС.
3: На ДС, което никак не е малко.
0: А тази тема за изнесените архиви?
3: А, изнесените
0: в Москва, архиви, другаде,
3: вижте, да. Това е много голяма тема.
0: Да, да, ние, за нея отделно не можем гостувати.
3: Няма да, ни стигне време.
0: Аз задавам въпроси, които хората постоянно спорят за тях.
3: Да, да, не, има, да, няма какво да се спори. Това е съвсем емпирично доказан, обективен факт.
0: Да.
3: Целият проблем е, че когато те са изнесени без опис, така че ние не знаем какво точно е изнесено. Виждаме дупки в фондовата наличност в отделни масиви.
0: А те са изнесли документи от Втората световна война?
3: И преди това.
0: И преди това.
3: Примерно, оказва се, че в Москва са документите по изпълнението на репарационните задължения на България по Ньойския договор. По каква логика те са се озовали там? Може би в началото е
0: съществувало... Взели са папката.
3: А то не е папка, те са доста, нали? Те са някъде около стотина линейни метра документи.
0: И това е изнесено.
3: Да, да. По каква логика, това вече можем само да гадаем.
0: Да.
3: Нали? Но може би просто това е попаднало, съответния офицер е казал товари на войниците и това се озовало там.
0: А колко,
3: там,
0: като обем, какво е изнесено?
3: Не ли казвам?
0: Да, сега, не се знае,
3: ние трудно
0: да
3: можем да кажем за това, защото липсва опис, по който е изнесено. Можем само това, което руската страна твърди действително, че притежава. Дали то е всичкото, нали, ние не знаем, но можем да предположим и по някои косвени белези липси, да кажем, в отделни фондове, някъде около стотина линейни метра. Което е незначително на фона на целия руски трофейен архив, който се съхранява в руския държава.
0: А какво
3: държава
0: има в тия документи? Хората много спорят. Всеки втори, който ми гостуваше, ми каже, то всичко изнесено в Москва, там е тайната.
3: Казвам, да, примерно, говоря преди войната в Украина, когато все още имаше някакви
0: контакти,
3: отношения с тях. Част от тези документи бяха копирани. Може би такива ни бяха предложени, нали? Те според мен не са кой знае колко ценни. Говоря за тези документи по изплащането на репарациите по Ньойския договор, почти цялата документация на френски език. Има част от фонда на бившата държавна сигурност, т.е. на царската вече държавна сигурност. То е свързано с намерението на руснаците да разберат агентурата в техните среди.
0: Да.
3: И според мен това са и най-ценните документи, но те не ни бяха предложени за копиране, така или иначе.
0: Да, сериала на всеки километр се окаже верен. Там не постоянно се говореше за някакви архиви и агентура.
3: Да.
0: Велински изнесъл такой.
3: Така е, да.
0: Да. Интересно, че са взели точно агентурата, да.
3: Някъде е действано целенасочено, какъвто е този случай, според мен. Някъде е действано съвсем първосигнално.
0: Дали е възможно част от партийната върхушка да е била агент на царската държавна сигурност,
3: значи,
0: и затова да е изнесена? Да.
3: Ние с вас сме от едно поколение, което тези слухове витаеха, включително и за самия...
0: Аз съм завършил и Симеонов, така че хептен.
3: Включително и за самия Тодор Живков и за много други комунистически функционери. Но факт е, че особено в първите години след 9 и в сталинския период, там има доста процеси срещу точно такава вътрешно-партийна агентура. Част от тях са...
0: Врага с партиен билет.
3: Врага с партиен билет. Някъде, разбира се, това е, как да кажа, това е начина да бъде отстранен съответния функционер, какъвто е случая с Трайчо Костов, но някъде имаме и процеси, които са съвсем, как да кажа, леги артис по отношение на действителната дейност на тези хора, и предполагам, че съветските специални служби именно са били хората, които, така да се каже, са менажирали целия този процес. Затова са им били необходими и тези архиви.
0: Добре, като извод?
3: Ами, изводът е, че архивите са едно безкрайно, необозримо богатство, което чака своите изследователи читатели.
0: Вие самия как се насочихте натам?
3: Ами...
0: Ние бяхме в една компания, ние се сетихме сега.
3: Така, да, преди години, много да. Десетилетия вече.
0: Да.
3: Но винаги съм искал по някакъв начин да имам някакво отношение към миналото. Така че до някъде беше и, разбира се, щастливо съвпадение, че в един момент хобито се превърна в професия.
0: Аз наскоро една жена там покрай книгите ми поверя едни стари вестници от за цар Борис III, погребението там утро. И човек като ги държи и си каза, Боже, какви времена са били, нали?
3: Така е. Плюс това не е от гледна точка на историята. Това далеч не е минало. Но има особена емоция. Вие сте прав, нали, че в последна сметка това е чувство, което, така да се каже, привлича.
0: Вие сте един от хората, които най-много изследват мюсюлманите в нашата история.
3: Да, това също е, нали, друга тема, но нямаме време тук да се спираме.
0: Много от тях са загинали в Първата световна война, почти 9000 човек. Били са се храбро за България.
3: Ако видите регистъра на загиналите, там, понеже започва и той и по азбучен
0: ред. Абдула, и
3: върви. Човек може да реши в началото, че само мюсюлмани са загинали.
0: Да.
3: Но процентно те дават действително много повече жертви. Много впечатляващо е този факт.
0: Винаги ми е било странно защо за това не се говори. Нали? Смисъл, да, някакси, да. Като не табу, но някакси под сурдинка стои това.
3: Ами, ето ви още една тема, която си заслужава да бъде коментирана.
0: Добре, благодаря ви, господин Груев, за това гостуване. Надявам се скоро да се видим пак. Има наистина безброй теми, които може да обсъдим с вас. В другите тяхта история ще говорим за един забравен храм на Хермес, Средна гора и за тайните на древните цивилизации.
2: Денят се познава по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България он ер. България он ер.
0: Уважаеми зрители, днес тяхната история ще се върнем хилядолетия назад във времето. Ще говорим за древните цивилизации по нашите земи. Често обичаме да се хвалим колко древна е нашата история, но какво също знаем за хората, които са живели по същите тези места преди и какво от тези древни култури носим в кръвта си и днес. Ще потърсим отговор на тия въпроси. Ще говорим за едно забравено място с храм, какъвто има само на няколко места по света. А когато говорим за древните и техните тайни, при мен е един от любимите ми и ви събеседници, авторът на проекта Древната цивилизация, историкът Любомир Радев. Добре дошъл, господин Радев. Идвате директно от Лондон, така да се каже. Какво ви заведе в столицата на Британската империя?
4: Привет на зрителите на твоето предаване и благодаря за поредната покана.
0: Да.
4: Наистина се връщам от Англия, от Лондон и от Кембридж. Получих специална покана, защото вече проекта, филмите се разрастват и получават международен отзвук, защото заснемаме неща, които са наистина уникални. Като третия филм Повелителя на конете за първите опитомени коне, се излъчи дипломирането на български ученици и студенти, на които представяне беше едното в посолството българското в Лондон. Бяха им връчени дипломите директно от университета в Кембридж и директорката на училището. И самите студенти и ученици имаха възможността да се запознаят с тази древна цивилизация при нас, която е опитомила коня за първи път. Може би първи на Балканите.
0: За находките около Китен ли става дума? Нали там откриха в морето?
4: Да, това може да направим отделно представяне. Обикновено гостуването в Лондон и после в Кембридж мина изключително успешно, като хората там, които се запознаха, показаха изключително уважение и интерес към тази част от древната история.
0: Как ти се стори Англия?
4: Англия е спокойна, цъфти, туризъм, няма напрежение, поне това, което се насажда по медиите, но има специална част, която се занимава по тези въпроси.
0: Те имат особено отношение към историята.
4: Така е, там са много консервативни, само това ще кажа. Но приехаме добре и наистина оцениха моята работа, филмите и това, което
0: представям. Че имат чувство и за историзъм. Там ценят историята.
4: Те са хора, които са владели света Росене в определен период от времето и е нормално да имат толкова самочувствие.
0: К- казвам, и че там в някакъв, тук, в някакви специални стаи си бил, 6 метра таван.
4: Да, да, настани съм в Кембридж специално, но това е подробности, не, нека се върнем към темата, добре, че вземем да разправя за Лондон, ще да, да,
0: добре, да отидем сега, ти поиска да разказвам едно специално място за те, предлагам да го видим, ти си дал едно кратко видео заснето с дрон според мене.
4: Да, заснехме отгоре, да, храма, нека да го видим, ако имат готовност да го пуснат.
0: Ти можеш да разправя за него, а те ще го пуснат. Да. Става дума за храм на бог Хермес, така ли?
4: Точно така. Обикновено въвеждаме хората в...
0: Ето сега го виждат.
4: Да. Ето, нека да видят зрителите. Да. Това е с дрон, заснето е отгоре, за да видят размерите на този огромен храм. Като тук сме длъжни да кажем, че той е наистина огромен, като в дължина достига цели 45 метра, а ширината му е 25 метра. Това са технически данни, които аз съм измерил и аз съм нали, с рулетка, с...
0: Да. Ние по-късно ще видим и самите останки от него. Абсолютно, това е някакво възвишение било.
4: Точно, той, да, храма е ситуиран на върха на един връх в Същинска средна гора, да, а горе-долу височината е около 600 метра над морска височина. Не е малко за средна гора, но не е, да, много високо.
0: Ето,
4: нека да вървят снимките. Да. Това са постаментите за колоните. Гранитни постаменти, огромни, на които са стояли колоните на самия храм. Ето аз съм заснел, за да се види квадрата.
0: Бая постамент е било!
4: Много постамент. Това е огромен храм. Да. А нека вървят снимките. Да. Нали? Сега, да, ще се видят и самите колони съм заснел, да, защото те са много важна част. Ето това е парче от колона, огромна колона, която е стояла, нали, на този постамент, в юнийски стил е храма и от всяка страна
0: много
4: е заснето.
0: Хора си казват, де е средна гора, де е храм на бог Хермес?
4: Да, обикновено, ти знаеш, че ги връщам в хилядолетия назад, този път ще се върнем в класическата античност, защото този храм е построен точно в самата периода на класическа античност, 5 век преди новата ера. А това е, нали, много разпространено из целия античен
0: свят. Значи преди 2500 години.
4: Точно така. Да, точно така, да, да. Като самия храм съществува 300 години. 5, 4, 3 век, когато е унищожен. Да. А как е открит? Открит е при теренни археологически обхождания, да, на съответния районно-исторически музей. И е засечен първо един емпориум, което това е търговско селище, което е долу в подножието на върха, което откриват много луксозни предмети от целия гейски свят и те разбират, че там има търговска колония. Това е в сърцето на империята на одрисите. За оградено наоколо има, да, десетки храмове. Малки, могили, големи, да, храмове, но, да, този е наистина огромен. И всъщност засечен от доцент доктор Митко Маджаров с негови експедиции започват разкопки от 2007 горе-долу до 2014 година на самия храм. Yeah. Преди това обаче, Росене, 15 години, ти знаеш, 90-те години, началото на 2000 бяха така наречения преход или мутренските години и 15 години манярите имаха възможност, са имали, да разграбват и претърсват този изнесли, да, храм. Ами, аз съм говорил с някои от тях, които, да, са били там, да, и знам какво е намерено. Затова казвам, да, че това е храм на Хермес и то категорично.
0: Да.
4: А след това първо проучват емпориума и след това и храма, който според древните историци до всяко антично селище се отделяло част от земя, близко до селището, на високо, за свещенодействие с боговете.
0: А защо на Хермес?
4: Сега ще кажа защо е на Хермес. Първо, археологическите разкопки. Те се провеждат горе-долу 7 години. Засвидетелствани са много монети, като на лицевата страна е символа на владетеля или града, а на обратната страна на реверса е изображение на бог Хермес. И такива са намерени множество, наред с всички други монети. И когато античният човек отива на съответния храм, без значение дали той е на Асклепий, на Аполон или на Зевс, търси монета със съответния лик, която да принесе в жертва или да остави като дар. Това е първият признак, който
0: се намери. Тоест, ако иде в храм на Хермес, трябва да остава монета с Хермес.
4: Абсолютно. Аз съм дал там на снимките, като текат, мога да видят 2-3 примера съм изкарал, за да видят Хермес е много лесно разпознаване. Той има типичната шапка Петасос, има неговия жезъл Кадуцей, който завършва с два змея или дракона.
0: Важен бог ли е Хермес? Ми не, защото да, за хората това е вестителя на боговете, е бога сега, на търговията и така.
4: Трябва да кажем, да, че Хермес има две значения. Едното е така нареченото профанно или за народа, за плебса. Да. Той е този, който е сервитьора, вестителя, а който закриля търговците. Общо взето едно...
0: Сферата на услугите работи.
4: Нещо незначително. Да. Докато той е наречен Хермес Трисмегист. Трижди велик, трижди роден. Защо? Защото той се смята, че е първото божество след всемирния потоп. Като първото му рождение, тук ще го кажа, нали, значително, то е когато хората излизат и оцеляват след този всемирен потоп, той им дава огъня. Знанието как да оцеляват, всички тези, как да обработват, как да се грижат. Тогава възникват тези поселища първи. Второто му прерождение е когато той слиза на земята втория път. Това са според митовете, легендите, разбира се, да донесе знанието за храмовете. Как се строят, по какъв начин, как се закодира.
0: Значи, това е нещо като бог на цивилизацията, така
4: се. Точно така. Да. Той е основополагаща фигура.
0: Да, да.
4: Има мит, който първата фигура, която издявали твореца на тази земя, да, е Хермес от глина. Но втория път, когато идва, той дава храмовете, как се строят, как се закодира знанието за тях, сакралната. При третия слиза и дава науките. Математика, астрология, физика, химия. Всичко това. И това са изучавали елита. И Херодот ни го е оставил точно в източник. Защото той казва, а царете, тракийските, отделно от народа, казват и се кълнат само в Хермес единствено, и се заклява, че те произлизат от него. Точка на цитата. И в действителност храмът е ограден с много силна крепостна стена, която достига дебелина 2 метра.
0: Това е тракийски храм.
4: 2 метра,
0: да,
4: с 4 кули,
0: да,
4: във всяка страна. И на няколко десетки метра от стените има тракийска могила на тракийски владетел или жрец, която, да, аз се огледах подробно и изкопите, които са правени, не съответстват на археологически методи, така че и тя е ограбена от иманярите, да, и ние не знаем кой е точният, дали е жрец, дали е владетел, дали е смесена функция, кой е пред... кой
0: това
4: е погребан...
0: някъде близо до Старосел ли е, образно казвам, да.
4: По права линия, да, най-общо, но той, да, район е в сърцето на Одриската империя,
0: да, точно,
4: на тракийските храмове.
0: Да,
4: аз го представям този храм във втория филм, долината, да, на тракийските храмове, хиляди хора вече са го гледали.
0: Да.
4: Така че Хермес не е само основополагаща фигура за посветените, които са и елита, но и за тракийските царе. И когато говоря с местните иманярски групи, те ми споделят, че когато са търсили с техните детектори, са открили множество фигури, от малки до големи, включително една голяма, на бог Хермес. Той се личи с неговите атрибути, както казахме вече. Да. И много лесно разпознаваем. Така че безапелационно имаме сведения и от археологически разкопки, и от иманярите, които са вилнели 15 години в този размирен период, който ти много добре познаваш.
0: Да, да.
4: И те са успели да измъкнат огромно количество.
0: А защо кажеш, че този храм е уникален по своята същност? Че има малко такива по света? Малко ли са?
4: Да. Много са. Значи изключително рядко да попаднем на храм, посветен само и единствено на Хермес. Той е обикновено на Аполон Хермес, на Артемида и Хермес, да, на Склепи и Хермес. Всъщност, четири са известните храмове. На първо място това е планината Силен в Пелопонес, където, това е в съвременна Гърция, където се смята, че в пещерата е едно от рожденията на Хермес. На второ място това е Четюрен в Мерсин, Турция. Но там има много по-древни сведения за храм, защото строежите са мегалитни. Тоест имаме вече поне второ-трето хилядолетие. На трето място това е в Архадия, град Мегалополис, също съвременна Гърция, третия храм е там. И четвъртия в Либия, в Кирена, един огромен античен град. Това са четирите насоки, в които имаме засвидетелство със сигурност, че има храмове само и единствено на Хермес. Ние може да бъдем на пето място. Да. Ти видя на снимките и на видята стъпалата с огромната гранитна основа.
0: Да.
4: И тук смея да твърдя, че този храм се унищожава от само себе си, защото нашата археология е вредна в този вариант. Не се оставя, да, разкопан обект, който не е консервиран. не е реконструиран и не е социализиран, както сме изучавали в учебниците по археология, как се прави. Това го има навсякъде по света. Когато ти разкопаеш един обект и го оставиш без да си го консервирал.
0: Аз един виден археолог, знаеш какво ми е казал? Да се чуди човек да копа или да не копа, защото ако разкопа, после може да стане още по-зле.
4: И така и става. И този храм, тя гранитна е. Основата е гранитна. Нали, колоните са гранитни, но всичко останало един специален камък, наречен пясъчник, който, когато падне зимата, се заледи, после се разтопи.
0: Почва
4: и той става
0: руши.
4: На каша.
0: Да.
4: Това е, той е богат на кварц и тя се разпада самата структура. Когато е бил закрит, той е бил закрит с керамиди, боядисани в червено. И отдалече е личал червения покрив. Било е нещо наистина внушително, наистина голямо, този храм. И всъщност, това е било, че ние може да се наредим, но трябва консервация и реконструкция. Това

0: всичко го няма. Защото ходят и любители туристи. Той не е на някакво супер трудно достъпно място. Да. Всеки си вземи керамида за спомен, вземи си грънят, вземи си това и нещата такова. Сега, това не е правилно, но неконтролируема среда, затова не казваме точната локация.
1: Да.
0: В 4 век се случва нещо много важно за този храм. Походите на Филип и Александър минават, разрушават долу емпориума, но храма го оставят. Почитат го. И в 4 век е дошъл някой, понеже основата е ориентирана 250 градуса по компаса, т.е. югозапад-запад, е казал някой, този храм не е ориентиран достатъчно коректно правилно в посоката. Събарят всичко, завъртат го с 30 градуса и го построяват наново.
1: А как съдим за това?
0: Ами то си личи. То си личи и е описано при разкопките. Дошъл е някой, който е казал, нали? И археолозите казват следното. Може би това е наистина емпориум, търговска колония. Те построяват, но им е дарено от примерно от Терес или от Циталк за 100 години. За 100 години си връщат собствеността и спазват тяхната тракийска посока. Всичко е разфирмано, издобено наново. Такова нещо като аналог никой не е чувал до сега. Но е направено, защото основата от гранита си стои, а храма е завъртян с 30 градуса, за да сочи божествената посока.
1: Пренастроят цел храм.
0: По-наюг,
1: да.
0: И това е странното. Да. Но храма е унищожен в 3 век, да, когато идва келтското нашествие и тези прочути келтски потоци от войни, които са по 20 хиляди, по 30 хиляди, по 50 хиляди, унищожават всичко в цяла Тракия и създават своя държава. Тогава е унищожен и храма и повече върху него не се строи нищо. Той си остава запечатан като целувка на времето, свидетел за тази класическа античност. Това е уникалното, разбираш ли?
1: Да, да.
0: И аз познавам в България само един човек, който е от академичните среди, той стои тихо, който изучава херметизма и има достатъчно знания, за да говори за този бог и за какво представлява изобщо херметизма. Аз имам една-две срещи годишно с него, нали, по повод, където се събираме и обсъждаме, да, това нещо.
1: Аз въобще не знаех, че тракийските царе вадат произхода си от Хермес.
0: Абсолютно, Херодот ни го е казал, да, в източник, да, и се кълнат само в него.
1: Да.
0: Което това значи, че те водят произхода си от началото на потопа. И това е странното, защото те казват, ние сме от началото на времето, от произхода на цивилизацията и те знаят откъде е, откъде са. Но не само това, ако представи си този храм, ако го направим, ако направим до него една стълби дори като щипка, като го видиш този храм, ще идват огромен поток, повярвай ми, ще зивнат сълцата наоколо, ще има кръчми, ще има таверни, ще има хотелчета, къщи за гости. Някой не иска да се възражда ето тези исторически обекти, които са уникални.
1: Нали знаеш, че като се правят възстановки, някой казва, че стане бутафорно. Те някои са и бутафорни. Бе.
0: Как правят гърците, как правят турците? Едните са християни, другите са мюсюлмани, но античните храмове си ги възраждат на 100%. Да, да. И привличат милиони туристи.
1: Те малко
0: туристи.
1: Хора са знаят, че Акропола е възстановка.
0: Да. И Стоунхендж е възстановка.
1: Да, да.
0: Но идват,
1: да,
0: милиони туристи.
1: Да, да,
0: а ние знаем как е изглеждал този храм. Имаме
1: и
0: общия
1: царове
0: план.
1: И царове са възстановка от 60-те години. Нали?
0: Имаме общия, да, план. Да, имаме, да, може да го построим, да го направим. Да, това, да, нещо, да, са, да, да имаме един храм огромен, да се наредим петите в света, който имаме храм на Хермес. Какво да кажа? Смисъл, много сме си говорили с тебе, да, за това нещо.
1: Това нехайство по някой път просто ме убива. Както да речеме, кулата в Малта педет разкриха.
0: Така е, съгласен съм.
1: Дет се срути по едно време.
0: Миналия път ти казах, да, че нарочно се нагласят хора, които на ключови позиции нямат визията.
1: Нямат, да.
0: Нямат визията, Хермес, нямат погледа.
1: Хермес му дава глобалното, да, звучение. То може, това не е българско, това е световно.
0: Това е,
1: да,
0: световно и, да, ти имаш, да, на Хермес Трисмегист огромен храм,
1: да,
0: 45 метра в дължина.
1: Да.
0: Възстанови кулите, възстанови крепостни. Те сидят под насипите. Аз съм ги виждал. Възстанови могилата. Кажи, тук е погребан жреца, нали? И тази, да, история може. И тя е вярна. Нямаме нищо, което да лъжим.
1: Да.
0: Всичко това може, имаш общия план, имаш скицата, имаш колонадата къде е била, имаш вътрешната постройка, храма, всичко. И ще после една бронзова статуя на Хермес 3,5 метра. Нека да влизат, да гледат, знаят какво е било. Имаме образи. Те текат снимките, ако ги, да, пуснат, да, пак ще ги, да, видят.

0: име.
1: Да.
0: Как да кажа? Това е нещо, нали, грандиозно, което можем. И тук искам да направя един апел. Нека се отървем от турските названия. Защото повечето от нашите исторически, археологически...
1: Да,
0: примерно Кая. Кая е камък.
1: Камък, да.
0: Таш, пилимено, белин таш, беглик таш, е скала. Кво е това ми скала? Кво е това камък?
1: Да, харман, кая, други.
0: Харман, кая, всичко, което е кръгло, получава харман.
1: Малтепе, хълма на
0: съкровището. Всичко, което е крепост, получава името Хисар. И примерно ето за нашия балнеолечебен и античен курорт Хисаря, древното му име е Августополис. Как звучи? Град на император. Августополис. А иначе турското Хисар крепост. Това носи друга вибрация, Росене. Мога да го съживиш. Аз, ако съм на тия хора, си направя един референдум и ще му сменя турското име. На момента.
1: Да.
0: То е профанно. То не носи нищо. То е като езика им. Нищо не носи. Кво е това крепост? Ма как ще се казва крепост? Или скала? Или камък? Това е толкова ниско вибрационно, че ти не можеш да съживиш мястото. Върни му старото им, върни то блясък, върни това. И това го правят навсякъде в Турция и в Гърция.
1: Да.
0: Те си махат техните, на мен кръщават античното, за да върнат вибрацията на мястото. И това е уникалното. И ние можем да го направим. Имаме уникални обекти. Имаме обекти, които аз съжалявам като археолог, че съм участвал в археологическите разкопки. Защото 20 години, когато ти изложиш един обект на стихиите, времето и хората, той се самоунищожава. Къде е Кромлеха в Ново Железаре? Няма го. Изтля. Само един пример. Всичко, което не е покрито, както е било едно време с керамиди, с покрив, то се разлага в земята и потъва. Какво стана с царската резиденция, двореца горе? Тя също е от пясъчник. И полека-лека. Стълбището вече го няма там. Говоря за кози грамади. Разбираш ли, ние имаме уникални обекти, имаме царски резиденции, имаме дворци, и не се грижим за тях и те потъват. Не разкопавайте. Целувката на времето е запечатка, която може да изтрае. Той изтрае от 2500 години. Намери средства, намери, нали, намери средства, намери техника, намери химия, която да го запазиш, реконструира го. Покажи нещо на хората, защото ние имаме само останки. Нищо друго не можем да покажем. И няма да е бутафория, защото ти ще го направиш така, както е по общия план. Но това са визионери, хора, които имат виждане 50-150 години. Ти знаеш един дядо, какво ми е разправил от близкото село за този храм?
1: Да,
0: като финал. Казвам историята, защото много се отнесе.
1: Да.
0: Минаваха ви още по турско, неговия дядо му разправил.
1: Да.
0: Гърци с каруци. От Пловдив. Казват, купуваме мрамор. На тройна цена. И те са юрнали по байрите, събрали мрамора и ги продали на каруци, къде десетки каруци извозиха гърците към Филибето. И осъзнаваш, че писмената са на мрамора.
1: Добре. Добре, господин Радев. Благодаря за това интервю и за тази история за забравения храм на Хермес. Казахте неща, които, надявам се, някой да ги проумее. Това беше всичко за днес от нас. Гледайте ни следващата неделя, 16:30, операция История. Преданието за нещата, които ни правят българи.

0: значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

днес в колела. Премиери. Новото BMW X5 идва с най-големия избор от задвижвания в историята на автомобила. Затягане на коланите. Мерцедес увеличава работната седмица с 5 часа, без допълнително заплащане. Забрана. Милано и другите градове в северна Италия няма да допускат дизели от преди 2014. Дезинфекция. Kia и Hyundai въвеждат специални лампи срещу микроби в колите си. Технологии. Как работи автоматикът без съединител и може ли той да ни осигури наследник на дизела? Здравейте! Вие сте с Колела. Предаването за автомобили и автомобилен бизнес на България On Air.

0: има едно основно човешко право, без което всички останали права са напълно безсмислени. И това е правото на избор. BMW, макар да е един от пионерите на електрическото задвижване в Европа, винаги се е стремяла да ни дава такова право, да избираме как да се задвижват колите ни. Сега обаче, с новото поколение на X5, избора е по-голям от всякога. Този автомобил с кодово име G65 има всъщност 5 различни вида задвижване. Има бензинов мек хибрид, има дизелов мек хибрид, има плъгин хибрид, има чисто електрическа версия, колата, която виждате до мен, и ще има през 2028 година водородна версия.
1: G65 е петото поколение на първия SUV в гамата на BMW, която се появи на бял свят още през 1999 и от тогава една от златните кокошки на баварците. Освен това и най-продаваното ново BMW в България за последното десетилетие, така че интересът ни към следващата генерация разбираемо изострен. iX3 новия класа вече вдигна много летвата, но всъщност тъкмо X5 ще е първият пълноценен тест за новата платформа с всички видове задвижване. Едва през октомври ще можем да ви кажем дали тази кола отмята задължителните отметки за едно BMW като динамика и пътно поведение. За сега сме го виждали само статично в едно филмово студио край Мюнхен, но определено харесахме онова, което видяхме. Но преди да говорим за дизайна, ето в телеграфен стил вариантите, с които ще дебютира новото X5. Електрическото iX5 ще се появи първо във версия 60X Drive с 578 коня, с задвижване на 4-те колела и 4,7 секунди от 0 до 100. И също с най-гигантската батерия, вграждана в европейски електромобил, с капацитет 140 кВт-часа. Новата 800-волтова архитектура позволява зареждане до 450 кВт, което ще е рекорд за BMW до момента. В същото време теглото не е чак толкова колосално, колкото предполага батерията – по 2,9 тона, съвсем сравнимо с актуалното M5. Пробегът с едно зареждане ще е твърдо над 800 км, твърдят от BMW. За феновете на бензина на есен ще дойде X5 40X Drive с 6-цилиндров мотор, 400 коня и 48-волтова мека хибридна система. То ускорява от място до 100 за 5,4 секунди. Дизеловото 40D X-Drive също разчита на 6 цилиндра и мега хибридна система. Дава 313 коня мощност и 6,2 секунди от 0 до 100. Плъгин хибридът 50i X-Drive добавя към 6 цилиндровия бензинов мотор електромотор с мощност 197 коня и може да мине до 102 км само на ток. Общата мощност е 490 конски сили. Ускорението до 100 отнема точно 5 секунди. Над него е M60 X-Drive, също плъгин, но вече с цели 612 конски сили и с 4 секунди и половина от място до 100 км в час. По-нататък ще има и други версии, разбира се, включително и X5M, но ще говорим за тях, когато се появят.
0: Дизайна, както виждате, е изцяло променен в сравнение с досегашната кола и носи всички основни черти на прословутата нова гама Neue Klasse на BMW. Монолитният дизайн с изчистените линии, с почти вертикалната предница и с светлината, която заменя всички предишни декоративни елементи отпред.
1: Новото поколение има изцяло нов светлинен подпис със знака X, изписан във фаровете. Но ако не ви допада, можете лесно да го замените с две наклонени черти, като при iX3.
0: Перформанс версиите този X свети в жълто, в цвета, в който някога светеха фаровете за мъгла на рали автомобилите. Вече свикнахме всяко следващо поколение да е по-голямо от предишното и G65 не е изключение. Само няколко милиметра не стигат на тази кола да прекрачи 5-метровата граница, а междуосието вътре е рекордните 3.04 метра.
1: Това е само с 3 пръста по-малко от актуалното X7, така че пространството вътре е наистина щедро и по-лесно достъпно от всякога.
0: От BMW са изпреварили китайския регулатор и са премахнали вградените дъжки на вратите, за сметка на това странно на вид нещо, което обаче има много добър ефект от гледна точка на аеродинамиката. X5 има автоматични врати, но за щастие баварците не са се подлъгали да ги направят управляеми с жестове, както е доста модерно в Китай, например. Нещо, което изглежда много ефектно в Instagram, но всъщност доста смешно в истинския живот. Тук е необходимо докосване, но нищо повече. Вратите можете да управлявате не само с докосване, но и чрез този дисплей. Можете да затворите, примерно, вратата на децата си и да я заключите. Можете да отворите едновременно всички врати и да ги затворите. Порасналите размери се отразяват благотворно и на багажника, който в тази електрическа версия побира 650 литра. Всъщност единствено в плъгин хибрида товарното пространство е по-малко, но не много по-малко. Освен това, тук получавате един бутон, с който можете да снижите целият автомобил, когато трябва да товарите нещо тежко.
1: Между другото, всички версии в гамата впечатляват със способността да теглят, която варира от 2,7 тона при електрическата версия до 3,3 тона при плъгин хибрида.
0: Всички версии на модела са стандартно оборудвани с адаптивно укачване, но като екстра можете да имате пневматично въздушно, което се понижава или повишава общо до 6 см. Имате доста голям избор от настройки за динамиката и за пътното поведение, както подобава на едно истинско BMW.
1: Като допълнителна опция се предлагат и завиващи задни колела. Електрическата версия позволява и двупосочно зареждане, т.е. можете да я превърнете в пътна помощ за закъсали тесли.
0: Като говорим за пораснали неща, джантите също са направили една стъпка нагоре и сега вече най-големия възможен размер е 23 цола. Но показателите за пробега, които дава BMW за момента, не са направени с 23 цолови джанти. Имайте го предвид. Когато седнете вътре, не е нужно даже да докосвате вратата, защото X5 получава една функция директно заета от Rolls-Royce Spectre. Трябва само да натиснете спирачката и вратата се затваря. Всички елементи, които вече познаваме от iX3, присъстват и тук. Като се започне от прословутия Panoramic Vision Display, този цялостен дисплей, който върви по цялата ширина на предното стъкло, триизмерния Head-up дисплей, който сега не мога да ви покажа, защото функционира само в движение, и 17,9-инчовия главен дисплей на мултимедийната система.
1: Вече тествахме тази концепция в iX3 и я намерихме практична, бърза и добре обмислена.
0: За пръв път в X5 дебютира и това нещо, което се нарича Passenger Screen, втори екран за пътника до вас, на който той може да играе игри, да гледа YouTube и въобще да се забавлява както си поиска. Освен това, инженерите на BMW са въвели една много любопитна функция, която следи очите на водача. И ако ви улови в движение, че се заглеждате, ще го изключи временно. Което е много лесен начин да отровите живота на жена си, разбира се.
1: Бутоните и някои други елементи в салона са от кристално стъкло, като в познатото ни iX, което напуска сцената, за да направи място за този автомобил. Тапицерите от Алкантара.
0: Тази кола BMW въвежда някои изцяло нови материали, като например това тук, което всъщност е направено от шистова скала. Изглежда доста интересно и е много приятно на пипане. Амбиентното осветление тук е само амбиентно. Няма допълнителна функция, както до сегашната седма серия, където може да ви предупреди за опасност от сблъсък или да се задейства, когато пуснете мигач. Тук той има само естетическа функция. Изглежда много интересно, сякаш потънало под повърхността на този пластмасов елемент. Климатикът, както и в iX3, се управлява изцяло дигитално и много лесно. Вижте колко лесно можете да насочвате струята, да я усилвате, да затворите отворите при нужда. Това е доста удобно решение.
1: Естествено, ползването на сензорен дисплей в движение никога няма да е толкова лесно и безопасно, колкото добрите стари физически бутони. Но BMW всъщност залага тук на следващото поколение гласов асистент, който премахва нуждата да ровите из менюта и под менюта. Много любопитно звучат и новите електронни асистенти на водача, не само за магистралата, но и за града, където новото X5 ще е в състояние да ви помага с завои, кръстовища, светофари и предимство. Но ще ги видим в детайли на есен. След това, което видяхме на предпремиерата в Мюнхен, всъщност нямаме търпение.

Работниците на Мерцедес в Германия ще трябва да работят по 260 часа допълнително на година, без да получават заплащане за това, ако ръководството на компанията реализира последните си планове. Заради усложненото си финансово състояние, марката Штутгарт планира да замени 35-часовата работна седмица с 40-часова, без обаче да коригира възнагражденията на служителите си, съобщава Автомобил Вохе. Мениджмънтът на Мерцедес вече взе друго непопулярно решение – да блокира изплащането на бонуси на работниците чак до година. Това е сериозен удар за служителите, защото бонусите възлизат на 18% от месечната заплата. Естествено, синдикатите в компанията разкритикуваха остро това решение.

Ако планирате пътуване до Италия след 1 октомври с личен си автомобил, по-добре проверете предварително дали изобщо имате право да влезете в градските центрове. Страната отдавна известна със своите закони с ограничено движение или ZTL, но през есента нещата стават още по-сериозни. От октомври всички градове с население над 100 000 жители в Северна Италия, т.е. в регионите Ломбардия, Пиемонт, Венето и Емилия-Романия, налагат пълна забрана за влизане на дизелови автомобили с екологична категория Евро 5 и по-ниска. Това засяга на практика всички коли, произведени преди есента на 2014 година. Сред засегнатите градове са популярни дестинации като Милано, Бергамо, Падуа, Венеция, Верона, Болония и Парма. На различните места забраната ще важи в различно време, но като цяло включва работните дни от 8 сутринта до 19 вечерта.

Интериорите на автомобилите често са по-замърсени с бактерии дори от обществените туалетни. Сега корейският гигант Hyundai Kia обяви, че внедрява ново оръжие срещу миниатюрните вредители, които причиняват всичко, от неприятни миризми до различни заболявания. За целта те използват лампи с ултравиолетова светлина и по-конкретно в диапазона 200 до 230 нанометра. Тези лъчи имат свойството лесно да проникват през клетъчните стени и трайно да разрушават ДНК структурата на микробите. Стандартната ултравиолетова светлина за дезинфекция, използвана в болниците, е с по-голяма дължина на вълната, но тя е вредна и за хората, докато тази в новите лампи на корейците е безобидна. Такива лампи отдавна вече използват някои авиокомпании за дезинфекция в самолетите, включително и националният превозвач България Air.

0: течение на половин век разумното решение за хората, които минават много километра и всеки ден, беше дизела. Дизела, който по определени технологични причини е много по-ефективен на дълъг път и в магистрален режим от бензиновия двигател. По същите причини обаче той е много по-замърсяващ. Естествено, напълно възможно е дизеловия двигател да бъде нагоден и да покрие стандартите на Евро 6 и даже Евро 7, но не е евтино. Затова в наши дни дизела оцелява най-вече във високия премиум сегмент, при големи и скъпи автомобили. Ако искате обаче евтин, надежден транспорт на дълги разстояния, ви трябва ново решение. Като например това.
1: Това е Renault Austral, компактният кросовър на французите във версията пълен хибрид. До някъде изненадващо, този хибрид в момента струва точно толкова, колкото и бензиновата версия на Austral, независимо, че с 50 конски сили по-мощен, с секунда и половина по-бърз от 0 до 100 и дава с една четвърт по-нисък среден разход. Главната пречка всички да сме преминали на хибриди в последните години бе, че те са доста по-сложни системи с повече компоненти и съответно са отчетливо по-скъпи. Сега обаче в Renault очевидно са успели да решат този проблем. Въпросът е как?
0: Renault не беше от пионерите при хибридите. Някои японски компании имат модели на пазара десетилетия по-рано. Но за сметка на това подхода на французите е напълно различен от този на всички останали. Днес ще поговорим за технологията, която е в сърцето му. Така наречената многорежимна или мултимод трансмисия.
1: Вече споменахме в епизода за хибридното Renault Clio. Тук трансмисията е същата, но е комбинирана с малко по-различни агрегати. Бензиновият двигател е не 1.8 с атмосферно пълнене, а 1.2 турбо. Към него се добавят един основен електромотор, един електрически стартер генератор и батерия с капацитет 2 кВт-часа. Напрежението е вече не 230 В като при Clio, а 400 В за допълнителна ефективност. На многорежимната трансмисия се пада да координира работата на всички тези агрегати.
0: Това е на практика еволюция на така наречената правозъба трансмисия, позната на всеки фен на рали спорт. Но Renault за пръв път успя да превърне тази технология в евтин като себестойност, надежден във времето автоматик.
1: Впрочем, за французите това е връщане към корените. Историческият първи автомобил на марката тип А, създаден от Луи Рено още в края на 19 век, е бил именно с правозъба трансмисия. Правите зъбци на колелата в тази скоростна кутия позволяват светкавична смяна на предавките без съединител, докато двигателят е под пълно натоварване. Не е изненада, че се ползват с такава популярност във Формула 1 и в рали спорта. Но такава смяна е доста груба и шумна, което не само влошава комфорта за пътниците, но и съкращава живота на зъбните колела. И двете не са проблем в моторния спорт, разбира се. Но за пътнически автомобили производителите винаги са предпочитали автоматици с синхронизатор, който да направи смяната на предавките по-плавна и тиха. За жалост, това оскъпява трансмисията и я прави по-податлива на повреди. В началото на миналото десетилетие обаче един инженер от спортното поделение на Renault, на име Никола Фремо, се е досетил, че проблемът на правозъбата трансмисия може лесно да се реши, като се добави малък електромотор, който да напасва скоростите на въртене на запчатките преди да ги зацепи. Така се родила модерната многорежимна скоростна кутия.
0: Много голям плюс на тази трансмисия е, че тя почти няма движещи се части и на практика пропуска всички компоненти, които най-често се повреждат в останалите автоматици. Няма съединител и няма синхронизатор, най-чести източник на дефекти иначе.
1: Многорежимната кутия пести много място, което е важен момент при хибридите, но също спестява и пари. Себестойността на такава трансмисия без електромотора е същата като на ръчна скоростна кутия. А дори с електромотора тя остава много по-евтина от класически автоматик или кутия с два съединителя.
0: Липсата на много движещи се части се отразява много добре на живота на тази система. Още в тестовете инженерите на Renault бяха постигнали над 1 милион смени на предавката без всякакви проблеми. А изминалите 5 години, откакто тази система се влага в серийни автомобили, само затвърдиха репутацията и на много надежна. Ако изобщо нещо някога създаде проблем тук, това е софтуер.
1: Всичко звучи добре, но в миналия епизод ви обяснихме, че пълният хибрид е най-ефективен в градско шофиране с чести спиране и използване на рекуперацията. Как се представя такава система на дълъг път, когато рекуперацията се ползва доста по-малко? В нашия снимачен цикъл обикновено разходът е доста по-висок, отколкото при нормално шофиране, заради многото допълнителни маневри и ускорения.
0: Затова сега, след като приключихме със снимките, ще засечем действителния разход на този Austral по магистралата от Пазарджик до София. Магистралата беше слабото място на онези първи поколения хибриди. Всеки, който е карал някога първия или втория Prius, знае, че със стъпването на магистралата всички предимства на хибрида светкавично изчезваха, заменени от висок разход и отчайващ шум. Тук, както виждате, при скорост в момента 140 км в час, всичко е тихо и приятно. Има моменти, когато системата е по-шумна, в режимите, в които бензиновия мотор едновременно задвижва колелата и зарежда батерията. Но това са редки моменти. На влизане в София средният ни разход е точно 5 на 100, за което малко помогна и един продължителен ремонт на магистралата, но и без него едва ли бихме надвишили 5,5 на 100, което, съгласете се, си е типичен разход за дизелов SUV с такива размери.
1: Официалният комбиниран разход по WLTP е 4,7 на 100, но тестът не предвижда максимална скорост от 140 км в час.
0: Преди няколко години имах възможност да поговоря с Никола Фремо, създателя на тази технология, един от най-интересните инженери на съвременната епоха, и го попитах дали според него и те хибридите на Рено могат да бъдат наследника на дизел. Фремо съвсем честно ми каза, по-скоро не, защото дизела е най-ефективен на дълъг път, докато хибридите си остават най-ефективни в града. Ние обаче не сме инженери, които търсят винаги максималната ефективност на всяка система. Нас ни вълнува дали има автомобил, който също разумна начална цена ще ни даде на дълъг път същия разход, който ни даваха достъпните дизели доскоро. Днес този Austral ни показа, че има такъв автомобил. И нещо повече. Той съчетава икономията на дълъг път с висока ефективност в града, която дизелите никога не са имали.

следващото издание на Колела очаквайте. Най-луксозната Дача. Най-после видяхме отблизо дългоочаквания Страйкър. Непознатата Гърция. От Епир до Пелопонес през три епохи и най-впечатляващия мост на Балканите.

0: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Здравейте! Започват историите On Air. Аз съм Миглена Георгиева. Едва ли в началото на 1908 година Александър Малинов си е представил, че ще остане в историята като министър-председателят, при който е провъзгласена българската независимост. По това време той е лидер на опозиционната демократическа партия, която не участва във властта от 7 години. Но заради задълбочаващата се политическа криза, княз Фердинанд възлага на Малинов да състави правителство и да организира избори за Народно събрание. Според стенографските дневници, вотът не протича много честно, но кабинета остава на власт. И така, само 9 месеца след като правителството на Александър Малинов е сформирано, родната политика отбелязва най-голямото постижение – обявяването на независимостта. През 1907, само 29 години след освобождението, България е в политическа безизходица. В рамките на 12 месеца управляват три правителства – на Димитър Петков, на Димитър Станчов и на Петър Гудев. Кризата обаче започва година по-рано с оставката на кабинета, оглавяван от Рачо Петров. Този министерски съвет за 3 години стабилизира икономиката. Индустрията и търговията бележат невиждан до тогава ръст. Армията е превъоръжена, но пък социалното недоволство е голямо заради високите данъци и ширещата се корупция. Пресата гърми с разкрития, че през 1903 министър-председателят Рачо Петров, заедно с военния министър и с началника на артилерията, са взели общо 165 000 лева подкуп от унгарското дружество Манфред Вайс, за да му възложат да снабди войската с патрони, пренебрегвайки спечелилата търга фирма Келер, която дала по-ниска оферта. Този политически скандал е известен като аферата Шарл Жан. На 7 октомври 1906 вестник Софийски новини излиза с заглавие «Тъмните дела на генерал Савов».
1: До днес българската държава не е преживявала такъв политически позорен скандал, какъвто и поднесе от няколко години настоящия кабинет, наречен още неизбежна фаза. Този кабинет дойде на власт преди 3 години и половина с важната мисия – да разреши един жизнен национален идеал, но вместо разрешение той възцари позора и корупцията в страната. В редовете на неизбежната фаза се подвизава един личен герой, който носи епулетите на българския военен министър. Той герой е Михаил Савов. От няколко месеца насам българското общество е силно заинтригувано с процеса Жан и Шарл. Пред окръжния съд се разкри, че името Жан е генерал Савов. Това го призна и откри самия Илия Киселов, най-важният свидетел по делото.
0: Цялата страна е потресена от скандала. Хората масово обсъждат и появилата се във вестник Мир кореспонденция на фирмата Манфред Вайс,

0: с премиера Рачо Петров, където той конспиративно е наречен Шарал. В кратка хроника на Софийски новини, озаглавена Министерска криза, пише:
1: Миналата вечер всички пребиваващи в столицата министри са били в двореца. Този кадрил на министрите от домовете им до двореца е бил доста оживен. Ние от положително място научихме, че отношенията между господаря и министър-председателя са били доста обтегнати и скоро се очаква да се изпее кадрилната песен на тъй наречената неизбежна фаза.
0: Рачо Петров подава оставката на кабинета на 22 октомври 1906 година. 4 дни по-късно вестник Софийски новини пише:
2: Всички се погносиха от мерзостите на официозите. Те писаха за всички човешки качества на Рача, но разбира се, че не писаха нищо за разорението, което нанесе политиката му в Турция. Писаха за всичко, но не и за ония мързелив Рачо президент, който не е чел писмата на Начевич от Цариград. Кой беше политическият мъж Рачо Петров? Не той е ли някогашен военен генерал, който е без всякаква обществено-политическа кариера? Не той е ли, у кого нямаше ни сянка от приписваното му патриотическо качество, защото процеса по аферата Шарал и Жан е още в съдилищата? Не той е ли, който плашеше Турция с ноти само, а не и с дела? Спомняме си думите на знаменития Паскал, който казал: думи без дела се равняват само на разврат.
0: На 23 октомври 1906 с указ на княз Фердинанд е назначено ново правителство с премиер Димитър Петков, който по това време е председател на Народно-либералната партия и до предишния ден е вътрешен министър в кабинета на Рачо Петров. Цялата страна е обхваната от стачки. На полицейски репресии са подложени вестниците, които критикуват властта. На 3 януари 1907 година е открита сградата на Народния театър в София. По време на церемонията Фердинанд е освиркан и замерян със снежни топки. Повечето от протестиращите са студенти от Софийския университет.
1: Оная вечер стана тържественото откриване на Народния театър. При неговото освещение обаче стана една демонстрация, която смути гордостта и радостите, които трябваше да възбуди във всеки зрител това събитие. Тая демонстрация, първа по рода си от съществуването на княжеството, възбужда у нас много скръбни мисли. Една група младежи и студенти от университета посегнали да оскърбят някои от присъстващите гости със свиркане и подхвърляне на разни инсинуации. Те не се посвенили да направят същото и пред каляската, с която пристигнал княза на България, придружен от невинните си деца.
2: Демонстрацията срещу държавния глава възбужда дълбоко възмущение сред всички слоеве на столичното общество, което жестоко порицава буйните и устроители. В нея то вижда развалата в част от нашата младеж, която се стреми да няма вяра, отечество и кумири. Кой е виновен? Отговорът е един – Министерството на народното просвещение.
0: Ден след като княза е освиркан пред Народния театър, с указ на правителството, университета е закрит, а преподавателите – уволнени. Несъгласен с действията на кабинета, просветният министър Иван Шишманов подава оставка. Овакантеният пост поема финансовият министър Лазар Паяков, който е обвиняван в корупция заради подписваните от него споразумения за външни заеми. Почти два месеца след протеста на студентите, посред бял ден в центъра на София, е извършено политическо убийство. Застрелян е премиерът Димитър Петков.
1: Това, което стана в понеделник посред ден в столицата на България, ужаси и потресе всички, защото престъплението е и ужасно, и отвратително. Един убиец повали мъртъв министър-председателя, когато той се връщал с някои свои колеги от разходка. Димитър Петков принадлежи на историята с всичките си качества и недостатъци, като държавен и обществен деятел. При все това, ние не можем да не споменем, че той е една бележита натура и по упоритостта на своя характер, и по своята несъкрушима енергия, и по своите дарувания.
2: След трагичната смърт на покойния министър-председател Димитър Петков, правителството, останало без шеф, трябваше да излезе в оставка. Отсъствието на княза, който беше оставил за свой заместник Министерския съвет, наложи необходимостта да се избере най-старшия по конституцията министър, министъра на външните работи доктор Станчов, за председател на Министерския съвет и под негово председателство да се продължи управлението до завръщането на господаря.
0: Така дипломатът Димитър Станчов оглавява 28-то правителство на България, което управлява страната само 4 дни. Този министерски съвет на практика е продължение на правителството на Димитър Петков. На 3 март 1907 година с указ на Фердинанд е назначен нов кабинет с министър-председател Петър Гудев. 3 години по-късно парламентарна анкетна комисия установява, че Гудев влиза във властта беден, а след по-малко от година начало на правителството по личните му сметки вече има 190 000 лева. Парите придобил, след като изтеглил за себе си над 400 000 лева от различни държавни фондове и ги вложил в банки. Спечеленото от лихвите му се видяло недостатъчно и затова присвоил част от сумата. По време на управлението на кабинета Гудев, една от най-дебатираните теми в парламента е свързана с взетия от правителството заем за превъоръжаване на армията. Кредитът от 44 милиона лева увеличава княжеският дълг и е непосилен за народа. Страната е обхваната от голяма суша, заради която земеделската реколта пропада. На този фон управляващите организират помпозни тържества по повод 20-годишнината от качването на престола на княз Фердинанд. Опозицията се обединява в блок, за да свали от власт Народолибералната стамболовистка партия.
3: Можем да кажем, че те в буквален смисъл на думата изгладняват за власт и започват една неистова кампания срещу стамболовистите, приписвайки им всички възможни грехове с цел свалянето им от власт. Има го този момент.
0: Но както пишат журналистите от онова време, това е една своеобразна политическа амалгама, която направи доста шум, но за съжаление не изпълни нещо. В началото на 1908 година Фердинанд разбира, че е настъпило време за смяна на управлението и започва консултации с опозицията. Разразява се нова министерска криза.
1: Към 5 часа на 10 януари князът с автомобил пристигне в София от двореца Врана. От 7 часа вечерта опозиционерите на чифтове с фракове и цилиндри и във файтони влизаха в двореца, осветен най-разкошно. Трапезата е сложена в червения салон. Във време на яденето князът станал и казал приблизително следните думи. Много ми е приятно, господа, че виждам вас, всички шефове на партиите и държавни мъже събрани в моя дом, за да ми дадете вашите мъдри съвети относно положението на страната ми. Князът е говорил най-дълго с господата Данев и Малинов. Главният въпрос е бил хомогенен кабинет или коалиционен. Данев е бил за коалиция. Малинов приема коалицията по принцип, но се съмнява в трайността и целесъобразността й.
0: По повод тази политическа криза от началото на 1908 година, когато властта преминава от Народно-либералната в Демократическата партия, Димчо Дебелянов пише стихотворението «Криза».
4: Шум се дига, шум до Бога, шум и крясък, шум и бяс, цяла София в тревога. Ето кризата у нас. Шефове дебели, мазни, край палата се въртят, с новини разнообразни вестникарите крещят. То спогалил, то зарязал, те ще дойдат. Не, унес. Входът някому показал, другите поканил днес. Всички още неуморими, 3 нощи веч как не спят. Мигат ли и пред очите им все се кокали въртят. Ходят, питат като в съне, не усещат глад ни мраз. Всички днес са кът на тръне. Ето кризата у нас. Само ние хич не хаем с оръфани и балтон. Само ние не щем да знаем, че в червения салон разни планове се сплитат зарад нов за нас ярем. Хатовете там се ритат ни, магаретата мрем.
0: Кризата приключва в средата на януари 1908 година, когато Фердинанд назначава Александър Малинов за премиер на България. Според историците, това е едно от най-компетентните правителства. Кабинетът е съставен от 8 министри. С изключение на независимия генерал Стефан Паприков, който става външен министър, всички останали са членове на Демократическата партия. Министерството на вътрешните работи поема Михаил Такев, Никола Мушанов – земеделието, Иван Салабашев – финансите, Тодор Кръстев – правосъдието, Андрей Ляпчев – земеделието. Генерал Данаил Николаев става военен министър.
5: Това е наистина един силен екип и всъщност, когато те идват на власт, не знаят всъщност пред какъв скоро проблем ще бъдат изправени независимостта. Те по-скоро идват в един момент, когато в българското общество има една голямо напрежение, свързано с университетската криза.
0: През януари и февруари 1908 година правителството на Демократическата партия трябва да реши проблема с уволнените преподаватели в Софийския университет и да успокои ситуацията в академичните среди. Втората задача е да укрути политическата обстановка, да проведе парламентарни избори и да установи едно ново управление на основата на социално-класов мир и разбирателство.
5: В нашата история общо взето се установява така едно отношение и една оценка, че правителството на Александър Малинов е едно от, така, един от най-силните екипи, които са управлявали България до Балканските войни, от освобождението. Трябва да кажем, че още е от времето, когато начало на партията стои Петко Каравелов, той започва да придава един облик на тази партия като една демократична, модерна европейска политическа сила. Тази партия наистина е отворена към модернизационните процеси. Тя се опитва да спазва така основните демократични принципи. Опитва се да докаже, че всъщност демокрацията е приложима и за Балканският регион, защото често пъти казват, абе, тук не става това, което в Западна Европа успешно, тук не става. Не, още Петко Каравелов е убеден, че демокрацията е една система, която е приложима за България.
0: Александър Малинов е юрист, публицист, виден политик и водач на партия. Пет пъти оглавява Министерския съвет и то в много трудни времена. Записва и рекорд в нашата история като най-дълго управлявалия премиер.
6: Александър Малинов, който е бесарабски българин, след завършване на образованието си започва работа като адвокат и веднага се включва в крилото на каравелистите в либералната партия. По-късно това крило ще се оформи като демократическа партия. Но още в най-напред Малинов се изявява като адвокат на Каравелов в този процес срещу него, при който той е хвърлен в черната джамия. Каравелов оценява потенциала, който има Малинов и много скоро някак си Малинов, който е доста по-млад от останалите хора около Каравелов, успява, всъщност е номиниран, така да се каже, от Петко Каравелов към края на неговия живот за негов приемник на лидерския пост в Демократическата партия.
0: Александър Малинов поема премиерския пост в началото на 1908 година. Но напрежението в страната не стихва. Вестниците пишат, че правителството набързо е забравило обещанията, с които идва на власт. На 2 април в Нов век е публикувана дописка «Опозорена демокрация».
7: Възмутителни сцени от полицейски терор ни се описват. Граждани без разлика на партии се оплакват всеки ден от побоища и насилие на властта. Едно умопомрачение обхванало управляващите пред перспективата на очакващите ги избори. В Черпан, Станимака и Пещер, родното място на министър Такев, вестникарски анкети установиха невероятни работи за изстъпленията на полицията. За да бъде превзето едно кметство, да бъде спечелен един избор, властта не се спира пред нищо, пред никакви закони, пред никакви произволи и беззакония, пред никакви насилия. Гражданите се изтезават и бият по улиците от организирани шайки, в участъците от органите на обществената безопасност и спокойствие.
0: Изборите за 14-то обикновено народно събрание са проведени на 25 май 1908 година. На 3 юли депутатите обсъждат доклад за проведения вод в Пловдивската околия. Докладчик е народният представител Златанов, който съобщава как се е гласувал в секцията в Фердинандово.
8: През време на гласоподаването, около 11.30 часа преди обед, се случиха тези инциденти. Постъпиха в бюрото две заявления. Едното от застъпника Георги Константинов и другото от кандидата за народен представител Гочо Димов. В едното се иска да се освободят пътищата на избирателите, защото били заградени от шайки, които не допускали избирателите на село Марково да гласоподават. А с второто заявление се известява на бюрото, че по пътя от Сотир към Фердинандово били пресрещнати избиратели, бити и смъртно ранени 5-6 души.
0: В същото парламентарно заседание думата взима и депутатът от БЗНС Димитър Драгиев, който разказва лично преживяна история по време на предизборната кампания.
9: През великденските празници, поканен от другари с Пловдивско, рекохме да направим една обиколка. На третия ден на Великден ни се падна случай да посетим село Марково. Късно пристигнахме. Време да направим публично събрание нямаше. На другия ден беше делник. Хората щяха да отидат на полето на работа. Затова членовете на земеделническа дружба решиха да устоим една частна беседа в дружбеното помещение, което изторихме. Събрахме се в помещението и рекохме да разменим няколко думи. В това време няколко лица незабелязано се промъкнали и захванали да вдигат врява на вратата на стаята. Прободен беше един дружбен член, но за добра чест той е бил опасен с два пояса. Връхната му дреха е била доста дебела и камата, с която е бил прободен, е влязла само на сантиметър и половина, та не е могло да стане вътрешно кръвоизливане.
0: Вота за 14-то обикновено народно събрание е организиран от правителството на демократите. По традиция в тези години изборите печели партията, която ръководи Министерския съвет. Така се случва и през пролетта на 1908. Това, дали са били честни или нечестни, няма кой знае какво значение. Нарушенията са отразени в стенографските дневници на парламента, но не са взети под внимание. Правителството на Малинов остава на власт и продължава да управлява, но вече и с парламентарно мнозинство. 1908 остава в историята като годината, в която България става независима държава. Но преди да се случи великото събитие, започва стачка в източните железници, която поставя правителството пред ново изпитание. Освен това, българският посланик в Цариград Иван Стефанов Гешов не е поканен на рождения ден на турския султан Абдулхамид II, което пък е обида за страната ни. На фона на тези проблеми, почти през цялото лято, княз Фердинанд е във Виена, където с австро-унгарския император обсъждат варианти за ревизия на Берлинския договор. На 22 септември 1908 година във Велико Търново е провъзгласена независимостта. Княжество България вече е царство, а Фердинанд – цар. Под манифеста са подписите на премиерът Александър Малинов и министрите от неговия кабинет.
10: Има едно съвпадение в живота на всички политически дейци между обществено настроение, благоприятна политическа обстановка и един вековен стремеж. Всеки е знаел, че рано или късно България ще осъществи този акт на независимост. Случайно съвпада с това, че премиер Александър Малинов, което в никакъв случай не означава, че трябва да омаловажаваме неговите заслуги. Всеки на негово място би провел тази политика. Александър Малинов е голям български държавник, демократ. Но мисля, че няма български премиер или държавен деец, който да каже: не, сега не е момента, не, не трябва и прочее.
0: Месец по-късно събитието е обсъдено и от депутатите. Народният представител Хаджиев от БЗНС съобщава доста интересни подробности около обявяването на независимостта. Той разказва, че на 21 септември цялото правителство заминава за Русе, за да посрещне княза, който се прибирал от Виена.
11: Там на яхтата Крум е имало един дълъг министерски съвет, който се въртял около независимостта на княжеството и царството. В началото разногласието е било силно. Оставката на кабинета е била на ръка. Когато се видяло, че работата е малко чапрашък, идете да си помислите, им се е казало. Отишли да си помислят и се връщат след това, преклонни вече. Каквото ще става, да става. Не след много работата се нарежда. Господин Такев дава нужните заповеди за приготовление в Велико Търново. Независима България. Никой не е казал нищо против и никой не е против. Важното е тази независима България ще ли е независима или ще е по-тежко зависима. Не във формата е работата, а в съдържанието, господа народни представители.
5: Акта на независимост е посрещнат в мнозинството си от българското общество изключително възторжено, защото той е поредното събитие, което укрепва чувството на българите, че те се развиват успешно, че тяхната справедлива кауза да се утвърждават и да ревизират един несправедлив, какъвто е за нас Берлинския договор, се осъществява. Това е поредното събитие, което, както казах, дава самочувствие на българите, че те имат потенциала да се управляват успешно, да се утвърждават и да решават важните въпроси.
0: От освобождението до независимостта минават само 30 години. И въпреки политическите скандали в този кратък период на самостоятелно съществуване, у нас се създава интелектуален и политически елит. Той е в състояние не само да се ориентира в европейските и световни процеси, но и да участва в тях. Въпреки че са обвинявани в много грехове, правителствата, управлявали страната тогава, изграждат добре функциониращи институции, образователна система и силна армия.

0: Здравейте, аз съм Миглена Георгиева. Започват историите on air. На 18 май 1894 година Стефан Стамболов подава оставка като министър-председател на България. Седемгодишното му управление често е определяно като диктатура, но основната цел, която си поставя, е икономическото издигане на страната. Преди освобождението е отявлен русофил, но след това се ориентира към Англия и Австро-Унгария, а за решаването на македонския въпрос залага на добрите отношения с Турция. Стамболов прокарва закони, покровителстващи местната индустрия. Задължава министрите и държавните служители да се обличат с дрехи, ушити от български платове. Бързо се развиват банковото, застрахователното и акционерното дело. Строи пътища и железопътни линии. Разширява пристанищата във Варна и Бургас. Открива и първото висше училище в страната – Софийския университет. С държавни стипендии подпомага даровити българи да учат в чужбина. Няколко дни след като подава оставка на много места в страната, включително и в София, се провеждат многолюдни митинги в негова защита. Излизащият тогава вестник Свобода пише:
1: В града ни вчера гражданите се събраха на брой повече от 10 000 души, мирно и тихо на площада пред съборната черква, за да обсъдят като граждани на конституционната държава въпроса за оставката. Но тъкмо в момента, когато се започваше митинга по булевард Дондуков, се зададе една тълпа, състояща се основно от ученици от гимназията и висшето училище, и нападна изотзад събраните на митинга. Стана едно голямо смущение по улиците, но всичко се ограничи само с викове. Народът викаше: Да живее негово царско величество! Да живее господин Стамболов! А учениците и социалистите отговориха: Долу Стамболов!
0: Сблъсъкът е между поколения, защото в пряк конфликт влизат младежи и възрастни хора, пише вестника. Един от протестиращите издига лозунг «Долу княза» и това става причина да го арестуват. Митингът в подкрепа на Стамболов тръгва към двореца, за да покаже на княз Фердинанд какви са чувствата на гражданите към подалия оставка министър-председател.
1: Обаче, що множеството се спря на площада и някои от по-първите граждани начело с кмета се готвеха да започнат изказванията си, тълпата от ученици и социалисти започна да ръга митингуващите, а те да се бранят с бастуните си. Това ставаше пред самите врати на княжеския дворец и пред очите на полицията. Благодарение на бързата намеса на последните, двете противникови страни се разгониха и тишина се въдвори. От голямата бъркотия не можа да се види колко са пострадали от куршумите и тоягите на нападателната тълпа от социалисти и ученици. Обаче ние видяхме на място, когато един от гражданите падна на място, ударен от куршум.
0: Такава е обстановката в София през май 1894 година. Малко преди това княз Фердинанд е посетил Виена. Там пред австро-унгарския външен министър Густав Калноки и няколко чужди дипломати, сред които и руския посланник, той споделя, че има намерение да отстрани Стефан Стамболов. Целта му е да подготви почвата за промяна в българо-руските отношения.
2: В Виена, също и в Западна Европа става ясно неговото намерение, че той смята да свали правителството. Това е един, може би, необходим анонс, който той иска да направи, за да заяви своето намерение за сближение с Русия. Така че той анонсира своите намерения в Централна и в Западна Европа, за да опипа почвата и все пак да даде сигнал, че нещата в България ще се променят.
0: И малко след като се, това, след като се прибира в България, той вече приема оставката на Стамболов.
2: Да, да.
0: Но Стамболов сам подава оставката, след като няколко пъти е правил такива заявки.
2: Да, Стефан Стамболов сам подава своята оставка. Тя не е за пръв път, той многократно преди това е подава оставка. Но някак си, понеже предишните пъти е било сигурно, че тя няма да бъде приета, някак си Стамболов се надява и този път да мине между капките, ако така може да кажем. Но вече моментът е назрял, политическата ситуация е друга, разположението на силите е друго и князът приема неговата оставка, което всъщност е голям удар за Стефан Стамболов. Той не очаква.
0: Фердинанд осъзнава, че да разгърне своята власт, трябва да се помири с Русия. А премиера Стамболов не иска и не може да води такава политика. Затова през 1894 година се инспирира падането на кабинета му. За целта се създава една интрига с леко пикантен характер, но с много сериозни политически измерения. Интригата е свързана с съпругата на военния министър Михаил Савов. Цяла София говори, че тя е любовница на премиера. Когато той подава оставка, вестниците пишат, че Стамболов падна заради една фуста.
2: Военният министър Михаил Савов има съпруга Смарайда, която всъщност е обвинена, че имала извънбрачна връзка с Стефан Стамболов. Нейната сестра, всъщност Мария, от нея идва обвинението, че самата Мария и нейната сестра са били интимни с министър-председателя.
3: Двете сестри с
2: Стамболов. Двете сестри. И това, разбира се, предизвиква страшен скандал в българското общество. Тъй като така се предполага, че интригата е дирижирана лично от княз Фердинанд, той доста добре е преценил психологически действащите лица в тази история. И наистина офицерът, военният министър Михаил Савов реагира изключително бурно на тази информация. Обявява дуел на Стефан Стамболов, за да защити своята чест. Разбира се, по това време дуелите са забранени. Дуел така или иначе не се е провежда, но военният министър подава оставка заради тази накърнена негова лична чест. И на постът идва Рачо Петров, който е доверено лице на княз Фердинанд.
4: Стамболов става излишен. Той е утвърдил трона на Фердинанд, утвърдена е династията, престижа на България, особено в очите на Австро-Унгария и на Англия, е въздигнат. Отношенията с Турция са добри. В Македония, разбира се, ври и кипи.
0: Обстановката там е революционна още от 1878 година, когато Конгресът в Берлин ни оставя в пределите на Османската империя. В първите години след освобождението на България се създават и комитетите Единство, които имат за цел обединението на българските земи в едно. Сред инициаторите на това дело е и Стефан Стамболов, заедно с другарите си, Захари Стоянов и Коста Паница. Впоследствие обаче, след като става премиер, той променя политиката си по македонския въпрос. Стамболов сменя революционната тактика с еволюционистка, а македонските му съюзници побесняват. Те не се отказват от вдигането на въстание.
5: Като премиер, Стефан Стамболов се опитва да защити българските интереси в Македония, но съобразно клаузите на Берлинския договор. Затова отхвърля предложенията на Сърбия и Гърция за сформиране на антиосмански съюз с цел подялба на областта.
2: И за Стефан Стамболов най-доброто решение на съдбата на българите в Македония може да стане посредством едно директно двустранно разбирателство с Цариград. Сега, разбира се, и в България има много емигранти от Македония, които взимат активна роля в политическия живот. Един от тези хора е майор Коста Паница, който през 1890 година организира преврат срещу княз Фердинанд и срещу неговото правителство.
0: И Стамболов и Коста Паница са от Търново. Първият е по-голям от вторият, само с 3 години. В младостта си и двамата са увлечени от революционните идеи за освобождение на родината. Затова са и съратници. Участват в подготовката на априлското въстание, а когато избухва сръбско-турската война, Паница отива доброволец, за да се бие срещу султана. Година по-късно се включва и в руско-турската освободителна война. А Стамболов следи развоя и като военен кореспондент. След освобождението Коста Паница заминава за Петербург, за да учи във военно-юридическата академия. При завръщането си в България е назначен за военен прокурор в Русе.
5: През това време Стефан Стамболов стремглаво се впуска в политиката. Избран е за депутат в първите парламенти на Свободна България и председателства четвъртия. Двамата продължават да работят заедно и за съединението. Когато Сърбия напада страната ни, Коста Паница командва Смолчанския партизански отряд, в който влизат стотици доброволци от Македония. Така печели голяма популярност сред емигрантите от там.
0: Стамболов също отива на фронта като доброволец, а след това е водеща фигура в Регентския съвет, който одобрява австрийския принц Фердинанд Сакско-Бургоцки за български княз. След възкачването му на престола, пътищата на Паница и Стамболов се разделят. Стефан Стамболов става най-близкият човек на княза и получава премиерския пост. А Коста Паница смята владетелят за узурпатор. Затова през януари 1890 година подготвя военен преврат. Заговорът е разкрит, той е осъден на смърт и е екзекутиран.
2: Смъртната присъда е изпълнена през лятото на същата година, но с изпълнението на смъртната присъда Стефан Стамболов си навлича гнева на македонските среди в България. Защото офицерът, майор Коста Паница, той е изключително смел войник. Явно е бил изключително харизматична личност, много е бил обичан от своите подчинени и затова неговата смърт е голям удар за българите, които го познават и които са от Македония.
0: Година след екзекуцията на Коста Паница е организирано първото покушение срещу министър-председателят Стамболов. По погрешка обаче е застрелян финансовия министър Христо Белчев. Това става повод за масови репресии в страната. Арестувани са много македонски дейци. Сред тях и Димитър Тюфекчиев, Денчо, брат на организатора на убийството, Наум Тюфекчиев.
2: Наум Тюфекчиев е в печално известен в българската история като един от най-големите български атентатори. Неговото име е в всичките атентати в Нова България до Първата световна война. И той всъщност организира опита за убийство на Стефан Стамболов през 1891 година, когато жертва става финансовият министър Христо Белчев. Един от участниците в покушението е Димитър Тюфекчиев, който е брат на основният организатор. Той е заловен и в затвора е жестоко измъчван и умира от раните си. И тогава вече Наум Тюфекчиев, заедно с втория брат Никола Тюфекчиев, те се ожесточават още повече. Те обвиняват за това лично Стамболов и решават, че докато не свършат с него, просто няма да намерят покой.
0: Опитът за убийство срещу Стамболов е извършен още докато той е министър-председател.
2: Да.
0: Но убийството на Стамболов се случва година след като той вече не е на власт.
2: Да.
4: Тюфекчиев е един от най-големите, а може би най-големият тогава, търговец на оръжие, и то главно на контрабандно оръжие. Тюфекчиев влиза в ръководството на първия върховен македоно-одрински комитет. Първообразът на ВМРО е основано в самата Македония, в Ресен, когато се освещава черквата Кирил Методий. Тогава събират в къщата на доктор Христо Татарчев хората, които образуват ВМРО. А в София, разбира се, се организира друга организация на македонски българи, в която влиза и на Тюфекчиев.
0: Той е роден в днешния македонски град Ресен, който по онова време все още е в пределите на Османската империя. Висше образование учи в Белгия, а след дипломирането си се установява в София и открива фабрика за взривни материали и оръжие. След атентатът срещу Стефан Стамболов, когато е убит министър Белчев, Тюфекчиев бяга в Одеса, но не се отказва от идеята да ликвидира бившия премиер. Междувременно успешно подготвя убийството на дипломатическия представител на България в Турция, доктор Георги Вълкович. Като подбудител на това деяние, Османският съд му дава 15 години затвор. Присъдата обаче не е изпълнена, тъй като Русия отказва да го екстрадира. И в това време Тюфекчиев какво прави и как преследва своята жертва? Някой плаща ли му на него или всичко това е свързано с личната семейна мъст заради убийството на брат му Димитър?
2: Специално за този случай нямаме конкретни доказателства, но най-вероятно причините са смесени. Те не почиват единствено на лично естество да се търси мъст за починалия брат. Най-вероятно има морална, а вероятно и финансова подкрепа.
0: След оставката на Стамболов е съставено ново правителство с министър-председател Константин Стоилов. През декември 1894 година кабинета дава амнистия на политическите емигранти, русофили, преследвани от предишната власт, да се върнат в страната. Целта е с това решение да се помирят България и Русия.
2: Наум Тюфекчиев се завръща в България след дадената частична амнистия, тъй като явно той е един от, така, от първата вълна, които се завръщат. В обществото се смята, че той не е толкова опасен за властта, тъй като при тази първа вълна на амнистия новият премиер доктор Константин Стоилов дава обещание на княз Фердинанд, че за момента Драган Цанков и тези радикални политически русофили емигранти за момента няма да се връщат в България, за момента няма да получават амнистия. Наум Тюфекчиев, може би понеже не е политическо лице, се завръща с тази първа вълна емигранти.
0: Заговорът за убийството на Стефан Стамболов остава актуален и след като е свален от власт. Причината – бившият премиер продължава да има изключително силно влияние в обществото и политиката.
4: Той наблюдава много дълго, получава не едно и две анонимни писма, че ще умре от ножа, който е заклал доктор Вълкович, че са останали куршуми от стрелбата по министър Белчев, когато са го пропуснали. Пропуснах да кажа, че един от опитите за убийство е самия край на юни при ходене на лов по Искъра, някъде към Богров. Неговата група, която е в два файтона, е преследвана от три файтона с въоръжени хора.
2: Опитите за покушение по време на лов се развиват през така ранната пролет на 1895 година. И в един момент, когато разбира, че по този начин няма да стане, с заклятниците, всъщност Наум Тюфекчиев главно, решава, че ще следва друга стратегия, ще го атакуват, докато той се прибира от известният София Юнион клуб, където се е събирал общо взето елита и дипломатическите представители.
0: Юнион клуб е емблематичен за епохата ресторант от западен тип с изискан интериор и първокласна кухня. Разполагащ читалня с последната европейска преса, с работна стая и салони за срещи и игри. Заведението е център на столичния обществен живот. Стефан Стамболов го посещава всяка вечер. Навиците му са същите и на 3 юли 1895 година, когато убийците му устройват засада.
2: Стефан Стамболов си тръгва от Юнион клуб, придружен от неговият много близък приятел и политически съмишленик Димитър Петков и телохранителят Гунчо. Излизат пред клуба, където обикновено има много файтони, но този път няма превозни средства. Има единствен файтон, в който всъщност е настанен един от съзаклятниците, участниците в убийството. Тримата се качват в този файтон, който тръгва към дома на Стамболов, значи представете си по улица Раковски. При пресечката с Стефан Караджа, сегашната улица Стефан Караджа, файтонът е пресрещнат от вече истинските екзекутори. Това са Халю, това са Талю, които спират файтона. Стефан Стамболов слиза. Те успяват да ранят Димитър Петков и Гунчо да го неутрализират. Файтонът завива и остава всъщност Стефан Стамболов сам на улицата. Е нападнат с ятаган, посечен. Ние всички знаем за бруталността на това политическо убийство, което се случва. Безбройни удари по главата и ръцете му. В един момент Димитър Петков успява да се върне и закарва Стефан Стамболов в дома му.
4: Юнион клуб, от който излиза, се е намирал на ъгъла на Иван Вазов и Раковска, на празното място, където е срещу една известна банка в момента, между Иван Вазов и следващата, коя е Гурко. И Гурко. Там е бил Юнион клуб. До къщата на Стамболов са около 300 метра. Стамболов, както е известно от плочата, която е на фасадата на надвис, е клан точно пред сградата на Театралната академия. Долу-горе, между посредата, между собствената си къща и Юнион клуб.
0: Вестник Знаме от 8 юли 1895 година подробно описва убийството на бившия министър-председател. Ожесточената борба между него и убийците продължава около 5-10 минути. Стефан Стамболов защитава главата си с ръце, но ударите с ятагана са жестоки. Нанесени са му 10-15 рани, някои от които доста тежки.
3: Около мястото на происшествието, където Стамболов лежал почти бездушен и облян в кръви, се настекло голямо множество. В това място около трупът на Стамболов са намерили два ятагана и един револвер, на които зрителите с удивление гледали. Зрелището било едно от най-грозните. Стамболова дигнали на файтон и го закарали в дома му, където няколко доктори се притекли да му дадат първа медицинска помощ. Намерено било необходимо да се отрежат и двете ръце, което било извършено. Вероятността за оздравяването на Стамболова е била още от самото начало твърде слаба. След двудневно тежко страдание, той умрял сряда през нощта, часът къде 3.
0: Стамболов е погребан 3 дни по-късно в събота. В почивния ден улиците на София са осеяни с любопитни хора. Около 2:30 след обяд кортежът спокойния премиер тръгва от дома му на улица Раковски в посока Юнион клуб. В траурното шествие, освен семейството му, се включват негови приятели и симпатизанти. Когато стигат до мястото, където е убит, спират, а Димитър Петков се изправя, за да произнесе слово. Още преди да е казал първата си дума, от тълпата зяпачи се чува вик, че това не е истина. В същия момент, оградата на близката къща, на която са се подпрели любопитните, не издържа на тежеста и се чупи. По кутът хората оприличават на изстрели от револвер и настава суматоха. Вестник Знаме от юли 1895 година публикува разказите на един очевидец.
6: И се почна едно смешно бягане, най-напред от тези, които придружаваха кортежът. Паниката беше неописуема. Децата, които носеха венците, ги захвърлиха, самите свещеници търтиха да бягат. Улицата беше покрита от чапки, цилиндри, чадъри и бастуни. Мнозина получиха рани, други изпотъпкани. Сцената беше неописуема. Кортежът пак скоро се устрои и продължи пътя. Стигна до църквата без всякакво приключение. Щом излязоха от черквата, при началото на Витушка улица паднаха от един дюкян и издранчаха звънци. И ето още една втора паника, не по-малка от първата. И тук пострада много свет. От тук нататък при Шарения мост демонстрациите се усилваха. При всичко грижливо пазене на полицията. Тука се дрънкаха звънци, газовите некета се биеха, подсвиркваше се и прочие. От към Шарения мост нататък множеството превари мъртвеца и се отправи към гробищата.
0: Когато траурното шествие с кортежа на бившия премиер пристига на гробищата, провокаторите вече са там. Те са около 3000 души и са се събрали около гробовете на 4 македонски активисти, убити по времето на управлението на Стамболов. Това са Светослав Миларов, Тома Георгиев, Константин Попов и Александър Карагьолев. Техни сподвижници развяват черни знамена и вдигат врява.
7: Очевидци разправят, че погребението на мъртвеца е станало с голяма бързина. Катвалката била направо спусната, но успели да го наръсят във вино и елей, защото в множеството се е забелязало голямо брожение. Погребението на мъртвеца се придружаваше с дюдюкане и подсвиркване. Всичко около него избягаха с голяма бързина. В това време при гробовете на обесените около 3000 души се събраха и поискаха да се отслужи панахида. За тая цел се повика един свещеник. Щом се почна молитвата, голямото множество падна на колене, тъй стоя додето се свърши молитвата. След молитвата държаха се речи, в които се описваше режимът на починалия Стамболов и жертвите на този режим. Речите се свършиха с изпращане проклятие на покойния, което се подемаше от хилядите гърла.
2: След убийството на Стефан Стамболов, властите, столичните власти, успяват да задържат някои от участниците в покушението. Значи те хващат Наум Тюфекчиев, те залавят Боне Георгиев и Мирчо Ацев, който е всъщност файтунджията, който е привлечен също към делото. Халио и Талио успяват да избягат. И започва едно дело срещу съзаклятниците, в което съдия е Георги Пасаров, а пък прокурор е Александър Малинов. Води се делото при засилен обществен интерес от страна на великите сили, защото това за тях е скандално. И в крайна сметка Халио и Талио, те така и не получават присъдите, като ги няма и не могат да бъдат разпитани. Но Наум Тюфекчиев получава 3 години като замесен в престъплението. Той една година по-късно е амнистиран и излиза от затвора. Така че всъщност няма реално възмездие за убийството, няма сериозно наказание.
0: Съдбата на Стефан Стамболов е тежка. Като държавник успява да прекара България през трудните времена на международна изолация. Умело използва противоречията между великите сили в полза на родината. Той не е страхливец и затова не се крие дори когато разбира, че се подготвя убийството му. Остава в София и с гордо вдигната глава върви по улиците до последния си час.

0: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.
2: Sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny.

0: Когато една държава започне да обяснява защо не може да си позволи санкции, защо може да си позволи дефицити и защо никой не трябва да задава въпроси за частни самолети, значи проблемът вече не е политически. Проблемът е морален. Бюджетът за 2026 година разбуни духовете с милиарди обещания за дефицит, който ще плащаме всички. В парламента вместо отговори чухме нов епизод от сагата «Полетите на Делян Пеевски». Кой е летял, кой е плащал и кой всъщност проверява проверяващите? Три истории. Един общ въпрос. Има ли още правила, които важат за всички, или вече живеем в държава, в която законът е за едни, бюджетът за други, а въздушното пространство за трети?
1: Що се отнася дали имам готовност да наложа резерви към 21-я пакет санкции, не че имам готовност, аз ще го направя. Просто и ясно, защото защитавам и отстоявам българският национален интерес.
0: Добър вечер, вие сте с Опорни хора, аз съм Даниела Ангилова, продуцент на ефира е Таня Харизанова, вижте акцентите.
2: Радев ще наложи вето на новите санкции срещу Русия. Каква е целта? Скандалите за полетите на Делян Пеевски. Ще подаде ли оставка Десислава Атанасова? В студиото Явор Гечев, депутат от Прогресивна България. Остър политически сблъсък в парламента за новото ръководство на Националната здравноосигурителна каса. Парите за здраве, защо доплащаме 36% от джоба си, говори доктор Александър Симидчиев, депутат от парламентарната група на Демократична България.
0: Бюджет с повече въпроси, отколкото отговори, напрежение около позицията на България за 21-ят пакет европейски санкции срещу Русия. И спор дали държавата може да си позволи по-високи обезщетения за майките. Гост в студиото е Явор Гечев, депутат от Прогресивна България. Ще питаме къде свършва социалната политика и започва бюджетният риск. Защо управляващите защитават позицията си по санкциите? И ще има ли пари за подкрепа на семействата. Разговор без заобикаляне на неудобните въпроси. Добър вечер и добре дошли.
3: Здравейте.
0: Започваме с санкциите и ветото, което ще наложи Радев.
3: Ми, то най-хубаво се почва санкции, но е тема, да се казва.
0: И то от известно време е тема, но вчера то го е научихме тема, но... категорично.
3: Ми, аз не мисля, че някой друг е очаквал нещо друго, защото в публичното пространство Радев ясно артикулира мнението, че всяко едно от нещата, които се прави по отношение на Европа, включително е свързано с санкциите, ще е продиктувано от български интерес. Български интерес, според мен, е защитен в този вариант, в който премиер Радев каза. Два са акцентите. Единият по отношение на руския патриарх, а другия по отношение на един от собствениците на практика на Лукойл.
0: Вагит Алекперов.
3: От тази гледна точка ние трябва да е ясно, че понасяме много голяма щета от войната в Украина. Едно от тези щети е в крайна сметка едно от енергийните стратегическо предприятие, най-голямото изобщо в България, Лукойл. Както се разбра, то не е стратегическо само за България, а за една четвърт от Европа, т.е. за цяла Европа. Едно от четирите предприятия, което прави керосин. В момента